ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: תנשום לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת.

the luck. What the fuck? What the fuck?

הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות אלוהים כמה טעויות קחי את הכאב שלך שימי אותו

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כש...

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי.

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

0: أنا أشمر علي أنا تاني درب لأمشي خيال.
1: تاني עוד אחד.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: ניהול זה לא רק תפקיד, זו אומנות. אתם מאזינים ללנהל בלי להתבלבל. בהגשת אילן סלע, ניהול, השראה ותכלס, בלי להתבלבל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב וברוכים הבאים ללנהל בלי להתבלבל. אנחנו פותחים עוד שבוע לא פשוט במדינה שלנו. שבוע שבו אנחנו סופרים 18 חיילים שנפלו בלבנון ובימים של הפסקת אש. שבוע שבו שוב נדרשנו לגלות בגרות, אחריות וסבלנות אזרחית, ובעיקר להמשיך קדימה גם כשהמציאות לא תמיד פשוטה. שבוע שבו גם צריכים לברך את הכנסת, יפה לך פזור, כי עד עכשיו היית קצת קוקו. אבל דווקא בתקופה כזאת, בתקופות כאלה, אני חושב שיש ערך גדול מאוד לדבר על ניהול, על קבלת החלטות, על מנהיגות, על היכולת להוביל אנשים כשהכל מסביב קצת ככה, לא מי יודע מה, עם הרבה רעש. והיום יש לי אורח מיוחד, אורח שאת האמת, ניקולס לב, תסכים איתי, אני כבר הרבה זמן רוצה שתבוא לפה.
2: אמת.
1: אבל לא יצא מכל מיני סיבות, נקרא לזה תקופות צינון, או רגע לתת לדברים טיפה להירגע, נכון. וכאלה, שהרוב מכירים אותך בעצם מתפקידך האחרון, שהיה תפקיד שהיית חשוף לתקשורת.
2: נכון.
1: מנכ"ל מנהלת הליגות לכדורגל, ואני כתבתי במיל.
2: נכון.
1: כי בינתיים גם אין מחליף, באופן רשמי, נדבר אולי על זה. כן, רק בואו נתקרב טיפה לטלפון, למיקרופון. מצד אחד, קריירה עסקית מאוד מרשימה שיש לך, תפקידי ניהול בכירים בצ'ק פוינט, ויזה קל, 888, וכיום באיך זה נקרא? PMI?
2: כן.
1: וכיום ב-PMI. ומצד שני, 8 שנים במנהלת הליגה לכדורגל, יש אנשים שיגידו מה הקשר? חוץ מזה שיש לך משחק אחד כשוער ראשון בליגת העל או בליגה השנייה, איפה זה היה?
2: ליגה ב'.
1: בליגה ב'? איזה כאילו קשר עוד היה לך לכדורגל, שזה גם חלק מהדברים המעניינים שאנשים עושים שינויים במהלך הקריירה שלהם. וזה אומר 8 שנים שבהם מיליוני ישראלים היו בטוחים שהם יודעים לעשות את העבודה יותר טוב ממך.
2: תמיד יש כאלה.
1: כמו שיש כמה וכמה מיליוני פרשנים בכל שבוע במשחקים. ויש גם את אותם אנשים שאומרים, רגע, מה הוא עושה? כי ככה זה בעולם הכדורגל, ומי שלא רוצה בעצם להיכנס לעולם הכדורגל ולשמוע את זה ולחיות את זה, אז רואים, שלא יהיה שם. שלא יהיה שם. אנחנו נדבר היום על ניהול, על אסטרטגיה, על קבלת החלטות, על הובלת ארגונים מורכבים, גם על מה אפשר ללמוד מהכדורגל, על עולם העסקי, ומי שעוקב אחריי פה הרבה בתוכניות יודע שיש הרבה מה ללמוד, התארחו פה לא מעט אנשי ספורט, גם מענף הכדורגל וגם מענף הכדורסל, אבל לפני כן, פינת היום לפני, היום בשביעי ביוני, ובדיוק היום, לפני 59 שנים, בשביעי ביוני, במהלך מלחמת ששת הימים נכנסו כוחות צהל לעיר העתיקה בירושלים. אחרי 19 שנים שבהם ירושלים הייתה עיר מחולקת, צנחני חטיבת 55 ירדו מער הזיתים והגיעו לכותל המערבי ולרחבת הבית. ברחבי הקשר נשמעו המילים שהפכו אחר כך לחלק בלתי נפרד מההיסטוריה, ואני עכשיו עם צמרמורת, הר הבית בידינו. אבל יש פרט קצת פחות מוכר מהשעות הראשונות שלאחר הכיבוש, שלדעתי זה אפילו פרט ניהולי, אתה מכיר אותו?
2: לא.
1: אז מה שקרה אחר כך, מיד הניפו דגל בהר הבית. חיילי צהל מיד הניפו דגל על כיפת הסלע, דגל ישראל גדול, על כיפת הסלע בהר הבית. אבל היה אחד שהבין מיד.
2: משה דיין,
1: שהבין מיד שזה יכול לקרות, שזה יכול להיות פה צרה דיפלומטית מאוד בעייתית, ותוך זמן מאוד קצר, הדגל הזה הורד. אגב, יש גם אנשים שיגידו שסוברים שפה התחילה הבעיה של ירושלים, ברגע שמשה דיין נתן הוראה להוריד את הדגל. כי מה היה קורה אילו הוא לא היה נותן הוראה להוריד את הדגל?
2: אפשר לדעת. נחש.
1: בדיוק, יש פה איזשהו צומת דרכים היסטורית, אבל ככה זה, וזה סוג של, כן, אלא זה סוג של החלטה ניהולית שמישהו מקבל מתישהו, כי הוא הבין כי יש גם השלכות מדיניות ודתיות ובינלאומיות עצומות על כל המקום הזה, וזו הייתה באמת החלטה שממחישה אולי יותר מכל את ההבדל בין ניצחון לבין ניהול. כי לפעמים מנהיגות היא לא רק לדעת מתי להרים דגל, אלא גם לדעת מתי לרגע להוריד אותו. ולמה אני מספר את כל זה הבוקר? כי גם בעולם הניהול אנחנו פוגשים לא מעט רגעים כאלה, ואני מניח שגם בעולם שאתה היית בו עד לפני 4 חודשים?
2: עוד מעט 5, כן.
1: 5 חודשים? היו כאלה רגעים. שאתה היית רגע צריך אולי לרגע להוריד דגל, ודווקא לקבל החלטה שהיא אחרת, שהיא שונה, שהיא אולי לא מקובלת אפילו, היא לא פופולרית.
2: אני יכול לדבר על זה, אולי נושא הזרים למשל הוא נושא כזה.
1: בדיוק, הנה, בבקשה. אנחנו הגענו לרגע שבו אני ככה תמיד שואל, נותן לאורח שלי את הזמן שלו, את הדקה, 2-3, לסוג של, קוראים לזה נאום המעלית. אני לא אוהב את המילה נאום. נואם אחד גדול היה צ'רצ'יל, יש עוד אחד שהוא חושב שהוא צ'רצ'יל, אבל הוא לא ממש צ'רצ'יל. אני יותר אוהב את המילה סיפור המעלית. ניקולס לב. קודם כל זה שם מיוחד, נתחיל מזה.
2: נכון, אני אגע בזה, אבל אני לא יכול בלי להתייחס לנאום הפתיחה שלך, ולשלוח מפה חיבוק גדול לכל המשפחות השקולות, לא רק מהפסקת האש, אלא מהלוחמה בלתי פוסקת מאז 7 באוקטובר, ולא רק חיילים, אלא גם אזרחים וחטופים ונרצחים, אז מפה באמת...
1: ואגב, אני מבוגרי מלחמת לבנון הראשונה עוד, והשהייה בלבנון כלוחם, ומלחמת לבנון השנייה, ואנחנו נכנסים עכשיו, כאילו, אנחנו כבר שם.
2: אז
1: אנחנו כבר שם.
2: אז אולי נרחיב גם את החיבוק הזה באמת לכל מלחמות ישראל, כי אנחנו בעצם בלוחמה כמעט תמידית מ-48. אבל...
1: ניקולס לב.
2: בדיוק. טוב, אז נולדתי בארגנטינה, זה מסביר את השם, אני חושב.
1: רגע. מה, מיותר לשאול את מי אתה במונדיאל?
2: לא מיותר, זה ברור מאליו אפילו.
1: זה ברור מאליו. אני רגע אתקיל אותך עם שני דברים שקשורים לכדורגל. כי אתה יודע ש... שגם אני חובב כדורגל.
2: ודאי.
1: מי נבחר לשער מספר 1 במונדיאל בכל הזמנים, ומי נבחר לשער מספר 2?
2: מספר 1 בכל הזמנים זה ברור, זה השער השני של מרדונה נגד אנגליה ברבע הגמר.
1: איפה היה?
2: במקסיקו 86.
1: באצטדיון אצטקה. אצטקה. במקסיקו. ומי היה השער הראשון? השער השני, סליחה?
2: אני לא יודע. אבל זה כמו...
1: השער הראשון שלו מול פיטר שילטון עם היד.
2: זה השני הכי גדול בהיסטוריה של המונדיאלים?
1: במונדיאל אחד, במשחק אחד, שני השערים הכי גדולים של המונדיאל, לטעמי גם השחקן הכי גדול עד היום.
2: אני נוטה להסכים איתך.
1: יותר ממרדונה ומרונלדו.
2: לא, הפוך, יותר ממסי.
1: סליחה, יותר ממסי ויותר מרונלדו. הפשן שהיה לו, אני לא חושב שיש למישהו אחר. זה כנראה גם מה שגמר אותו, אבל באצטדיון אחד, במשחק אחד, על ידי שחקן אחד, שני קיצוניות של אותו שחקן.
2: אז אני רק אכנס לזה ונחזור אחורה, אז אני תמיד אומר...
1: ומי עלה על זה שהשער הזה בעיה, אתה זוכר?
2: אני חושב שבשידור, בטח יורם ארבל.
1: בדיוק, דיברנו על זה לפני. יד האלוהים.
2: אמת.
1: עוד אחד מהאמרות שלו.
2: אז בשביל הצופים, מאזינים, אני רק אגיד שאין ספק שמסי ניהל קריירה ארוכה יותר ומפוארת יותר לאורך השנים, וצ'מפיונס ליג וכו', אבל כשמזקקים, בעיניי לפחות, את השנתיים שבין 1985-1987, שבהם הוא גם זכה במונדיאל כמובן, אבל לפני זה באליפות עם נאפולי הקטנה, שזה כמו לזכות באליפות בארץ עם הפועל רעננה כנראה, וגם זכה בליגה מחזיקות לדעתי, אז בשנתיים האלה לדעתי הוא היה יותר טוב ממסי בסיאו. הוא לא הצליח, בגלל אורח חייו כנראה, לשמר כזאת קריירה ארוכה.
1: אני אומר בגלל הפשן, אבל רגע...
2: נזור
1: ממרדונה, סליחה על ההשוואה, לניקולס לב.
2: קטונתי.
1: תוצרת, כן, אתה תוצרת ארגנטינה.
2: נכון. עלינו לארץ שהייתי בן 6, גדלתי ברעננה. לאחר השירות הצבאי התחלתי לעבוד בחברת הייטק, אז סטארט-אפ בשם בבילון. עשיתי תואר ראשון במנהל עסקים במכלל למנהל, תוך כדי עבודה בבבילון. משם יצאתי לעשות תואר שני באינסיאד, בפונטנבלו, שזה בית ספר מאוד נחשב באירופה. המשכתי ל-888, ניהלתי שם את פעילות הסיילס, אפילייטס ושיתופי פעולה ודברים מהסוג הזה. הייתי סמנכ"ל אחר כך בויזה קל, בפעילות הבינלאומית של ויזה קל. אני דובר כמה שפות, אנגלית, ספרדית, איטלקית, קצת צרפתית.
1: קצת עברית?
2: עברית לא רע, עברית לא רע בכלל, כן. המשכתי לצ'קפוינט, שם ניהלתי את פעילות הלקוחות הפרטיים של צ'קפוינט, הקונסיומרס בלעז. וביום אחד פתאום הופיעה מודעה בלינקדאין, נדמה לי פוסט של נישה בכירים, שמחפשים מנכ״ל למנהלת הליגות לכדורגל, ולא יכולתי שלא להגיש מועמדות. זאת אומרת, הפשן, לא תיארתי את זה, אבל שיחקתי בהפועל רעננה גיל נוער, נשארתי אוהד הפועל רעננה שאני כמובן מהבודדים, ומשהו שגדלתי עליו, מגיל 4, שבו זרקתי קונפטי מהחלון אחרי הזכייה של ארגנטינה במונדיאל 78, ועד היום. אני אוהד כדורגל, וכאוהד כדורגל כל אחד חולם אם לא מצליח להיות שחקן מקצועני, לפחות להיות מעורב.
1: אז באמת, ילד שאוהב כדורגל, הלך שחק כדורגל, יש לו את הגנים כנראה הנכונים, אני לא יודע אם הוא, אם הצלחת לממש אותם, אבל גנים של ארגנטינה, עברת במסלול של מחירות ושל הייטק ושל הדברים האלה, פתאום נכנס לעולם הכדורגל, שבוא נגיד ככה, לפני 8 שנים, הוא לא היה עדיין AI. התדמית שלו לא מי יודע מה.
2: הכדורגל אתה מתכוון.
1: הכדורגל.
2: אז
1: אתה כאילו סוג של מכניס ראש ברין למיטה חולה?
2: אני לא חושב.
1: או שזה העניין של האתגר, או הפשן, הכדורגל, אני רוצה...
2: קודם כל, אני חושב שבתקשורת הכללית, ואולי גם בתקשורת הספורט, יש נטייה לפגוע בכדורגל הישראלי יתר על המידה. חלק מזה נובע מחוסר הישגים בינלאומיים, באופן יחסי, בסדר? ועם זה אני לא יכול להתווכח. זאת אומרת, עובדתית, הנבחרת שלנו לא הגיעה למונדיאל מאז 1970, 54 שנה כבר.
1: וגם, אני יערוס לך עוד יותר, וגם כשהגיעה למונדיאל ב-1970, איך היא הגיעה למונדיאל?
2: בזכות קבוצה שלא התייצבה, נכון?
1: לא, דרך הבית היוקיאני, לא דרך הבית האירופי.
2: אמת.
1: שהוא היה בית טיפה יותר קל.
2: אין ויכוח, והיום יש 48 נבחרות, ועדיין אנחנו לא שם, אבל בוא נשים רגע את הנבחרות בצד, כי רוב המאזינים צופים לא יודעים בכלל על ההבדל בין מינהלת להתאחדות לכדורגל, אבל...
1: זהו, מה ההבדל, אגב, באמת?
2: שאלה טובה. קודם כל...
1: כי המינהלת היא חדשה יחסית.
2: 12 שנה.
1: 12 שנים, ההתאחדות כבר קיימת עשרות שנים.
2: נכון. אני חושב שאתה אוהד בבית, זה פחות מעניין. בסדר, אבל אני אסביר. כמו ברוב המדינות בעולם, הוחלט לבצע הפרדה בין הליגות המקצועניות, שזה ליגת העל וליגה לאומית, לבין כל יתר הכדורגל. ילדים, נוער, ליגות נמוכות ונבחרות. וכל זה נשאר בידי ההתאחדות לכדורגל, והמנהלת הוקמה על ידי הקבוצות, הן יושבות בדירקטוריון, בעלי הקבוצות יושבים בדירקטוריון, ואנחנו ניהלנו את, המנהלת ממשיכה, אני פשוט ניהלתי בעבר, את ליגות המקצועניות.
1: נראה לי שכל עד הרבה שנים תגיד אנחנו. כי זה בפנים, זה לא...
2: זה חלק ממני, אתה צודק, אתה צודק.
1: אז מה התפקיד ש... יש גם את המנהלת לכדורסל ויש את המנהלת לכדורגל, שלשתיהם יש כמעט אותו תפקיד בגדול, אז למה צריכים גם את המנהלת וגם ההתאחדות? למה היא קמה? הרי הכדורגל הסתדר בלעדיה הרבה מאוד שנים.
2: אז הסברתי, ברוב הליגות באירופה וחלק מהעולם כולו, הוקמו מנהלות כחלק נפרד מההתאחדות. המטרה הייתה להפוך את הליגה לגוף מקצועי יותר, וגם להגדיל את ההכנסות. עכשיו, הדברים האלה בעיניי מושגים יום-יום, והיתרון הוא שבאמת אין סיבה לצורך העניין שנציג ליגות ב' עד ב' ג' או ליגות א' יחליט על החלטות שקשורות לליגת העל. זה הרעיון בגדול, או ליגת ווינר, כמו שאנחנו קוראים לה.
1: כן.
2: אנחנו מאוד מקפידים בשם החסות.
1: וזה היה בעצם התפקיד לדאוג לשתי הליגות המקצועניות, ולהביא כמה שיותר כסף?
2: א', להגדיל את ההכנסות, ואם תרצה ניכנס לזה, אבל ההכנסות נמצאות היום בערך בפי 3 ממה שהיו בימי ההתאחדות לכדורגל, כשזה היה תחת ההתאחדות לכדורגל, זה צד אחד. והדבר השני, זה תדמית הליגה, או איכות הליגה, או מושגים כאלה, ואפשר להתייחס גם לזה, ולספור לצורך העניין את כמות הצופים, לבדוק את הרייטינג, ואני חושב שבסך הכל, הליגה נמצאת במקום טוב מאוד.
1: אז בוא רגע נחלק את זה לשניים. בוא רגע נתחיל עם העניין של ההכנסות.
2: כן.
1: אגב, כי כאוהד Manchester United, דימרנו לפני השידור הזה, קראתי בסוף השבוע כתבה מאוד מעניינת, על כמה וכמה מהרכישות שעשו בעלים של קבוצות, בעשורים פלוס מינוס האחרונים, ודווקא, הרכישה של מי שחושבים שהיא הכי פחות מוצלחת, של משפחת גלייזר, את Manchester United, היא הכלכלית ביותר, בגלל שקצת אחרי, הסכמי השידור, או איך שאתה תקרא לזה תכף מקצועני יותר, קפצו לשמיים, ו-Manchester United עדיין, אתה יודע, קבוצה מובילה בעולם, אז היא מקבלת, קיבלה הרבה יותר. אז מה, בואו נתחיל רגע מהעניין של הכסף.
2: אוקיי, אז
1: הכנסות, כי עסק צריך להביא הכנסות, בסוף זה
2: נכון.
1: עסק.
2: אז אני חשוב להסביר, קודם כל, יש הבדל בין ההכנסות של הליגה כמכלול, זאת אומרת המנהלת, לבין ההכנסות של כל קבוצה. הליגה מוכרת את זכויות השידור באופן מרוכז.
1: שזה אומר המנהלת מוכרת אותם?
2: נכון, במכרז.
1: אוקיי.
2: אוקיי, אז רק לצורך ההשוואה, אם לפני 12 שנה קיבלו 47 מיליון שקלים על מכירת ליגת העל, ליגה לאומית, גביע המדינה, גביע הטוטו, כל זה ביחד קיבלו 47 מיליון שקלים, אז היום זה...
1: אבל, רגע, לפני 12 שנים כשמכרו את זה, בעצם לא הייתה תחרות, לא? היה ערוץ 5.
2: כבר אז זה נמכר לצ'רלטון, אם זאת השאלה. כן? כבר היה, כן, כבר היה.
1: כי אחר כך התחרות נעשתה קשוחה יותר, אני, שזה טוב לנו, הצרכנים.
2: אני אגיד ככה, כשהמינלת הוקמה, היה חלון הזדמנות שלא רק שהיו צ'רלטון וערוץ הספורט, אלא שגם פרטנר, כשחקן בשוק הטלוויזיה, התמודדו על המכרז, ואין ספק שזה שיחק לידיה של המינלת, שידעה למחרז את זה בצורה נכונה ולעניין את, את פרטנר כדי שיגישו הצעה, וזכויות השידור עלו, והיום הם נמכרו, הזכויות הן 120 מיליון שקלים. זאת אומרת, נבין פרופורציות.
1: פי שלוש.
2: כן, כמעט. גם אם תוסיף, בדיוק, גם אם תוסיף אינפלציה ומה שלא תרצה.
1: עדיין.
2: בוא נגיד ככה, אם אנחנו תמיד הייתי מדווח, יש ארגון שנקרא הליגות האירופאיות, שמאחד את כל הליגות, היינו מדווחים על זכויות השידור בדולרים, או ביורו. אז אין ספק שאם נדווח עכשיו בדולרים...
1: זה לא טוב.
2: אנחנו, לא, להפך, הרבה יותר.
1: הרבה יותר דולרים.
2: אתה משווה את ה-120 עכשיו, אתה צריך לחלק ב-3, זה מעל 40 מיליון דולר זכויות שידור על הליגה הישראלית.
1: ומה, והם לא אמרו לך, הקולגות שלך באירופה, מותר פה להגיד את המילה, פאקינג כדורגל ישראלי, איך אתם מקבלים 40 מיליון דולר?
2: אז אני אגיד לך, קודם כל,
1: מי? כאילו...
2: אקסיומה, תקבל אקסיומה, והיא נכונה בשבעת מונים בישראל. כל מדינה... הכדורגל המקומי שלה הוא המוצר הנחשק ביותר על ידי הקהל המקומי, וזה נכון גם בישראל. אתה יכול לבדוק אותי ברייטינג, תבדוק לצורך העניין, משחק בליגה הספרדית. אם אתה לוקח את הסופר קלאסיקו, תשווה אותו לדרבי התל אביבי או מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, אבל אתה יכול לקחת ליגה ספרדית, ליגה אנגלית, ליגה איטלקית, ואתה יכול לקחת גם משחק בשלב הבתים בצ'מפיונס ליג, ואתה תגלה שמשחק ליגה
1: כי זה אומר, כי זה אמוציות.
2: כי זה שלנו, כי זה שלנו.
1: אגב, אתה יודע מאיפה האמוציות של מכבי והפועל? היסטורית?
2: פוליטיות גם.
1: לא, הרבה הרבה לפני. הסלוגן של הפועל, אני מדבר איתך, תחילת המאה הקודמת.
2: מאלפים לאלופים.
1: מאלפים לאלופים. והסלוגן של מכבי?
2: אני לא זוכר.
1: אלופים.
2: פשוט.
1: עד היום, כאילו, כך 100 שנה אחורה, עד היום זה ככה.
2: בסדר גמור.
1: ספורט לאלופים וספורט לאלפים. אותו דבר. אבל זה, תקשיב, זה ברור, בכל מדינה באירופה, הדרבי המקומי שלה, הוא מעורר אמוציות.
2: לא, אבל לא רק דרבי.
1: למשהו.
2: אבל גם אם תיקח משחק פחות מעניין, בסדר? לא דרבי, okay. עדיין הסיכוי שבן אדם יצפה במשחק בין שתי קבוצות לא הכי גדולות בישראל, ואני לא רוצה לנקוב בשמות, לבין לצפות במשחק בין שתי קבוצות לא גדולות באיטליה, ספרד, גרמניה, אנגליה, אתה עדיין תעדיף לצפות בשלנו, כי אתה מכיר חלק
1: מהשחקנים.
2: השחקן ההוא עבר, היה שיחק אצלנו בעבר, ואני מכיר אותו, והוא גדל איתי בנוער, ותמיד יותר מעניין לצפות בשלנו.
1: אז אתה אומר שהתקציב או המכרז גדל פי 3, זה גם בגלל שהיו שינויים בשוק התקשורת בארץ.
2: נכון.
1: בעצם לאיפה הולך הכסף הזה? אתם מצליחים להביא כמעט פי 3.
2: שאלה מצוינת.
1: 120 מיליון שקל. לאיפה הולך הכסף?
2: שאלה מצוינת. הכסף בסופו של דבר מחולק לקבוצות. יש חלק שהולך להתאחדות לכדורגל, נקרא לזה מס לפיתוח הכדורגל, והחלק הארי מחולק לקבוצות, זאת אומרת שקבוצות שקודם קיבלו סדר גודל של 3-3.5 מיליון שקלים, פתאום בליגת העל, פתאום מקבלות 7 או 6.5, אל תתפוס אותי.
1: לפי מיקומים, שהוא מפתח, אני אומר?
2: יש מפתח, אבל בגדול אני אומר לך שוויוני.
1: אוקיי.
2: שוויוני. ואז אתה שואל את עצמך, לאן הלך הכסף? אני אענה על זה גם בגדול, לשכר השחקנים. הליגה הישראלית...
1: וזה לא הצבן אותך לפעמים?
2: עזוב כרגע אותי.
1: תאמר רגע, את המינלת. תאמר רגע, אנחנו הצלחנו להביא פי 3 כסף, במקום שהכסף ילך לפיתוח הכדורגל, הוא הולך בשביל לשלם לשחקנים פה 500,000 דולר לעונה. בלי ליקו בשמות.
2: אז הצלחנו להשאיר, אתה יודע, בסוף בעלי הקבוצות בצדק, רוצים שכמה שיותר כסף יגיע אליהם. אבל כשנסגר המכרז, אותו מכרז שבו הזכויות שידור קפצו, הצלחנו לשמר במנהלת 20 מיליון שקלים שהוגדרו לתמריצים. והכסף הזה הוגדר לצורך העניין לשיפור חוויית הצפייה, לשיפור מחלקות הנוער, עם כל מיני קריטריונים. יש היום תמריץ של הבאת מינימום 1,000 צופים למשחק ביתי. עכשיו תגיד, מה זה 1,000? זה כלום. אבל יש היום בליגת העל קבוצות שאם אין את התמריץ הזה, אין אפילו 1,000 צופים. בסדר? אז כל מיני דברים כאלה...
1: מה זה אומר שיפור, דיברנו לפני השידור, אתה שמעת על חוויות הצפייה שלי?
2: כן.
1: מה זה אומר שיפור חוויית הצפייה?
2: אני אגיד
1: לא
2: לך.
1: בטלוויזיה.
2: לא,
1: באצטדיונים עצמם.
2: חד משמעית. תראה, אני אגיד לך, כשאנשים חושבים...
1: רגע, במקביל, נגיד גם שגם בעשור האחרון, אפילו אולי טיפה יותר, נבנו כמה אצטדיונים שהם יותר נוחים.
2: אמת, אבל בוא נדבר... בלומפילד
1: שופץ, סמי עופר, פתח תקווה, נתניה, פספסתי משהו?
2: לא, אבל בוא נדבר פתוח, בוא נדבר על אשדוד, על קריית שמונה, נכון. אשדוד אוטוטו יהיה לאצטדיון חדש, אבל בוא נדבר על האצטדיונים הפחות טובים. מי שיושב בחוץ חושב שהקריטריון היחיד לאצטדיון בליגת העל זה כמות צופים שנכנסת בו. ובפועל, היום בליגות המקצועניות, יש סטנדרטים מאוד ברורים מה חייב להיות באצטדיון. קודם כל, כפינו בעצם על אצטדיונים כדי להיות בליגת העל, שתהיה המצלמה הראשית תצלם את אל מול קהל ולא אל מול קיר. אוקיי? אז יש אצטדיונים, כמו דוחה, למשל, בסכנין.
1: כן. שהוא כל שנה... כן עובר, לא עובר, כן עובר, לא עובר.
2: נכון, זה בעיה אחרת, לא ניכנס עכשיו, אבל העמידו עמדות שידור חדשות על החומה המזרחית, כדי לצלם את היציעים במערב, כי אין יציעים בצד המזרחי, ושהצופה בבית ייהנה מחוויית כדורגל שבה רואים את הצופים. אבל שאלת באצטדיונים, קופות, אוקיי? הוגדר כמה מינימום קופות צריכות להיות. מזנונים.
1: למה צריכים קופות היום, אגב?
2: עוד מעט נגיע, זה היה סטנדרט ישן. כן. מיד מה שעשינו אחר כך, זה החובה לאפשר רכישה דיגיטלית של כרטיסים. היום בעצם, פעם, גם אם חיכתה לך פעם הזמנה, אני לא יודע אם אתה זוכר את התקופה, אז מישהו דאג לך להזמנה, היית צריך לעמוד בתור, לקבל את המעטפה עם ההזמנה. אז היום, בשתי הליגות המקצועניות, הסיפור הזה נגמר. אתה יכול לקנות...
1: אני, אצלי זה היה לא. כששיחקתי כדורגל, הייתי מביא כדורים לבז'רנו מאחורי השאר.
2: ארי בז'רנו הגדול.
1: אז הייתי נכנס, בדיוק. אז הייתי נכנס כשחקן נוער. אחר כך כבר היה מנוי. אז מנוי לא צריכים לעמוד בשער.
2: אז אני אגיד עוד פעם. כרטיסים דיגיטליים, אפשרות תשלום בכרטיס אשראי במזנונים במגרשי הכדורגל, שנשמע היום ברור מאליו.
1: שנפתח את עניין המזנונים פה?
2: אני פתוח לגמרי, אני אומר לך שהמזנונים מפוקחים, ויש מחירים, אתה יכול להגיד מחירים גבוהים, נמוכים, אבל אני תמיד אומר, חבר'ה, אתם באים לחוויה שתשבו אותה כמה עולה מזנון בפסטיגל, או כמה עולה מזנון בספארי, ואני חושב שבסופו של דבר, המחירים הם מוגנים. עוד פעם, צריך לזכור שהכדורגל הישראלי, בניגוד למקומות אחרים בעולם, שבו הקבוצה היא הבעלים של האצטדיון, בישראל האצטדיונים הם בבעלות עירונית בדרך כלל. והאצטדיון הוא אצטדיון גרעוני. אנשים לא מודעים לזה, אבל למרות שהקבוצה משלמת על השימוש באצטדיון...
1: הייתה פה תוכנית על זה. עם מנכ״ל אצטדיון סמי עופר.
2: הוא סיפר לך
1: כמה גרעון. על כמה מאמצים הם עושים כרגע, וגם זה היה בתוך מלחמה עוד וזה.
2: אז רק לסגור...
1: למסחר אותו יותר ברמה...
2: אז רק לסגור את הקשר. בדרך כלל, המזנונים הם מוכרזים על ידי העירייה, והזוכה במכרז משלם לעירייה, וזה חלק מההכנסות שלה. ועם זה אנחנו מתמודדים גם כדי

0: הם גם לא יהיו, גם אין צפי. מה בעניין תחבורה, אגב? זה עכשיו עלה לי. ואני, כמי שראה משחקים באירופה, אחד מהעניינים שלה, אחד מהנושאים של המנהלת, כשהיא כן אישה מגרש או לא אישה מגרש, רגע, איך בכלל מגיעים? איפה? איפה מכנים פה?
1: אתה יודע, אני נסעתי לפה היום 25 קילומטר, לקח לי שעה. בסדר? לא, ואין משחק היום. אין משחק. אז בעיית התחבורה במדינת ישראל היא בעיה קשה. הכדורגל לא יפתור את כל הבעיות של החברה הישראלית. אנחנו במשחקים גדולים, גם הקבוצות, גם המנהלת, גם ההתאחדות שעושה משחק גביע המדינה, פונה לנתיבי ישראל, לרכבת ישראל, ומנסה לעזור ברכבות יהודיות וכן הלאה, ועדיין, בחנייה, יש במדינת ישראל בעיית תחבורה, אי אפשר לפתור אותה רק בכדורגל.
0: טוב, בוא רגע נעבור קצת לדברים אחרים. שש שנים אתה בעולם הכדורגל.
1: הייתי שמונה.
0: היית שש כמנכ״ל?
1: לא, שמונה כמנכ״ל.
0: שמונה שנים כמנכ״ל, סליחה. אם היית יכול להכניס כלל אחד מעולם הניהול לעולם הכדורגל הישראלי, מה הוא היה?
1: אני חושב שיש הרבה מאוד כללים של עולם הניהול שמיושמים בכדורגל. אני לא חושב שיש איזה משהו שאתה אומר, בוא, הכדורגל לא מתנהל בסטנדרטים של מקצוענות. הפער הגדול בעיניי הוא שבסוף בעלים של קבוצה הוא יותר רוצה לנצח מאשר להרוויח.
0: יותר רועד מאשר בעלים.
1: נכון, נתת קודם דוגמה של מנצ'סטר יונייטד, זו דוגמה הפוכה. בסדר? כשיש בעלים שבא להרוויח, בטח באנגליה, אבל גם בישראל, זה קשה, אבל אפשר להגיע בטח לאיזון. רוב הקבוצות לא מתנהלות ככה, ושאלת קודם על מה קרה עם שכר השחקנים, והכסף של הגידול בהכנסות שהלך בסוף לשכר שחקנים. הבעיה היא שהרצון לנצח והתחרותיות בין הקבוצות גורם לכך שההוצאה עולה על ההכנסה.
0: כשאני חשבתי על תפקיד מנהלת הליגה, ואמרתי, רגע, את מי אני גם הולך להריח פה, ואני יושב מכין את השאלות ביום שישי, אמרתי, רגע, זה אחד אולי התפקידים הכי מורכבים שיכולים להיות. כי הלקוחות שלך זה בעצם אני, מי שרואה את השידורים בטלוויזיה, הלקוחות שלך זה מי שמגיע לאצטדיונים, מילדים ועד ההורים, הלקוחות שלך זה בעלי הקבוצות, הלקוחות שלך זה ההתאחדות לכדורגל, יש לך דירקטוריון שמורכב מבעלי הקבוצות, ויש לך גם יושב ראש דירקטוריון, שהוא איש חזק מאוד.
1: אז אני אענה לך.
0: יש לך פה, זה מערכת של לחצים, לאו דווקא במובן הרע.
1: אז אני אענה לך. תראה, קודם כל, הדירקטוריון שלי הוא בעלי הקבוצות, ויושב ראש הדירקטוריון, אז בסופו של דבר הם המחליטים, ואותם צריך בסוף לרצות. אבל כשאתה שואל אותי, אני ארחיב רגע את השאלה, כשנכנסתי לתפקיד, שאלתי את עצמי, אוקיי, מה זה הצלחה? בסדר? של המנהלת?
0: זה כל מנהל כשנכנס לתפקיד חדש, שואל, אוקיי, מה זה הצלחה?
1: של הכדורגל הישראלי.
0: אתה שאלת את עצמך?
1: כן.
0: או אתה שאלת את הדירקטוריון?
1: לא, שאלתי את עצמי.
0: או את היושב ראש שלך? מה זה הצלחה בעיניך? אני כמנכ״ל שלך.
1: שאלתי את עצמי, כי אני חושב שבסוף הדירקטוריון מסתכל קודם כל על הכנסות. בסדר? אבל אמרתי את עצמי, בוא ניקח את זה צעד למעלה, כי הכנסות זה יכול להיות טווח קצר. לצורך העניין. זאת אומרת, אני יכול אולי להגדיל את ההכנסות עוד יותר בטווח הקצר ולפגוע בטווח הארוך. ואחת הסוגיות שעולות בנושא הזה, אגב, של המנעד בין טווח קצר לטווח ארוך, זה מה משודר בערוץ פתוח, בערוץ הספורט הפתוח נניח, ומה משודר בערוצי צ'ארטון הסגורים. ואתה יכול לחשוב אולי, תיאורטית, שאם לא יהיה אף משחק בערוץ פתוח, נקבל יותר כסף, כי צ'ארטון ימכור מנויים, ואולי ההכנסות יגדלו בטווח הקצר. ואז בטווח הארוך אף אחד לא ייחשף לכדורגל הישראלי, ובטווח הארוך ההכנסות יקטנו.
0: אגב, זו תיאוריה בשיווק שקוראים לה פרייס לידר.
1: יפה, אז אגב,
0: שיש מוצרים שמוכרים אותם כאילו בזול, כדי שיעשו גם את ה...
1: אוקיי, אז אני אומר, אז יש את השאלה של טווח קצר, טווח ארוך, ויש את השאלה של מה יביא עוד הכנסות לכדורגל הישראלי, למשל הצלחה באירופה, אוקיי? ובעיניי, חלק ממטרות המנהלת זה שהקבוצות הישראליות יצליחו באירופה. עכשיו, מה הקבוצות הישראליות צריכות כדי להצליח באירופה? כנראה שעומס משחקים פחות גדול, וכנראה שכמות זרים גדולה יותר. אוקיי. עכשיו,
0: נדון... עומס משחקים, אנחנו אולי חלוקים, כי, וואלה, זה ספורט מקצועני, אין עומס פחות גדול במקומות אחרים.
1: יש. זה הנקודה שאנשים לא מודעים לה. כן, יש. העומס ברגל הישראלי הוא מהגבוהים בעולם.
0: למה? יש 12 קבוצות בליגת העל.
1: אני אסביר. קודם יש 14.
0: סליחה, 14. יש...
1: הלוואי, אגב. אבל אני רק אגע...
0: יש שני סיבובים ויש פלי-אוף.
1: אני אסביר. קודם כל, הקבוצות הישראליות, כשמתמודדות באירופה, מתחילות משלבים מוקדמים יותר בוופה.
0: כי הן פחות טובות.

0: אפשר, כן, אפשר לדעת, אבל אני אומר, אובייקטיבית בסוף, כן. כמות המשחקים שמשחקת קבוצה ישראלית שמתמודדת באירופה, ובגביע הטוטו, ובגביע המדינה, הוא מהגבוהים באירופה, הם לא הגבוה שבהם. בסדר? כולל המשחקים המוקדמים. ואנחנו ניסינו לראות, עוד פעם, כשאני גוזר אחורה, אמרתי, אוקיי, אני רוצה שישראליות יצליחו באירופה. אגב, לא רק כי הן ייהנו מהכנסה כספית מאוד גבוהה, אלא כי גם יש דמי סולידריות של וופה ליתר הקבוצות בליגה, בזכות זה שיש קבוצה ישראלית.
1: זה חוץ מכבוד ויוקרה, זה גם מייצר עוד הכנסה.
0: נכון.
1: וגם שידורים וכו וכו.
0: ברור. אז אני אומר, זה בעיניי היה יעד מאוד מאוד חשוב. ועוד נתון שהסתכלתי עליו כמטרה, זה נושא הרייטינג וכמות הצופים. אוקיי? אז אני אומר, אחרי ש... אם אני לוקח עכשיו את היעדים האלה, ואתה אומר, אוקיי, אז אלה האנשים שמעניינים אותם הכדורגל, אני חושב שכן, כי זה האוהדים, זה הצופים בבית, זה הצלחה של הקבוצות, זה הכנסות. זהו, זו המורכבות של התפקיד.
1: אבל עדיין, בתפקיד כזה, יש המון אינטרסים. כי אתה מצד אחד גם רואה אותי, עושק מותי כאוהד, כי אתה צריך שיהיה לי הכי טוב. שוב, גם אם אני יושב בספה בבית, או אם אני מגיע למגרש, ויש לך את הדירקטוריון, שהוא מושך לפעמים לכיוונים אחרים, ויש לך את ההתאחדות שאולי מושכת גם לכיוונים אחרים,
0: ואני אוסיף לך עוד משהו
1: שבעיניי... זה אומנות הניהול, אני קורא לזה.
0: אני אוסיף עוד משהו שבעיניי הוא אולי הקשה ביותר בתפקיד הזה, והוא ייחודי, כי גם, בוא, גם חברה עסקית, לצורך העניין, סתם, אני לא יודע מה, שטראוס, בסדר? אז האינטרס שלה זה למקסם הכנסות, ומצד שני, רוצה את הלקוחות של המרוצים, הם היו שמחים לקבל את המוצרים של שטראוס בחינם. בסדר? אז הנקודה הזאת של מורכבות בין רצון בעלי המניות לבין הלקוחות, נקרא לזה, זה קיים כמעט בכל חברה עסקית. הייחודיות בעיניי בתפקיד כמו המנהלת, זה שיש דירקטוריון שהאינטרסים שלו הם לא תמיד זהים.
1: שזה מה שאני מנסה להגיד בנימוס. שאתה חי פה בין אינטרסים שהם לפעמים כמעט מנוגדים.
0: האינטרס של קבוצה קטנה הוא לא תמיד האינטרס של קבוצה גדולה, והיריבות בין גדולה לגדולה הוא כזה שבסוף כל קבוצה, קודם כל, גם לא יכול, אין מה לעשות, קודם כל רוצה בהצלחתה שלה, והצלחתה שלה תמיד תבוא על חשבון הקבוצה השנייה שנציגה גם יושב בדירקטוריון. אז זה קושי.
1: ויש לו את אותו משקל. על פניו.
0: לא לגמרי, הדירקטוריון בנוי ככה שגדולות וקטנות, אין להם משקל זה בחלק מההחלטות. החלטות שקשורות להכנסות מספונסרים למשל, אז צריך רוב בין הגדולות למשל כדי לאשר ספונסר ראשי לליגה, לדוגמה. אבל אני אומר, זה אולי אחד הקשיים המרכזיים, זה שאתה צריך בעצם לשכנע דירקטוריון לקבל החלטות שהן טובות לכדורגל הישראלי לטווח ארוך, גם אם בנקודתית באותו רגע לחלק מהקבוצות הוא פחות טוב.
1: אוקיי, אתה בעצם המנכ״ל השני של של מנהלת הליגות לכדורגל. היה לפניך גם איש מאוד מוכשר.
0: אמת. הוא אגב קיבל אותי גם לתפקיד.
1: אורן חסון, מותר להגיד מה קורה בעתיד, זה אנחנו לא נדבר. אבל אתם בעצם שניכם הבאתם רמת ניהול רגע אחרת לכדורגל, משהו שלא היה לפני כן.
0: עוד פעם, אני לא רוצה...
1: בלי להצטנע.
0: לא, אבל אני...
1: שניכם באתם מהעולם העסקי, הניהולי, לגוף חדש שהוקם, והבאתם סטרדנטים ניהוליים אחרים.
0: אני חושב שיש קבוצות שגם לפניי וגם אחריי וגם לפני אורן התנהלו בצורה מקצועית, ואתה יכול לקחת...
1: אבל זה קבוצות.
0: אין בעיה. אני
1: מדבר ברמת הניהול של כל הענף בארץ. זה שמכבי תל אביב מתנהלת מאז גולדהר בצורה ניהולית למופת אולי, יחסית לכדורגל הישראלי, גם פה אפשר לפתוח סוגריים בשנתיים האחרונות, סגור סוגריים, זה משהו אחד. כי זה בעלים פרטי. פה, אתה יודע, זה קצת מלמעלה.
0: עוד פעם.
1: זה כמו שתגיד, רגע, אתה יודע מה למה אני אשווה את זה? בדחיל ורחימו, ששר בממשלה ינהל את המשרד שלו בצורה מקצועית וניהולית ולא פוליטית. הביאו את אורן ואתה שני אנשים שהם, המקצוע שלהם זה ניהול. תראה, המקצוע שלך זה לא כדורגל.
0: זה בסדר. אני אומר, אני באמת לא יודע, באמת אומר לך, בחנות, לא יודע מה היה לפני המנהלת. זאת אומרת, אני יודע רק כאוהד, אז אני לא יודע. אני רק יכול, אתה יודע, להסתכל על התוצאות מבחינת הכספים שאנחנו מקבלים על זכויות שידור, כמות הספונסרים, כמה משחקים נפתחים בשעה המדויקת שהוכרזה שיפתחו, וכל מיני מדדים מהסוג הזה. זה מה שהקפדנו, ואני דיברתי...
1: שזה כבר אגב מדדי ניהול.
0: לגמרי, אבל אני גם אזכיר קודם, אמרתי קודם שהגדרתי מה היעדים ולאן אנחנו רוצים להגיע מבחינת הכנסות, צופים וכן הלאה. אז בעיניי, אחר כך כל שאלה וכל הוצאה שבאה לשולחן, אתה מסתכל עליה מהמקום הזה. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, האם ההוצאה הזאת תורמת לי להגדלת כמות הצופים, הגדלת הצופים בבית, הגדלת ההכנסות, ואם לא, אז אולי זו הוצאה מיותרת.
1: שזה בסיס הניהול. גם היום בתפקיד שלך, אני מניח שאתה עושה כמעט אותו דבר.
0: נכון.
1: האם ההוצאה הזאת היא תורמת לקידום PMI?
0: נכון.
1: PMI כן או לא? ואם היא תורמת, איך היא תורמת? בכל רגע נתון, סוג של עלות מול תועלת.
0: חד משמעית.
1: מה אני עושה עם, עם אותו שקל שיש לי? שם אותו פה או שם אותו פה? וזה משהו שלטעמי לא היה לפני כן. לפני שקמה המנהלת.
0: אז אמרתי, אני לא יודע.
1: כן.
0: לא יודע.
1: אז, אוקיי, הבנו. יש גם פה ושם למנכלים, בעיקר במקומות כאלה שהם גם מתוקשרים ופופולריים, החלטות לא פופולריות שהם צריכים לקבל.
0: כן, תראה. יש שתי נקודות, אני לא בטוח שזה החלטות, אני רוצה לגעת בשתיהן, כי הן נקודות שהן רגישות תקשורתית. האחת היא כמות הזרים בכדורגל הישראלי.
1: היה פה שיחה שלמה עם ניר אלון על זה.
0: אוקיי.
1: והוא שפח, כאילו, אתה יכול להגיד, אחרי מה שהוא אמר, אתה יכול להגיד כמעט מה שבא לך.
0: אוקיי, אז אני אגיד ככה, אני אגיד קודם כל, אתה יודע, יש לי בן 17, הוא שחקן כדורסל, לא כדורגל, ואני מסתכל על הכדורסל הישראלי, ואני שואל את עצמי, איפה בדיוק הוא ישחק, כן? כי אתה מסתכל על סגלים של קבוצות כדורסל בישראל, וזה או זרים או מתאזרחים. אתה לא רואה שם כמעט ישראלים, אז אין ספק שיש שם בעיה בצד האחד. אני מסתכל על הצד השני של הכדורגל, ואני אומר, בסגל של קבוצת כדורגל יש 24 שחקנים, בסדר? גם ב...
1: 15 מתוכם רלוונטיים. שזה 11 ועוד מחליפים.
0: לא, יש, היום קבוצה, יש 18 שחקנים.
1: 18 שחקנים יושבים בספסל. אבל...
0: יש 5 חילופים היום גם. זאת אומרת, היום במשחק בודד ישחקו 16. אז אם אני הולך איתך, 16 שחקנים ישחקו כמעט בכל משחק. אני חושב, היינו על 6 זרים, מתוכם 5 על המגרש, וזה עלה היום למצב שיש 7 ובכנס מאוד גדול 8 סך הכל בסגל, ואני רוצה להתייחס בדיוק בנקודה הזאת. אני אומר ככה, קבוצה ישראלית צריכה להתמודד באירופה נגד קבוצות שאו שאין עליהם מגבלת זרים בכלל, או שאין עליהם מגבלת זרים בכלל אם הם שחקנים אירופאים, בגלל כל מיני חוקי מעבר. עכשיו, אם היינו, סליחה על הדוגמה, אבל אם היינו ארגנטינה, והיה לנו פה מאגר בלתי נגמר של כישרונות, עוד פעם, ארגנטינה מדינה של 46 מיליון תושבים, שבה כדורגל היא מחלת נפש, ולכן כל אדם שני הוא שחקן כדורגל ברמה כזאת או אחרת, אנחנו לא שם, אז אין ספק שיש לנו מצוקה בכמות הטלנטים כדי להתמודד באירופה. זאת אומרת, אפשר לייצר ליגה מקומית שלא מתמודדת בעולם על טהרת השחקנים הישראלים. אגב, אתה שואל אותי, הליגה הלאומית יכולה להיות כזאת? זאת אומרת, אני לא רואה, אני אישית, לא רואה סיבה למה צריך זרים בליגה הלאומית בכדורגל, ואני חושב שאפשר היה לפנות את 3 המקומות של זרים בליגה הלאומית לעוד 3 ישראלים. בסדר? אני, אם אתה שואל אותי ברמת האיזון. אבל בליגת העל, אני חושב שהוספת הזר השביעי, ואולי אף השמיני, בטווח הארוך, אי אפשר למדוד את זה בשנה, כי בשנה בסוף קבוצה בוחרת 8 זרים, היא יכולה לטעות ב3 מהם, ואז אין לה שום יתרון בחוק החדש. אבל בטווח הארוך, הוספת הזרים תקדם את הישראליות באירופה, יגיעו רחוק יותר, יתחילו, זה יכול להביא למצב של ישראל תהיה עוד נציגה במפעלים האירופאים. אתה יודע איזה הישג זה לשחקן הישראלי?
1: זה סוג של הביצה והתרנגולת.
0: אני מסכים איתך.
1: מה נכון, לפתח עוד שחקנים ישראלים, לדאוג אפילו שהם יתפתחו באקדמיות בחול. אגב, כמו דוגמה, הבחור, שכחתי איך קוראים לו, מברסה, שעולה שנה הבאה לבוגרים.
0: אני פחות בנוער, אני בבוגרים.
1: לא, כאילו, הוא בנוער והוא עולה לבוגרים, אבל הוא התפתח באקדמיה בלמאסיה.
0: כן, אני רק רוצה לחזור לאיזון. בעיניי, כן? אם אנחנו לוקחים את המצב שבו היו 6 זרים בליגת העל, ואנחנו מדברים עכשיו על 7 ואולי אף 8, למרות שאף קבוצה לדעתי לא לקחה את השמיני, אבל אם אני אומר, האיזון הוא להקטין את כמות הזרים בליגה הלאומית, כי אני אומר, הקבוצות הישראליות בליגה הלאומית לא מתמודדות באירופה, ואז לא הוספת זרים בסך הכל בכדורגל ישראלי, נתת הזדמנויות. אגב, גם שחקן צעיר, תבדוק אותי, שחקן שמסיים היום גיל נוער, נדיר, וזאת בעיה שצריך לראות למה, אבל נדיר ששחקן שמסיים גיל נוער מקבל הזדמנות בליגת העל. בסדר?
1: בדרך כלל... מעטים, בודדים.
0: בדרך כלל הוא גם הקבוצות משאילות אותו לקבוצות בליגה השנייה. ולכן אני אומר, אם גם ככה, שחקנים צריכים לפרוץ בליגה השנייה, בוא ניתן להם את המקומות האלה. שם, זה דוגמה אחת לקושי ניהולי. עוד דוגמה היא נושא שאסור למנהלת להתעסק בו, וזה מחירי הכרטיסים. אבל אני כן רוצה להתייחס, היום אני כבר לשעבר, מותר לי להביע דעה. אני אגיד, בסוף, אם היית אומר לי שבעלים של קבוצת כדורגל הולך כל שנה הביתה עם 500,000, 1,000,000, 2, 10 מיליון שקל רווח, הייתי מבין את מחאת אוהדים על מחירי כרטיסים. כי הייתי אומר, אוקיי, יש פה גוף מונופוליסטי שמרוויח מהאוהדים המסכנים שמוציאים כסף. אבל, כשאני מסתכל באובייקטיבית, אני אומר, כמה עולה היום מופע של עומר אדם, אוקיי? או כמה עולה כל הופעה אחרת, כנראה שזה באזור ה-200 שקלים ומעלה, אני לא הולך לאחרונה, אז אני לא יודע, אבל זה הסדרי גודל. וכדורגל עולה בין 70 ל-100 שקלים, פחות או יותר, שמתוכם עלות חברת הכרטיסים זה סדר גודל של לפחות 10 שקלים. ההתאחדות לכדורגל גוזרת מזה 10% עוד פעם לפיתוח הכדורגל.
1: נניח עוד 10 שקלים זה 100 שקלים?
0: נניח, הבטחה וסדרנות. זה תלוי במשחק, אבל זה לפחות אגב, עוד...
1: גם זה סוג של הביצה והתרנגולת.
0: ניגע בזה, אבל אני אומר, שורה תחתונה, לפחות הולכים שם עוד איזה, אולי אפילו 20 שקלים על זה. אז מה נשאר לקבוצה כדי לשלם ל... 20 או כמעט 30 שחקנים שמשחקים, עוד 10 שמתאמנים וצריך לשלם להם מזכורת גם אם הם לא מתלבשים, מאמן, עוזר מאמן, מנהל מקצועי, סקאוט, צוות מקצועי מאוד מאוד גדול, השופטים גם עולים כסף, צריך לשלם גם להם, הוואר עולה כסף, צריך לשלם גם לו, כל זה ביחד גורם לזה שהיום הכדורגל הישראלי הוא לא רווחי. אז אפשר לבוא ולהגיד, טוב, בחירי הכרטיסים גבוהים, אבל אל מול המוצר, אני חושב שבסוף אנשים באים לכדורגל ונהנים ומקבלים תמורה טובה כמעט במחיר של כרטיס לקולנוע.
1: אפשר להתווכח על זה, כי כשאתה הולך להופעה שהיא חד פעמית, אז זה חד פעמי. אבל כשאתה רוצה לראות את הקבוצה שלך, כמה משחקים ביתיים יש בשנה בערך? 20?
0: כ-20.
1: פחות או יותר?
0: פחות או יותר. 18 בליגה, עוד גדיעת אותו.
1: אז רגע, שבכל משחק אני אשלם לא 100, לא 100, אלא 150 שקל, כפול 20, כפול 20.
0: אז יש מנוי.
1: זה כאילו, זה מוצר שחוזר על עצמו, זה קצת אחרת.
0: אתה צודק, בגלל זה עושים מנוי, ובוא נניח שמנוי עולה 1,000-1,500 שקלים, זו הוצאה לא מבוטלת.
1: זה לקבוצות הקטנות, לא לגדולות.
0: למה? עוד פעם, תבדוק.
1: אתה קונה מנוי למכבי תל אביב, או להפועל תל אביב, או לא באר שבע, מכבי חיפה, קבוצות, או ביתר ירושלים. אלה לא המחירים, מה פתאום?
0: בוא נבדוק.
1: המחירים יותר גבוהים.
0: עוד פעם, יש מקומות שבהם אין להשיג מנוי, ואז אתה צריך לקנות מנוי במקומות היקרים יותר. אבל אם תבדוק, הפועל תל אביב, בכמה היא מוכרת מנוי מאחורי השער, או ביתר ירושלים ביציא המזרחי, אני חושב שאלה סדרי הגודל, תבדוק אותי.
1: טוב, בסדר. מעבר לזה, כשאתה בתפקיד שהיית, היית צריך לפעמים לקבל החלטות עם הרבה מאוד הראשי רקע. מה שלא מאפיין אולי תפקידים אחרים שאתה עשית וגם היום.
0: תראה, ברור
1: שאתה... כי כל החלטה שקיבלת והשפיעה, והם השפיעו על עולם הכדורגל, זה מיד יצר איזשהו גלים. וזה לא היה לך לפני ואחרי. זה פתאום התמודד עם משהו שלא הכרת לפני כן.
0: אולי זאת עוד הנקודה שנייה. אמרנו קודם שהנושא הזה של אינטרסים מנוגדים לעתים בדירקטוריון, זה נקודה ייחודית אחת. אז אני אומר, הנקודה השנייה שהיא באמת ייחודית, היא החשיפה התקשורתית. שהכדורגל מקבל, הוא בצדק, זאת אומרת, בסוף...
1: הוא צריך את החשיפה.
0: כן.
1: זה חלק מהעניין.
0: תראה, הכדורגל הביא, ליגת העל, או ליגת ווינר הביא השנה, נדמה לי 2.2 מיליון צופים למגרשים.
1: המון. אגב, הייתה שנה מטורפת.
0: שנת C.
1: גם שנה מבחינת תחרותית הייתה שנה טובה.
0: אז אין שום דבר שמתקרב לזה במונחי חשיפה, ולכן גם התקשורת עוסקת בזה, וכל החלטה הכי קטנה, כמו... משחק כדורגל בשבת ב3, שזה משהו שאנחנו הכנסנו, ולפני זה לא היה ב3 אחרי צהריים משחק כדורגל, ואנחנו דחפנו שיהיו משחקים גדולים בשעה 3, או כמה משחקים שיש העונה בימי שישי בצהריים פה ושם של ליגת העל, אז זה מביא הרבה מאוד רעש, ומצד שני, למה צריך לשחק יותר משחקים במוצאי שבת? עוד פעם, בסוף יש פה המון המון אינטרסים וקהל מאוד מאוד אתרוגני, כי יש לך משפחות עם ילדים קטנים שהיו שמחים שכל המשחקים יהיו בשבת ב3.
1: קהל דתי.
0: ויש לך קהל דתי ושומר מסורת ושומר שבת, ויש לך חיילים שיוצאים וכן יצאו ולא יצאו ולא טוב להם מוצאי שבת כי הם כבר חוזרים לבסיס. אי אפשר לרצות את כולם, וזה המקום שבו המנהלת יושבת, אגב, גם עם סקרים. ומנסה למצוא את הנקודה, סקרים ונתונים, כי אתה רואה את הרייטינג, אתה רואה את הקהל, ואתה מנסה לרצות כמה שאפשר את כולם.
1: אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה. מה יותר קשה, לקבל החלטה או לעמוד אחריה? בעיניים של, שוב, אגב, מנהל, ולאו דווקא בכדורגל. בכדורגל זה יוצא החוצה.
0: לא תמיד אתה יודע לעמוד את המשמעויות של ההחלטה כשאתה מקבל אותה, אבל החלטה שאתה לא יודע לעמוד מאחוריה, עדיף שלא תתקבל. לא, אני אומר עוד פעם, לא תמיד אתה יכול לדעת מראש את צד הלחצים שתהיה נתון בו אחריה, בסדר? ואנחנו יודעים שבכדורגל זה יכול להגיע ברמה התיאורטית, כן? לא משהו ספציפי, אבל שר יכול להתערב, ראש ממשלה יכול להביע דעתו, ולפעמים יש דברים מאוד מאוד רגישים. אני אתן רגע דוגמאות. האם אפשר לשחק במוצאי יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה רבין? אוקיי? זאת שאלה שהיא לא, אין לה נכון, לא נכון. ואם אין מועד אחר לשחק, מוצאי, אז היום כבר נגמר. עוד פעם, אני לא נכנס עכשיו נכון, לא נכון.
1: זה כמו הדילמה בין יום הזיכרון ויום עצמאות.
0: בדיוק, יש אין סוף, בסוף אתה צריך לקיים את הליגה. זאת אומרת, אם הייתי אומר לך, תראה, אם לא תקיים משחק באותו מועד שציינתי, הליגה לא תגיע לסיומה.
1: אז זה תמיד השיקול, מה המחיר, מה האלטרנטיבה?
0: נכון, אז אני אומר, דיברנו קודם על העומס שיש על הקבוצה הישראלית באירופה, או בכלל עומס המשחקים, זה חלק מזה נובע גם מחגים, מועדים וימים שבהם אסור לשחק בישראל. קשה.
1: היה איזשהו רגע שאתה אמרת לעצמך, פאקן, למה נכנסתי לזה?
0: האמת היא...
1: לכל מנהל יש את הרגעים האלה.
0: לא, לא, לא.
1: אתה חוזר הביתה או בדרך בפקק לאזור העננה, אתה אומר לעצמך,
0: האמת היא שלא. אני לא אגיד שלא היו רגעים קשים, אבל אני באמת אומר באובייקטיביות, בניגוד לתדמית שאנשים קושרים לכדורגל, קשיים יש בכל מקום, בסדר? בכל תעשייה, בכל חברה, בכל ענף. זה חלק מהחיים בעולם העסקי, אתה נתון ללחצים, צריך לדעת לעמוד בהם. ומה שמאוד מאוד עזר, זה שבסוף בכדורגל זה מוצר שאני מחובר אליו באופן רגשי. ואז אתה אומר, אוקיי, אז יש גם צדדים קשים.
1: אבל היו גם החלטות רגשיות בדיעבד קיבלת? בגלל
0: לא,
1: זה?
0: לא.
1: שכל ההחלטות היו מהראש, החלטות אנליטיות, היו... עם נתונים, עם סוג של רצף קבלת החלטות?
0: ההחלטות היו תמיד רציונליות, מתוך ראייה של מה טוב לכדורגל.
1: אני מאמין שלך, כשאנחנו דיברנו לפני, הוא על פניו נורא פשוט. הגדרת יעדים ורתימת הארגון.
0: כן.
1: מניסיון שלי, בחלק גדול מהארגונים זה לא מצליח. למה? דעתך? ואתה עברת כמה וכמה ארגונים.
0: בסוף, וראיתי את זה בהרבה ארגונים, שמה שאתה אומר, ואני אמרתי בעצם, זה נכון. אם אתה יודע מה היעדים של הארגון, ואתה גוזר ממנו משימות, ולפי זה אתה מתעדף, אז הארגון אמור לעבוד באופן אופטימלי. הבעיה היא שבני אדם לא בנויים ככה. ובני אדם הם מאוד אמוציונליים.
1: וכשיש בני אדם יש אינטרסים.
0: אינטרסים ואגו. לכולנו יש גם אגו. והדברים האלה מתנגשים הרבה פעמים בלראות את טובת הארגון. אגב, לפעמים גם מי שעומד בראש הארגון, הוא רותם את האינטרס האישי שלו לפני את טובת הארגון. אני אומר, אם אתה יודע לשים את טובת הארגון בראש, ובצורה שקופה לשקף את זה לארגון שלך ולסביבה, אני חושב שבטווח ארוך, כך אתה רותם את כולם, כי בהנחה שכולם רואים את טובת הארגון כמטרה מרכזית, אין בעיה. לא תמיד הארגון עצמו, אנשים בו רואים את טובת הארגון כמטרה מרכזית, הרבה פעמים רואים את טובתם האישית. זה האתגר.
1: אני מנחש לרגע, ותגיד לי אם זה נכון. בשמונה שנים שלך במנהלת הליגה לכדורגל, גם היו אנשים שאתה קידמת תוך כדי תנועה.
0: האמת היא שהארגון היה די יציב מבחינת כוח האדם.
1: אז אתה לא קידמת שם, כאילו נכנסת איזיז, זה מה שהיה.
0: נכון.
1: אוקיי, ובמהלך כל הקריירה שלך, כשאתה פוגש מנהל צעיר עם פוטנציאל,
0: כן.
1: מה הדבר הראשון שאתה מחפש? כי עברת כמה וכמה תפקידים, וגם היום. כשאתה רואה מישהו...
0: תראה, אני באופן אישי...
1: אתה אומר, יש פה משהו.
0: אני מחפש אנשים שהם...
1: דעתי גם... זה היה אצלך ככה. שבגיל צעיר כבר אמרו...
0: סביר להניח, אבל אני אומר, אני מחפש אנשים שהם גם יוזמים, וגם יש להם... תפיסה מהירה ועצמאות. ובסוף, אתה יודע, העובד הכי טוב זה העובד שאתה לא צריך לנהל. העובד הכי טוב זה העובד שאתה אומר לו, תראה, זה היעד שלך, ובהצלחה, הנה האמצעים כדי להגיע ליעד, וצא לדרך.
1: העובד הכי טוב מבחינתי, כשאני ניהלתי המון, ואני הייתי צריך להגיד להם, אל תבוא אליי עם בעיה.
0: תבוא אליי עם הפתרון.
1: תבוא אליי עם בעיה, ועם הפתרון, ואת תכתוב לי מיילים של דפים שלמים. תכתוב לי שלוש שורות, יותר מזה אני לא יכול לקרוא.
0: אני אבל חייב להגיד לך שגם העובד שבא...
1: זה אגב, זה מראה אם העובד באמת יצירתי, עצמאי, יוזם, אומר, יש פה בעיה, הנה מה אני חושב עליה.
0: אני רק אגיד שבעיניי, העובד שבא אליי עם בעיה, הוא כבר יותר טוב מהעובד שלא בא אליי בכלל ולא עושה, נכון, ולא מתקדם בכלל.
1: נכון, אבל זה שהוא בא עם בעיה והוא גם לא מנסה להראות רגע, איך כן לא, אפשר לא, לגשת
0: אני,
1: עליה?
0: אני לגמרי איתך, אבל אני אומר, כן. נוח לי מאוד במקום שבא אליי עובד, ואומר לי, אתה מנהל, יש לי בעיה, אני לא מצליח לפתור, תעזור לי, אוקיי? מאשר עובד שאני צריך לרדוף אחריו בכלל ולהבין איפה הבעיה. זאת אומרת, הוא כבר זיהה את הבעיה.
1: זה כבר מה שאתה אומר.
0: לא רע, והוא בא אליי, הוא יכול עליה גם לא לבוא.
1: יש הבדל בין מנהל עסוק למנהל אפקטיבי? שאלה שאני לא מעט...
0: חד משמעית.
1: מתעסק איתה עם אנשים שאני עובד איתם ומלווה אותם.
0: חד משמעית, ואני חוזר עוד פעם למוטו הניהולי שלי. זאת אומרת, אם אתה יודע מה היעדים שלך, אז אתה יודע גם לחלק את הזמן שלך על מה שחשוב ומה שלא חשוב. ואתה יכול להיות מאוד מאוד עסוק בדברים שלא תורמים שום דבר להשגת היעדים.
1: אתה מטריץ הדחוף וחשוב.
0: נכון.
1: שתדע איך לתעדף דברים נכון.
0: בוא נגיד,
1: דחוף וחשוב.
0: כשהייתי בתפקיד... במנהלת, אז לא הקצת כמעט זמן לרעיונות, כי אמרתי, זה פחות חשוב, יש אחרים שיעשו את זה.
1: חוץ מזה, שוב, תקן אותי אם אני טועה, היה גם, היה לך יושב ראש, מאוד אוהב להתראיין.
0: בסדר גמור.
1: אז הוא מתראיין, וזה בסדר לך.
0: חלוקת עבודה, בדיוק. יש לנו ייצוג בתקשורת.
1: כן. שאלה כמעט אחרונה, תראה איך הזמן רץ לנו.
0: וואה.
1: 9:50 כבר. אם היית צריך להשאיר מסר אחד למנהלים, מנכ"לים, בעלי עסקים, שזה בעצם, זה מי שצופה ומאזין לנו, איזה מסר היית נותן לו? תראה, כמי אגב שצריך להגיד, יחסית בגיל צעיר כבר עברת קריירה.
0: כן, אבל אתה שואל אותי עכשיו באופן כללי או לכדורגל?
1: באופן כללי, כדורגל זה חלק, זה ניהול אגב, אני לא יכול, כדורגל, זה שהוא כדורגל זה לא אומר שהוא ניהולי צריך להיות שונה מכל דבר אחר.
0: אז אני אגיד משהו שהוא באמת לא קשור לכדורגל.
1: לניהול.
0: אני גדלתי בעולם של עולם הדיגיטל, ועולם השיווק והפרסום בדיגיטל. ו-888 הייתה בית ספר מעולה למה שנקרא ROI ואפקטיביות של קמפיינים. ואני חושב שאנחנו נמצאים היום בעידן שבו, אתה אולי תופתע, אבל השיווק והפרסום, מאבדים מחשיבותם. למה אני מתכוון? לפני 40 שנה, 30 שנה, יכולת לחסות עם פרסום ושיווק על מוצר או שירות פחות טוב. לא היית חייב שיהיה לך את המוצר או השיווק הכי טוב כדי להיות החברה מספר אחת בתחום. כי קמפיינים טלוויזיונים או ברדיו או בשלטי חוצות...
1: אני כשהייתי סטודנט הייתי קופירייטר.
0: אוקיי.
1: אז אני הכרתי את זה טוב.
0: מעולה.
1: אני התפרנסתי מזה שהיו לי הברקות קופירייטריות.
0: יפה, והיו לי מרצים טובים לשיווק. אחד מהם אמר, מה זה בירה? בירה זה מוצר שבלי פרסום, אין לו זכות קיום, הוא מר, הוא לא טעים. זה רק, אבל אני חוזר רגע, למה אני אומר את זה? כי אני אומר, בשנות, לפני 40 שנה, לא הייתה כמעט דרך שבה הצרכנים תקשרו אחד עם השני. ולכן, הפרסום היה הרבה יותר חזק מכל חוויה מוצרית שהייתה עוברת מאחד לשני. היום עם הרשתות החברתיות. המוצר הוא הדבר הכי חשוב, המוצר הוא השירות, ולכן הצעתי למנהלים, בסדר? במקום להשקיע בעוד קמפיין, או במקום להשקיע בעוד מוקדנים בשירות הלקוחות שיענו ללקוחות הזוהמים, צריך להתמקד בזה שמלכתחילה המוצר שלך או השירות שלך באמת יהיה טוב. זה אומר לשים יותר כסף על המוצר, להשקיע יותר זמן באיכות שלו, ולא בלחסות אותו בכל מיני כיסויים.
1: ידבר בעד עצמו.
0: אמת. ואז, אגב, אני אתן רגע לדוגמה, רכב שאני נוהג בו היום, זה טסלה. בסדר? לא רק בעולם, אבל גם בישראל, החברה הזאת חדרה לשוק ללא מסע פרסום. תבדוק את כל המתחרים, כולם הוציאו, כי הם לא מותג בינלאומי, אבל הוציאו 10 מיליוני שקלים על לפרסם. טסלה לא הוציאה שקל. זה דוגמה טובה?
1: כן ולא. למה אני אומר לא? כי טסלה יצרה כבר טיזרים, ציפייה שנתיים, שלוש לפני שהטסלה יצאה, וזה היה קמפיין שלה.
0: אני מסכים איתך שיחסי ציבור...
1: שזה אבל... חלק מיומנות הקמפיינים, לייצר ביקוש.
0: אבל בסוף לפני. בבסיס, אתה תבדוק, יש מוצר שהלקוחות מרוצים ממנו. זה כן. חייב להיות הבסיס. מי שחושב שאפשר לבוא היום לשוק קיים, עם מוצר קיים, שהוא רק בסדר,
1: תשמע, ישב סיכום. פה חבר טוב שלי, אחד מבעלי משרדי הפרסום ה... חביבים בארץ, גבי זלצמן.
0: Okay.
1: מכיר אותו במקרה?
0: לא, אני לא? מכיר אבל אחרים.
1: Okay. שומע, תשמע, הדבר הכי קשה למשרדי פרסום, זה כל פעם למצוא את הטוויסט בלפרסם רכב. כי מה זה רכב בסוף?
0: אמת.
1: גלגלים מנוע. וכל פעם צריכים למצוא את הטוויסט, איך לפרסם את הרכב, כדי שבסוף הפרסום ייצר פניות וייצר מחירות.
0: אבל בוא נשאר בשוק הרכב, שלא תבין אותי לא נכון, אני לא מציע למרצדס ובמ"ו להפסיק לפרסם. וצריך להיות יצירתי והכל, אבל אני אומר, קודם כל, שיהיה לך מרצדס.
1: שיהיה מוצר טוב.
0: שיהיה מרצדס או שתהיה בMW, ואז ברור שכדי להתחרות, כי אתה לא היחיד, צריך את הפרסום, אבל תתחיל מהמוצר או מהשירות שיהיו טובים.
1: אז התחלנו עם הכדורגל, ולפני השאלה האחרונה שאני שואל פה כל אורח, נסיים גם בכדורגל, אז אני מאחל לכולנו באמת כמי שאוהב את הכדורגל, את הסיפורים מאחורי הכדורגל. אפרופו, לפני השידור דיברנו על התוכנית דוקו שעשו על בני יהודה, ואני לא את בני יהודה. חוץ מזה שמשה סיני ברח לי לשם בזמנו, ולקח אליפות גם איתם. שהמוצר של הכדורגל שלנו הישראלי יהיה עוד יותר טוב.
0: אני מסכים איתך, ואני חושב ש...
1: הוא בדרך.
0: אם הזכרת את הדוקו של בני יהודה שרואים בו דברים טובים ולא טובים, אני חושב שמה שצריך לקחת משם ולהבין, זה את רמת התשוקה והאמוציות שהכדורגל הישראלי מעורר בקהל ובצופים, וזאת נקודת חוזקה מאוד מאוד גדולה.
1: נכון, הוא יכול להיות מוצר עוד יותר טוב.
0: תמיד.
1: ואיך סיימנו עם זה? תשקיעו במוצר.
0: חד משמעית.
1: השיווק כבר יבוא לבד, אנשים כבר יבואו לבד, ברגע שהמוצר יהיה יותר טוב.
0: אמת.
1: המסכים, הוא בתהליך, בתהליך טוב. שאלה האחרונה שאני שואל פה את כולם, כל אורח שיש לי לסיכום, זה לא שאלה שלי, זה שאלה של דודו טסה, אפרופו בני יהודה, אפרופו מגרש, כי המופע האחרון שלו היה שם במוצאי שבת האחרונה. אחד האומנים שאני יותר מעריך, אוהב, מכבד, אילו, name it, איך שאתה רוצה. השיעור אולי הכי גדול שלו בעיניי אומר ככה, עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה, זה כאילו שאלה אליך.
0: קודם כל כן, בוודאי, זה לא שאלה, זה ברור מאליו, ואם יש לך חלום, לא, תלך תקשים אותו. אגב,
1: התשובות שאני מקבל פה הן שונות לגמרי.
0: לא, אגב, בהחלטה שלי לקבל גם את התפקיד כמנכ״ל המנהלת, זה היה סוג של הגשמת חלום, אמרתי, בוא, הקריירה שלי, היא עשתה איזה טוויסט שלא בטוח שהיה נכון או לא נכון, כנראה שבקריירה שלי האישית זה 8 שנים שבהם לא פיתחתי את הקריירה, אבל זה ממשתי חלום, אני חושב שזה מאוד, מאוד רציתי.
1: ואני מניח שקצת פחדת לי קשה, אמרת, אני לא מכיר פה כלום, מטרם שאני לא מכיר.
0: חד משמעית, אבל
1: אני... זה גם להכניס מוטיבציה, אבל גם...
0: נכון, אבל שיהיה ברור, אני לא מתחרט על קבלת התפקיד, אני לא מתחרט על אף יום שם, אבל אני גם לא מתחרט על זה שבסופו של דבר קמתי ואמרתי, אני ממשיך.
1: אז במה שאני גם אוהב היסטוריה, וממש לסיכום, כל תוכנית אני מספר את הסיפור של השיר הזה, וכבר 4 שנים אם יש מישהו שיודע לתקן אותי באהבה. זה אחד השירים הראשונים שדודו טסה כתב והוציא, וזה היה בתקופה שהוא רק התחיל את הקריירה של הסולו שלו, כי לפני כן, למי שזוכר, הוא היה בלהקה שחיממה את אלי יצפן בתוכנית לייטוק הזה שהייתה לו, נייטוק, והוא כתב את זה באחד התקופות הכי קשות שלו, שלא היה לו איפה לגור, הסתובב בפלורנטין, הלך כמה ימים לישון אצל חבר בפלורנטין, לא היה לו כסף, לא היה לו גרוש על התחת, פה מותר להגיד, לקח את הקיטרה, נשען על הקיר, ומהמקום הכי נמוך יצא לו אולי השיר הכי גדול.
0: יפה מאוד.
1: ככה זה בחיים. אז כמו תמיד, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה לדודו טסה, וכל תוכנית כאן אנחנו תמיד מסיימים ב... יאבא לולו, יאבא לולו, עוד תוכנית של לנהל בלי להתבלבל, מסתיימת לה, ותודה רבה לניקולס לב, על זה שהסכמת בסוף לבוא כאן איכשהו להתארח שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה לך. זה
1: לקח זמן, היית כנראה צריך קצת את ה... היית צריך כנראה קצת את ה... את הזמן שלך. כמובן, נאחל בהצלחה למנהלת לכדורגל.
0: אמת.
1: אני אגיד, אתה לא חייב להגיב שעדיין לא מונה מחליף רשמית. בפועל כנראה כן, רשמית עדיין לא.
0: יש לנו את משנה המנכ״ל שלי, ניר ינקלביץ', שקיבל את התפקיד באופן זמני, ואני מאמין שהוא ראוי. וצריך לקבל את המינוי באופן קבוע.
1: כל מה שזמני בסוף עובר לקבוע בישראל, ככה אנחנו מכירים. אני חייב לומר שאחד הדברים שלקחתי מהשיחה שלנו, הוא ההבנה שניהול בסופו של דבר הוא הרבה פחות עניין של תארים, של טבלאות, של אקסל, של כל מיני מצגות למיניהם. ניהול הוא קודם כל אנשים, אנשים עם אינטרסים, אנשים עם רגשות, אנשים עם אגו, עם חלומות, וככל שהארגון גדול יותר, החשיפה גדולה יותר והלחץ גדול יותר. שמענו היום מסע ניהולי מרתק שעובר דרך צ'קפוינט, ויזה קל 88, עכשיו ב-PMI, ועובר דרך מנהלת הליגות לכדורגל, אבל נדמה לי שבכל התחנות האלה חזר עיקרון אחד, להגדיר מטרה ברורה, לרתום אנשים אליה ולהישאר במוקד, גם כשמסביב יש הרבה מאוד רעש, וכל המדינה היא בעצם היציע שלך, השופטת שלך. תודה לכם הצופים והצפות, המאזינים והמאזינות שהייתם איתנו הבוקר. אם פספסתם חלק מהתוכלית, תוכלו למצוא אותה בקרוב בערוץ היוטיוב שלנו, לנהל בלי להתבלבל. אני אנסה לה, ועד הפעם הבאה תמשיכו להוביל, תמשיכו לקבל החלטות ותשתדלו לנהל בלי להתבלבל. שיהיה לכולנו שבוע שקט, בטוח ומוצלח. ותודה רבה, ניקולס.
2: תודה רבה.
1: היה לי תענוג.
2: כנל. עונג הדדי.
1: בוא, רגע, נסחור.

0: ואנחנו נגדיל את זה לעוד ועוד, וקצת נרד למטה. יופי לנו, ככה יראו אותנו במצלמה. אז אנחנו עולים לאט לאט, מרתה.
1: קדימה, בוא נעשה את זה.
0: בוא נעשה את זה.

Ich mach doch lecker.

0: רדיו חברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. ואני המגיש של התוכנית, התוכנית היחידה העוסקת באמנות פלסטית בלבד, תיבת פנדורה עם יהודה רחנאייב. הבוקר הגיע אחת האמניות הטובות של קרמיקה, ולא רק של קרמיקה, בכלל אומנית נהדרת. מרתה ריגר, מרתה בוקר טוב.
1: בוקר טוב יהודה.
0: אנחנו נתחיל עוד מעט את השיח. ולפני מילים ולחן יהודה רחנאייב, אדמה חרוכה, כך נקרא השיר, ומיד אחריו אנחנו נתחיל.

מתוך המבוכה, קירות שם חשופים ואדמה חרוכה, שם לא צומחים עצים ולא נראה מראה, שמיים לא זורמים ואלוהים בוכה, בוכה. וצלילי חליל נוגעים קלות בנפש, מקלפים אותה, בוכה. וילדים קטנים אורגים לאלוהים סמלה מהחיטה. מתוך האריסות אחרי המלחמות, קולות של דמי אחים ישקוטו וינוחו בבושת הפנים. נבוא לאלוהים ונבקש שהוא יסיר את עלי התאנה, בוכה. וצלילי חליל נוקעים קלות בנפש, מקלפים אותה, בוכה. וילדים קטנים אורגים לאלוהים סמלה מהחיטה. תאום רובץ ולב חוצץ, עיניים לא רואות, לא מבינות, בגן העדן היו מקדם ועכשיו, עכשיו דמעות, בוכה. וצלילי חליל נוגעים קלות בנפש, מקלפים אותה,

0: איזה יופי.
1: דרמטי.
0: וואו, ממש יפה, יהודה, כל הכבוד.
1: אז עכשיו אני הולך להציג את האורחת שלי. מרתה ריגר, ימנית קרמיקה ופיסול, הפועלת בישראל, אשר ביססה לעצמה מקום ייחודי בשדה האמנות העכשווית, בזכות שפה חזותית רגישה, פיוטית ומעמיקה. ביצירתה היא משתמשת בעיקר בפורצלן ובחומרים קרמיים, כדי לעסוק בנושאים של זיכרון, זהות, פגיעות, ריפוי והתחדשות. ריגר נולדה בברזיל ועלתה לישראל, וחוויית המעבר בין תרבויות והחיפוש אחר שייכות ניכרים ברבים מעבודותיה. יצירתה נע בין האישי לאוניברסלי, בין שבר לשלמות ובין כאב לתקווה. יוצרת אובייקטים פיסוליים עדינים בעלי נוכחות עוצמתית, המשלבים לעתים מוטיבים מהטבע וצורות אורגניות המרמזות על תהליכי חיים, צמחייה והשתנות. לאורך השנים הציגה בתערוכות רבות בישראל ובעולם וזכתה להכרה בזכות תרומתה לתחום הקרמיקה העכשווית. עבודותיה מאופיינות ברגישות חומרית וביכולת יוצאת דופן להפוך חומר שביר לנושא בעל מטען רגשי ורוחני עמוק. במרכז יצירתה עומדת התבוננות במצב האנושי. במקומות שבהם השבר אינו רק סיום אלא גם פתח לצמיחה, לריפוי וליצירת משמעות חדשה. בימים אלה מציגה ריגר לצד איריס נשר ונועה הגלעדי את התערוכה נושמת מבעת לצדקים בעוצרתה של שיר מלר
0: מלר,
1: מלר
0: ימגוצ'י?
1: ימגוצ'י במוזיאון וילפרד ישראל. מרתה, בוקר טוב וברוכה הבאה לתיבת פנדורה.
0: וואו, איזה כיף שהזמנת אותי.
1: כיף שאת פה. אני אצל מרתה הייתי בטלפון עוצר סיני. כי לפני כמה שנים, לפני הרבה שנים, רציתי לעשות את הארוחה בשגרירות הסינית. בסוף זה לא יצא, אבל ככה זה נשמר. אז היום מרתה הגיעה
0: ל... אז היה לי מפתיע כש...
1: שעוצר הסיני, כן.
0: שעוצר סיני מחפש אותי ומדבר איתי בעברית.
1: בדיוק. מרתה, התקופה האחרונה הייתה מאתגרת במיוחד. אבל הצלחת להפוך את הלימון ללימונדה, ואת המר למתוק, ואת ה... ליפה לעבודת אומנות. מה משך אותך בצמח הזה? ואיך הפכת אותו לחלק מהעבודה שלך?
0: וואי, יהודה, זה סיפור קצת מצחיק. אני הייתי בביקור בריו דה ז'נרו, בעיר שנולדתי בה, ונתקלתי בליפה, בפורטוגזית קוראים לזה בושה, ואני רואה את זה, ואני אומרת, וואו, יש לחומר הזה פוטנציאל, ואין את זה באף מקום בעולם, ככה חשבתי. אני הולכת לקנות מזוודה, אני אמלא אותה בליפות, ואני אביא לישראל, ואני הולכת לעבוד עם זה, וזה יהיה בטוח הצלחה, כי אף אחד לא מכיר את זה. ואני מגיעה לישראל עם המזוודה שלי, עם הליפות.
1: אומרים, תבקרי בשוק לוינסקי.
0: בדיוק, בדיוק. מתברר שממש 50 מטר מהסטודיו, מוכרים את זה כמה שרוצים, זה נראה בדיוק אותו דבר.
1: התבאסת?
0: צחקתי.
1: אוקיי.
0: צחקתי, אבל יש לזה סיבה. זאת אומרת, זה קשור לאיזשהו סוג של זיכרון ילדות, הדבר הזה.
1: לשורשים שלך.
0: כן, וחשבתי שזה נורא מיוחד ורק שלי, אבל כמו שאתה אומר, הרק שלי הרבה פעמים הוא אוניברסלי. וראיתי בזה סוג של בדיחה, ואמרתי, אוקיי, לא נורא, אפשר גם לקנות את זה כאן, ובאמת באתי לשוק לוינסקי וקניתי 100 ליפות כאלה. ועשיתי ניסיון מאוד פשוט של לטבול את הליפה הזאת בפורצלן נוזלי, דליים גדולים כאלה, להשאיר את זה שם כמה שעות, לתלות את זה כמו כביסה בסטודיו. זה די מלכלך, הסיפור הזה.
1: מטפטף, כי זה מטפטף. כן.
0: ואחרי שזה התייבש, הכנסתי את זה לתנור הקרמי שלי, ל-1280 מעלות. כמובן שהליפה, חומר אורגני, נעלם בתנור, ונשארתי בעצם עם ליפה מפורצלן. בול מה שהכנסתי, זה מה שיצא, אבל בפורצלן. ואני אומרת לעצמי, וואי, אם טכנית זה עובד, אני יכולה להתחיל לפסל את הליפות, ולעשות להם כל מיני
1: זה חומר נוח לעבוד איתו?
0: כן, די נוח, די נוח. והוא נורא סופח נוזלים.
1: והטקסטורה מאוד יפה.
0: הפנים שלו יותר יפה מאשר החוץ. אז לכן נאלצתי להשתמש בכלי עבודה של אבא, שהוא היה מנתח, והוא נורא רצה שאני אהיה מנתחת.
1: אז הנה, הדברים התחברו יחד.
0: כן, והתחלתי לעבוד עם כל המספריים האלה, ולגזור ולעשות...
1: כמו הופעה.
0: ממש, ניתוחים, ולעשות להם דברים תת-אוריים, וכל מיני דברים משונים, ולטבול את התוצאה לתוך הדלי הזה של הפורצלן, לייבש ולשרוף, ונוצרו לי בעצם אובייקטים מוזרים, שרוב האנשים כן מזהים שזה ליפה, יש אנשים שחושבים שזה קורל מהים, יש כל מיני אסוציאציות, אבל אין ספק שמרגישים את האורגניות בדבר, והצגתי בפעם הראשונה את הליפות כמו שהן, ככה, תבולות ושרופות, בלי כל האדום הזה שעכשיו מופיע בתערוכה, במסגרת הלימודים שלי במאסטר לפיין ארטס בהיפה, סיימתי ב-23, והבאתי את הליפות, ובלימודים הסברתי את מה שאני מסבירה עכשיו, ונורא נדלקו שם דווקא על ההסבר. חשבו שזה פרפורמנס מדהים, לשבת ולהסביר את העבודה, יותר משר העבודה עצמה. אז החסנתי את האליפות האלה בסטודיו שלי, ובהמשך זה התחבר.
1: זה חומר שגם מתקלקל, בגלל שזה חומר אורגני, אז הוא גם מתקלקל בקלות. זאת אומרת, אם הוא סופג לחות ותנאים מסוימים, אז יכולים גם, זה ככה אולי חומר למחשבה, יכולים שם...
0: לחיות כל מיני חיות מוזרות.
1: כן. חרקים.
0: יכול להיות, אבל ברגע שאני מכניסה את זה לתנור שלי, הרגתי כל דבר, נשארתי רק עם הפורצלן.
1: אני מתכוון שזה חומר מאוד אורגני.
0: זה לגמרי אורגני. כן, יש, אני מבינה שיש שני סוגים, יש ליפה גם ימית, שאני לא מכירה. אני השתמשתי בליפה שגדלה על עצים. בארץ ראיתי כבר כמה שיחים כאלה גדולים, אבל הליף עצמה לא ראיתי בגדלים האלה שאני רואה בשוק. הם מביאים את זה מהמזרח.
1: הרבה פעמים הם חותכים ומכינים מזה.
0: כן, מכינים לזה כדי לעשות ניקוי אור. אני חושבת שכל אחד מכיר את הליפה של הבתי מלון היפים האלה, שאתה יכול לגרד את האור של עצמך. אז הליפה שכרגע יש לי בסטודיו ובתערוכה בווילפריד, עם פורצלן וגלזורה, לא כדאי לגעת. זה מאוד מאוד פוצע. זה... לא היה לי אצבע אחת לא חתוכה מהדבר הזה.
1: בואי נדבר על העבודה שאת מציגה
0: עכשיו.
1: כן. בעצם התערוכה נפתחה אתמול.
0: נכון, היה כל כך מרגש.
1: כן, היה טוב?
0: וואי, כל כך נהניתי לעבוד עם המוזיאון הזה שם. זה מוזיאון שיש צוות נשים שעובד שם, ואתה יודע, הזמינו אותי להציג את העבודה הזאת. העבודה הזאת הוצגה בינואר 2026, בגלריה שממש ליד הסטודיו שלי, יש לנו קיר משותף, זה גלריה BY5, זה הייתה באוצרות של עדי שבתאי פאפו, ותערוכת יחיד, שהיה העבודה הזאת, והיו עוד עבודות שלי באותה תערוכה, וכרגע העבודה המרכזית של התערוכת יחיד עברה לווילפריד לפי בקשה של שיר מלר ימגות שטלפנה אליי, ולאחר שאומנית מחול ביטלה את ההשתתפות שלה בתערוכה במוזיאון בגלל ההתנגדות שלה להציג כרגע בישראל, היא טלפנה אליי וביקשה ממני בעצם להשיל להם את העבודה הזאת, והכבוד הוא לי, אני ממש ממש שמחה.
1: מה את מציגה? מה יש בעבודה? מה הייחודיות? זאת אומרת, להבדיל מהעבודות אחרות שאנחנו מכירים.
0: כן, היא עבודה מאוד שונה.
1: מאוד שונה.
0: מהעבודות שלי.
1: בגלל זה אני שואל, מה...
0: העבודה הזאת היא משלבת קודם כל את הגופי פורצלן האלה עשויי ליפה, אבל בעיקר מה שרואים בעבודה זה סריגה, הייתי קוראת לה... קצת אובססיבית או מטורפת, אפשר לקרוא לזה, בחוטים אדומים, שבעצם סרגתי במשך חצי שנה, לא ידעתי לסרוג קודם, אני נורא נהנית מזה, מרגיע אותי, אבל זה התחיל מזה ששברתי את הידיים בתאונה, ובמסגרת הריפוי בעיסוק, ביקשו ממני להחזיק מסרגה, ולעשות קרושה, כלשהו, אני לא יודעת אפילו אם זה באמת קרושה מה שעשית שם, אבל התחלתי לסרוג ולחזק את יד ימין. אני רק מציינת שאני שמאלית, אבל אני סורגת ביד ימין, כי ימין נשברה, והייתי צריכה
1: לחזק
0: את היד, וככה התחלתי, ובאיזשהו שלב, אני ממש לא יודעת למה, התחלתי לעטוף את האובייקטים, עשויי פורצלן, מאליפות, עם הקרושה האדום הזה, וזה התחיל ממש לגדול, וזה היה כמו ורידים, כמו... זה נראה מאוד בשרי.
1: האמת היא שבאמת הדבר הראשון שעולה זה סוג של ורדים שמזרימים.

0: הפצע האמיתי לא היה נראה. זה היה בעצם התמודדות של כמה חודשים עם הגיוס של שני בניי לצבא במסגרת המלחמה מהשביעי לאוקטובר. וזה היה הדבר הקשה שלדעתי מחוסר שינה ומאיזושהי תחושה של דאגה מטורפת, נפלתי, פשוט נפלתי וככה נשברתי כולי. והתרפיה בעיסוק בשביל היד בסופו של, של דבר עזרה לי לרפא גם את הלב, כי הישיבה המונוטונית הזאת עם עוד תח ועוד תח ועוד תח, ואני לא מצליחה לישון, הדבר הזה מחזיק אותי עירה, ואני עושה את הפעולה הסיזיפית הזאת, בסוף נוצר מין קור עכביש ענקי, אדום ומלא חיים.
1: שם. כן.
0: ועוטף את הדברים שאני דואגת להם, בואו נגיד ככה. את הליפות האלה שהבאתי מהילדות איכשהו ומהזיכרון הילדותי שלי והפכתי אותם לאובייקט מאוד פגיע אבל מאוד פוצע.
1: אנחנו עוד ניגע, נתעמק גם בשבר וגם בפצע. מרתה, את בכלל התחלת את דרכך דרך עבודות קרמיקה קטנות ורק אחרי עברת לפיסול קרמי מונומנטלי. יצרת גוף עבודות מרשים שסימן העיקר שלהם זה דימוי של ביצים או מחזריות אינסופית. היום את במקום אחר לגמרי. דזן בודיזם מדבר על כך שאדם צריך לעורר בעצמו זיכרון שמכיל אותו ברמה פיזית, מנטלית, פסיכולוגית. להיזכר בכל שלבי האבולוציה. להגיע למהות פשוטה. להיזכר במי הוא היה לפני שנהיה. הפחד העיקרי של האדם מפני המוות, ואם היא להתבונן לעומק, זה הפחד משינוי. כי מוות אצלנו זה שינוי, זה סוג של צומת. את לא מפחדת להשתנות, לעבור טרנספורמציה. מה היתרון הכי גדול עבורך כאמנית להשתנות?
0: וואי, איזו שאלה. אני חושבת שאני כן מפחדת להשתנות, ואני כן מפחדת מהלא נודע של המוות, אבל זה קורה בלי שאני מתכננת. זאת אומרת, זה לא שאני אומרת, עכשיו אני אעשה שינוי. זה משתנה. זה קורה לבד. אני למדתי אומנות בגיל 18 בריו, וכשעליתי לישראל לבד בגיל 20, הבטחתי להורים שאני אלמד מקצוע נורמלי, משהו שאפשר להבין.
1: שאתי בסדר.
0: שאני אהיה בסדר, כי אבא רצה שאני אהיה רופאה, וזה יצא לא חושבת שזה היה מתאים לי. והלכתי ללמוד עבודה סוציאלית, וסיימתי את הלימודים באוניברסיטת תל אביב בעבודה סוציאלית, והייתי עובדת סוציאלית 4 שנים. ולמעשה כשנסעתי עם בן זוג, הבן זוג שלי התקבל ללמוד בצרפת במקום נורא יפה שנקרא פונטנבלו, והתפטרתי מהעבודה הסוציאלית והלכתי איתו לשנה של הרפתקה, הוא הולך ללמוד שם ואני לא יודעת מה אני הולכת לעשות, אבל שם התחלתי את הקדרות שלי, הכרתי קדר והתחלתי לעשות עבודת קדרות מאוד מאוד בסיסית.
1: כבר הייתה לך משיכה לתחום?
0: לחומר?
1: כן.
0: בברזיל התנסיתי ממש מעט באוניברסיטה, לא חשבתי שזה יהיה הכיוון, אבל שם בצרפת התחלתי לעבוד ועשיתי צלחות, כוסות, קערות. זה היה עושר לקחת חתיכת בוץ ולתת לזה צורה ואחר כך להשתמש בדבר הזה בשולחן ולהגיד וואו, אני לקחת את האדמה והנה איזה צלחת, הנה איזה קערה, איזה קד, והייתי מאוהבת לגמרי באפשרות הזאת להפוך גוש
1: חומר
0: לצורה שימושית, ועסקתי בזה הרבה, וגם לימדתי בסטודיו שלי, שהיה סטודיו קטן מאחורי הבית בתל אביב, אחרי שחזרנו מצרפת, וזה השתנה, אתה יודע, משבר מביא בסופו של דבר שינוי.
1: משבר זה

0: דבר מתבקש, אנחנו עוד נדבר על הדבר הזה, גוף נפש אצלנו זה לא דברים נפרדים. כאילו אנחנו חושבים שזה בנפרד, אבל הדוגמה הכי טובה להמחיש, כשבן אדם שם לצורך העניין או איזשהו אירוע קשה, מקבל את זה בבטן. הבטן מתכווצת.
1: כל הגוף.
0: כן, והגוף שלנו פיזי.
1: כן.
0: אבל מה שראינו, זה כאילו לא נגע בנו כביכול פיזית, אבל זה משפיע פיזית.
1: לגמרי.
0: אז המשבר זה סימפטום, כי המשבר מגיע תמיד לפני המשבר הפיזי. זאת אומרת, יש משהו שבן אדם חווה, וכבר בסוף הוא חווה את זה גם ברמה הפיזית.
1: כן, ואז יש תגובה.
0: יש תגובה.
1: כן.
0: אבל כשבן אדם נותן לזה מקום, כשהוא לא מתנגד, כשאת לא מתנגדת, כשאת לא מנסה להבריא מיד, אלא את אומרת, רגע, שקט, אני רוצה רגע להבין, אני רוצה רגע להתמודד עם המצב הזה, ואת לוקחת חומר שהוא רך, כי את לא יכולה כבר לעבוד עם החומר הקשה, מתחילה מדברים פשוטים, סריגה, קורשה זה נקרא?
1: ככה זה נקרא, אני חושב.
0: אוקיי? ולאט לאט את מבינה שאת גם יכולה לשלב את זה בתוך העבודה של קרמיקה.
1: כן.
0: אבל את מגדילה לעשות, את עוטפת את החומר הזה, כאילו את מנסה לגונן, את מגלה חמלה כלפי החומר הזה.
1: אני חושבת שכן.
0: כלפי עצמך.
1: אני חושבת שכן. יש שם משהו באמת של... כמעט, נולדו לי בדיוק גם נכדים בתקופה הזאת, אז יש את הסבתא סורגת, יש את ה... לא יכולתי לסרוק בשבילם דברים, אני לא יודעת לעשות את זה, אבל יכולתי לעטוף את האלמנטים, האובייקטים האלה שעשיתי בכזאת אהבה, ולא מצאתי מה לעשות איתם אחרי האוניברסיטה, ואמרתי, אולי אני צריכה לזרוק את כל הדברים האלה. ואני זוכרת שנכנס חבר לסטודיו, אירן שקין, גם אומן מדהים, והוא אמר, מכל העבודות שלך, זה העבודה שאני הכי אוהב. וזה כבר היה כמעט בדרך לזבל. אז אמרת, אולי בכל זאת תשמרי על זה עוד קצת. ונשאר לי במדפים בסטודיו, וכל בוקר ראיתי את זה מתמלא אבק, והנה יום אחד באתי והחלטתי לעטוף את העבודות האלה שהן די מוזרות.
0: את בינתיים לא, בעצמך לא יודעת איך להכיל את ההזמת. כן. זה איזשהו פן שונה.
1: מאוד שונה ממה שעשיתי עד היום, וזה באמת התאים למגבלה שלי, אבל זה גם... הגדיל אותי מאוד. זה נתן לי, נתן בעצם משמעות חדשה לעבודה שלי, ואני... בא לי עכשיו לסרוג את כל העבודות שלי. בא לי לבוא לסטודיו עכשיו, ולא להתלכלך בבוץ, אלא לקחת חוטים נקיים, ולהתחיל ללפף כל דבר שאני רואה שם.
0: זה איזה דבר זה? לאמנות יש כוח שכנוע. זאת אומרת, במקום לבוא ולהגיד לך, תעשי ותעשי ותעשי, העבודה עצמה... היא כאילו מאפשרת לך להיכנס למקומות האלו.
1: לגמרי.
0: למקומות חדשים, למקומות שאת לא יודעת בכלל איך תצאי משם.
1: זה כאילו לא אני עשיתי את זה. זה לפעמים אני מסתכלת על העבודה התלויה, ואני אומרת, מי עשה את זה? זאת אומרת, מה עבר לי בראש? אני לא זוכרת את הדבר הזה. אני פשוט עשיתי. זה כאילו החוטים האלה עשו את זה לבד. אני לא יודעת להסביר.
0: אני רוצה רגע לגעת בנקודה שבעיניי היא מאוד מאוד חשובה, גם עבורך, אבל גם בכלל להרבה מאוד אומנים שמתקשים עם הדבר הזה. אמרת, הסיבה שאדם לא יודע לגלות חמלה כלפי עצמו, נובע מחוסר הבנה. נדמה לנו שבכל מצב בחיים יש לנו בחירה חופשית ושליטה. כולנו בשליטה. ולכן אנחנו מאשימים את עצמנו ולא מצליחים לאהוב את עצמנו ללא תנאים. כאילו, נדמה לנו שנכשלנו, שהיינו רצינו לעשות א' ויצא לנו ב'. החומריות, התהליך האיתי שהתחיל עם מסרגה של דברים פשוטים, עזר לך לקבל את עצמך וליצור את העבודה החדשה של חומריות מעודנת, עוטפת שברי קרמיקה. המתח הזה שאצלך לאורך כל השנים, אני חושב שבכלל, אם נסתכל על החיים שלך, נולדת בברזיל, למדת בסין, והיית קצת בצרפת ובישראל, האברהם הזה, הגלות הזאת של לך לך ממקום למקום, היא לא מאפשרת לך לא להשתנות. את חייבת להשתנות כל הזמן.
1: אתה מכיר מישהו שמצליח לא להשתנות? תראה כמה רינקלס עצבתי מה שאני...
0: יש אומנים סתם לצורך העניין, אני לא רוצה חליל להגיד לרע, למרות שהוא לא הטעם שלי, אבל הכבשים של קדישמן, זה כבשים של קדישמן, זאת אומרת, לאורך השנים, זה...
1: אני בטוחה שבשבילו הכבשים השתנו.
0: כן, אבל זאת אומרת, זה לא שינוי דרמטי.
1: אוקיי.
0: זה לא שינוי דרמטי. אצלך באמת, השינוי הוא שינוי, הוא שינוי מאוד מאוד מהותי.
1: יכול להיות, כי תראה, במשר מה שסיפרתי קודם, ב-2008 היה לי איזשהו משבר, והפסקתי לעבוד לכמה חודשים. וכשחזרתי לסטודיו, עשיתי בפעם הראשונה איזה משהו ככה מאוד מאולתר ומאוד לא, הפסקתי ללמד ואמרתי, אוקיי, אני מחסלת את הסטודיו, אני אלך לעבוד בשגרירות ברזיל, אפילו התקבלתי, ותכלס הגעתי לסטודיו ולפרק אותו, וראיתי חתיכת חמר, ככה זרוק, אמרתי, אולי אני אעשה איזה משהו עם זה, והתחלתי לפסל ככה ביד, עשיתי איזושהי קערית מאוד שחורה, מאוד מחוספסת, וכיסיתי אותה בזהב, מבפנים זהב באמת, וכשהבן שלי הגדול הגיע, היה בשירות קרבי, והוא הגיע הביתה, ו...
0: זה קלניות?
1: זה לא הקלניות, זה עוד לפני, זה היה ממש קערה, וקראתי לסדרה הזאת על שם של הבן שלי אלון, ואמרתי לו, תשמע, החספוס שאתה תעבור עכשיו בצבא הזה, זה הולך להיות מאוד קשה, אבל אני ממש מתעקשת שתשמור על הזהב שיש בפנים, כמו שיש בקערה הזאת. קערת אלון היה, לדעתי, הדבר הכי מסחרי ומוצלח שעשיתי בסטודיו שלי, כי כל בן אדם, בלי שסיפרתי את הסיפור, נמשך לקערה הזאת.
0: היה שם משהו מאוד אישי.
1: כנראה סיפר סיפור, העביר איזה סוג של אנרגיה, אי אפשר לאכול כל כך מזה, כי זה גם מחוספס, גם הזהב הזה, לא הזמין
0: אוכל. אבל ברמה האסתטית זה מאוד משך.
1: כנראה, והבנתי באותו רגע שאני לא צריכה יותר לעשות צלחות וקומקומים. אני יכולה, דרך העבודה שלי, לספר סיפור, להעביר אנרגיה.
0: זה שחרר אותך.
1: כן, זה גרם לשינוי הראשון. ובעקבות הדבר הזה, ב-2011 הוזמנתי לרזידנס בסין, בג'ינדנג'ן, והגעתי לאיזה סוג של רזידנס במקום נורא יפה שנקרא סמבאו, והיה צריך לחכות לי שם אומן מאוד ידוע לקרמיקאים, השם שלו הלועזי הוא ג'קסון לי, אני בטוחה שיש לו שם סיני אחר שאנחנו לא מצליחים לבטא, וכמה ימים לפני שהייתי צריכה להגיע לסין, הוא שלח לי הודעה שהוא לא יהיה, אבל מישהו שמדבר אנגלית יחכה לי בשדה התעופה עם שאלת. וככה זה היה. הבן אדם שחיכה לי בשדה התעופה, היה לו חזות קצת סינית, אבל הוא דיבר אנגלית עם מבטא, והשם שלו היה סבסטיאן פימנטה, שזה שם מאוד ברזילאי. וישר שאלתי אותו, תגיד לי מאיפה אתה? אז הוא אומר, ברזילאי, ואני ברזילאית. אז
0: החיבור נוצר מיד.
1: ישר חיבור, והוא פתח לי מלא דלתות בג'ינדנג'ן, למעשה. הוא גר שם, היום הוא כבר לא גר שם, אבל אז בזמנו, ב-2011 היה נשוי וחי בג'ינדנג'ן, מדבר סינית, והוא עזר לי בג'ינדנג'ן בטירוף, והכרתי מלא בתי מלאכה. ואחרי 2011 אמרתי, אני אחזור לג'ינדנג'ן לפרויקט גדול, אבל אני עוד לא יודעת מה הוא יהיה. וב-2014, בצורה ממש מפתיעה, התקבלתי להשתתף ביריד צבע טרי. ומה שהצעתי להם זה לעשות ביצים מפורצלן ענקיות. אמרתי, אני יכולה להציע כל דבר, לא יקבלו אותי בכל מקרה.
0: הסכימו?
1: מה זה הסכימו? הסכימו, ואז הייתי בברוך, אמרת, אני לא יודעת לעשות ביצה של מטר, כמו שהצעתי להם, מה אני עושה עכשיו?
0: של דינוזאור.
1: כן, מטלפנים לסבסטיאן פימנטה בג'ינדנג'ן, ואומרים, תקשיב, הנה, זה הפרויקט, אני רוצה.
0: בסין.
1: בסין, הוא אומר, בואי, נעשה.
0: חתיכת פרויקט.
1: חתיכת פרויקט, עשיתי בסך הכל 9 ביצים גדולות, וחשבתי שוואי, עבדתי מה זה קשה. הגעתי לארץ, באתי לצבע טרי עם הדבר הזה, וביקשתי מאירנה גורדון, שהיום היא דוקטור, אבל אז הייתה רק אירנה גורדון, ואוצרת מדהימה לתת לי יד ולעזור לי באוצרות של הביטן שלי בצבע טרי. ובערב הראשון של ה-VIP, בעזרת חברה אדירה, באמת חברה אחרת שתמחרה לי את העבודה, סיגלית אשל, היא עובדת במסחר, והיא אמרה, אני אעזור לך בתנאי אחד. אמרתי, מה התנאי? אמרה, שאני מתמחרת ואת לא מתערבת. והיא תמחרה דברים כל כך יקרים, אמרתי, אין, אני אכלתי אותה ביג טיים, אני אצטרך לשלם את צבע טרי, את הביטן, את כל הפרויקט הזה, ואני אצא עם אפס, אני בטוחה, אין סיכוי. אבל בערב הראשון של ה-VIP הייתי sold out.
0: איזה יופי.
1: אנשים ממש החזיקו את העבודה ואמרו, זה שלי, זאת אומרת...
0: פשוט בטח הביצים...
1: זה היה הצלחה, ואני הייתי בהלם מוחלט, ואז פגשתי את בעלות גלריה טינגה ביריד הזה, והצעתי להם לעשות תערוכה שם, וגם להפתעתי הם קיבלו אותי בזרועות פתוחות, זה נטע אשל ורויטל גל, קיבלו אותי, ונסעתי עוד פעם לסין, לעשות 100 ביצים, לא 9, 100.
0: אותו גודל?
1: בכל מיני גדלים, ובכל מיני צבעים, ובכל מיני התפתחויות מוזרות.
0: זאת התערוכה הזאת אני זוכר.
1: וזאת הייתה התערוכת היחיד הראשונה שלי, זה היה בגלריה טינגה ב-2014, ואחר כך התחלתי להשתתף בכל יריד שאפשר היה בצבע טרי, והתקבלתי לקולקט בסאצ'ה גלרי בלונדון, וליריד בניו יורק, והדברים התחילו לזוז, לא הייתה לי שליטה על זה לגמרי, זה זז מעצמו, זה כאילו הרכבת התחילה תמיד, לזוז.
0: תמיד היה לך בעבודות, אני חושב, את תתקני אותי אם אני טועה, מין מתח כזה בין הסיני ליפני מבחינת הגישה, בין השלם, השלמות, לבין השברים, כי את גם נמשכת למקומות שהסינים זורקים את השברים, כי מבחינתם מה שלא שלם,
1: לא טוב. מבחינת היפנים.
0: והיפנים עוד זהב מוסיפים לשם, למרות שהיפנים הם הכי פרפקציוניסטים, אבל...
1: כן, אבל זה גישות מאוד שונות, הפנג שווי והוואבי סאבי כמעט 180...
0: איפה זה תופס אותך ברמה האישית, הפנימית, המשפחתית, את, האני שלך?
1: בסין אני מרגישה שכקרמיקאית או כאומנית, אני בדיסנילנד. הכל אפשרי, הכל אפשר לעשות. כל הרעיון שלי... ניתן לבצע. כן, אפשר להגשים. ואני בהחלט משתמשת ביכולת הטכנית הסינית, ואני מוזמנת להפריע להם בכל מיני פסי ייצור של מפעלים גדולים, ולעשות את העבודה שלי עם כל הנוהאו שלהם, ועם כל הטכנולוגיה, ועם התנורים המדהימים שלהם.
0: הם מסתכלים עליה כבר קצת כמו אומנית סינית, או שלא?
1: לא.
0: לא.
1: ממש לא. ממש לא. לא מבינים את מה שאני עושה.
0: לא?
1: לא, לא, לא. לא, אפילו לא מעריכים, בוא נגיד ככה. הם צוחקים עליי, כזה, הם הולכים אחריי.
0: באמת?
1: או רוצים לגעת לי בשיער המטולטל. זה משהו מאוד מאוד לא מתקבל על הדעת, מה שאני עושה שם.
0: את מוזרה, אקזוטית.
1: כן, לגמרי. מצלמים אותי ברחוב כשאני הולכת כזה, ואחר כך עוד אחרי כמה שנים מראים לי את התמונה שלי. אז זה משהו באמת אחר, אבל הגישה שלי, אני לא יכולה להגיד שהיא יפנית, כי אני לא יפנית.
0: לא, זה סוג של מתח כזה בין השלם לשבור.
1: אני נמשכת.
0: גם וגם.
1: לאומנות היפנית, אז... אין לי בעיה עם שברים, אין לי בעיה עם סדקים, אפילו יש איזו בדיחה קטנה שבסין, באחת הפעמים, בביצים שעשיתי, יצאו מאוד סדוקות, סדקים מהממים. ועזבתי את סין, והם היו צריכים רק להרוז את העבודה שלי. וכהפתעה, הם מילאו לי את הסדקים ברובה אמבטיה. וכשהעבודה הגיעה לארץ...
0: אוי, זה יפה כל כך.
1: זה היה נוראי.
0: נוראי, למה?
1: כי הסדקים היו נורא יפים, לא צריך למלא אותם. הם מילאו את זה ברובה, כמו שיש ב...
0: הבנתי.
1: וואי, זה היה קטסטרופה, לא יכולתי לעשות כלום עם העבודה הזאת. אז הם לא יכולים לסבול את הסדקים, ואני, כשזה סדוק, כשזה מפתיע, כשאני מכניסה משהו לתנור, וזה היה צריך להיות ירוק ויוצא לי אדום, אני מאושרת. ומבחינתם זה זבל, כי זה לא מה שהם תכננו.
0: ואיך היחסים שלך עם היפנים?
1: אני לא מכירה כל כך הרבה, אני הייתי בסך הכל פעמיים ביפן, הפעם הראשונה זה כשזכיתי בפרס ביפן, בפסטיבל שנקרא פסטיבל מינו, אז בזמנו זה נראה לי פסטיבל כל כך יוקרתי, שלא העזתי אפילו לשלוח עבודות שלי להשתתף בתחרות, אבל בעזרת החברה הזאת שלחתי, וקיבלתי פרס, ונסיכה יפנית באה לפגוש אותי, וחשבה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. אבל עד היום אני חוששת שלא יקבלו, כן, אבל זה גם נכון, תשמע, על כל 100 הגשות שאני עושה אחת, אני מתקדמת.
0: בסדר, אבל עדיין, כאילו, יש לך כבר
1: הישגים. Reputation to keep, כן, אנשים פה בארץ מכירים אותי, ואני עושה משהו מאוד ספציפי, זה לא מתאים לכולם. אבל מצאתי את הנישה, ואני נהנית מכל רגע, האמת.
0: מרתה, אני רוצה להגיד לך, כשאני ראיתי פעם תוכנית על סין, וראיתי אז את האוכל לרחוב.
1: וואי, קשה.
0: אמרתי, לנו, לעולם, גם מזרח התיכון וגם המערב, אין שום סיכוי מולם. היכולת של מקצועיות, הזריזות, היחס, ועוד הנשק שיש להם והיכולת הטכנולוגית.
1: תראה, ג'ינדנג'יין זה מקום שנשכח בעולם, זאת אומרת, זה עוד לא בגלובליזציה.
0: אבל יש שם מסורת.
1: יש מסורת.
0: יש שם מסורת, זאת אומרת, הם אנשים ששמרו על המסורת.
1: 1700 שנה עושים פורצלן במקום הזה. כל הכלים של הדיינסטיז הסינים זה ג'ינדנג'יין. היום כשאני הולכת למוזיאון, כשאני מגיעה לכל מקום בעולם ואני רואה קרמיקה מאסיה, הכל כתוב ג'ינדנג'יין. זה שם...
0: מה הייחוד שלהם? מה המיוחד בקרמיקה?
1: קודם כל, המיקום שלהם, שהם יכולים לחצוב את החומרים מהמקום. יש אפילו עיר על יד ג'ינדנג'יין שנקראת קאולין, שקאולין זה החומר המרכזי שיש בתוך הפורצלן. זאת אומרת, קודם כל את זה. ושם, עוד לפני שגילו את ברזיל, כבר עשו כלים בשריפות מטורפות, וזה פשוט ידע מטורף שיש שם. אז כשאני מגיעה לשם...
0: והם לא איבדו את זה, הם שומרים...
1: לא, יש איזה ביג טיים. כשאתה מגיע לשם, למשל, הם רואים מלא סוגים של פורצלן, הם יכולים להגיד לך, זה ווייט, זה סופר סופר ווייט, זה... בתחלה העין שלי אפילו לא הבדילה. בין הלבנים השונים שהם מדברים אליהם. לאט לאט העין מתחילה להבין על מה הם מדברים.
0: טוב, צריך באמת לספוג את זה.
1: 1500 גוונים של כחול, אני באה לחנות, אני לא מבינה, זה נראה
0: מה,
1: לי.
0: מה את רוצה?
1: כן, לאט לאט אתה מתחיל להבין את המשמעות של הדבר הזה, וכן, אני נעזרת בידע שלהם כדי לבצע עבודה שהיא לגמרי עכשווית. הם עדיין עושים את הקופי-פייסט הזה, הם נורא עסוקים בלשחזר ופשוט לקבוע, לשיר את המסורת, יש...
0: ומבחינת הסין הגדולה, הם נותנים לזה כבוד, הערכה למקום הזה?
1: כן, אם אתה לבייג'ין, שנחאי, זה כבר בינלאומי, וכן, כבר הצגתי במקומות שווים בערים האלה, וההתייחסות היא... איך לקחתי בעצם, וגם ביפן, איך אני לוקחת מסורת ומשתמשת בה בשיא הכבוד, אבל בשביל משהו שהוא לגמרי עכשווי.
0: את בטח יודעת שהיפנים לקחו את התרבות מהסינים.
1: כן.
0: הרבה מאוד דבר. אבל מבחינתם, זאת אומרת, הם אומרים, נכון, לקחנו, אבל אנחנו הבאנו את זה לשיא. כאילו,
1: כן, הם קצת מסתכלים עליהם מלמעלה. כן.
0: אבל יש להם המון הערכה כשמתייחסים לתרבות, זאת אומרת, להשפעה, ונותנים לזה איזשהו ביטוי חדש.
1: כן, אבל גם אני חושבת שזה משהו מעניין.
0: זה מרתק, זה מרתק.
1: זה מה שאני עושה.
0: זה מרתק, הלוואי ואנחנו הישראלים היינו יותר פתוחים לזה, מכל מיני בחינות, גם ברמת החינוך, גם מבחינת ניקיון. יש מה ללמוד מהמזרח הרחוק. אמרת, לפורטפוליו, אמרת כך, אני מצטט אותך,
1: אני עכשיו מפחדת.
0: אין לך מה לפחד, אמר דברים מעניינים. החוטים לא הסתירו את הפציעה, אלא הדגישו אותה. מחזקים את הצורה במתח שבין פגיעות לאחיזה. כך נוצרה שפה חדשה ומאחדת. קרמיקה שמגלמת אובדן, שרפה והיעלמות. והסריגה האדומה שפועלת כתיקון זמני. החיבור ביניהן הוא לא רעיוני בלבד, אלא גופני ומעשי. אמרת, אולי זה מה שהתבקש להראות את השבריות שלך. את הרי עוסקת שנים במתח הזה בין השלמות לשבריות אנושית, בין שתי הגישות, בין הסיני ליפני. אני שואל בקשר לתאונה שלך וכל מה שקרה, אולי דווקא המקום הזה דחף אותך שכאילו תגידי כן כואב, כי כאב לך לפני.
1: כן.
0: כי כן, משהו בפנים שם נשבר בעקבות המלחמה והילדים בצבא. עכשיו, קשה לנו להביא את הרגשות האלו החוצה, אבל אולי דווקא השבר הזה, שפתאום גם ידיים, זה הרי הדבר הכי מעשי.
1: כן, כאילו, אני לא יכולה לעשות כלום.
0: החוסר יכולת הזאת, כן. של לעשות, לפעול, ליצור.
1: נכון.
0: אולי המקום, השבר הזה, הביא אותך קודם כל, להכרה, לנוכחות בתוך השבר, ומשם הצמיחה. זאת אומרת, לקחת את השבר, החוסר יכולת הזאת, ולהביא את זה לקדמת הבמה.
1: אני חושבת שכן, לגמרי. דרך אגב, מה שציטטת, כתבה עמית סנדיק, שהיא באה מעולם הטקסטיל, והיא עושה קרמיקה היום, יש לה עבודה מדהימה בביאנלה כרגע, והיא כתבה ברגישות כל כך את הטקסט הזה, על החיבור שעשיתי, ושוב אני מספרת לכם, החיבור הזה הוא עוזר לי גם היום. זאת אומרת, אני לא מבינה איך עשיתי את זה, אני... אתמול הייתי בפתיחה של התערוכה בווילפריד, ואני מסתכלת על העבודה, קשה לי להסתכל עליה. היא מזכירה לי תקופה כל כך קשה בחיים, ויחד עם זאת היא כל כך יפה, ואני אומרת, לא יכול להיות, עשית את זה, ומישהו שאל, מה, את עשית את זה לבד? ואני מסתכלת, מי עזר לי בעצם לעשות את זה? אז אני אומרת, לא, אני באמת עשית את זה לבד.
0: תגידי, אם אני מבין אותך נכון, תנסי רגע להסתכל על המצב, ככה דרך העיניים שלי. אולי העבודה קצת הקדימה אותך, כאילו העבודה כבר קיימת, אבל את עדיין לא ש... זאת אומרת, את עדיין הולכת לקראתה.
1: יכול להיות. יכול...
0: כי את אומרת, זה לא אני, זה לא...
1: זה מוזר, זה מאוד מוזר. זה לא שראיתי את העבודה הזאת, כמו שאני סיפרתי לך קודם, באיזו שיחה קודמת, שאני חולמת על העבודות, או שתוך כדי שחייה בים... אני שוחה כל בוקר, אז אני...
0: עולה לך דימוי.
1: עולה לי דימוי, ואני... לא, זה לא היה ככה. זה נוצר...
0: שזה כבר שינוי.
1: כן, זה נוצר מעצמו. אני מבינה שכשאני מסתכלת על זה, זה לא יכול להיות שמישהו שרג בלילה בסטודיו שלי והכניס את הדברים האלה, שאני עשיתי את זה, אבל הייתי כל כך מרופלת וכל כך כאובה, שאני לא זוכרת... איזשהו ויז'ן. אני פשוט התחלתי לעשות, ואני זוכרת יום אחד שנכנס אליי לסטודיו עוצר אהוב ניר הרמת, והוא שואל אותי, את יודעת מה זה שיברי? ואמרתי לו שלא, לא יודעת, אני יודעת מה זה שיבורי, אבל אני לא יודעת מה זה שיברי ביפנית. ואז הוא מסביר לי ששיברי זה בעצם סוג של סאדו מזו יפני. ושהעבודה הזאת...
0: גם אצלם יש...
1: מתברר, ואז הוא ניסה להראות לי תמונות, ואפילו בגוגל קשה לראות תמונות, כי יש מין צנזורה לתמונות האלה, אבל...
0: זה קשירות וכאלו?
1: זה קשירות אדומות, מאוד דומות לקשירות שלי על הגוף, ובגלל שהליפות נראות אורגניות, וקצת באמת בשר וגוף, זה מאוד דומה.
0: ולא ידעת.
1: לא ידעתי כלום, אז אמרת לו, תשמע, לא יכולה לקחת עם זה שום דבר, אני לא ידעתי מה זה עד הרגע. אבל הלכתי הביתה עם השיברי הזה, ואני אומרת לעצמי, מה יש בסדומה הזו הזה? יש את הפגיעה, ויש את הפגיעות, יש את ההנאה, יש את הכאב, יש הכל שם נמצא גם בעבודה שלי, זאת אומרת, לא ידעתי על השיברי הזה.
0: ואפילו האדום.
1: ואפילו האדום, הכל שם. וכשהוא אמר לי את זה, הבנתי שאני באיזשהו תהליך של פגיעות ופגיעה. אנחנו בתקופה מאוד אגרסיבית, אנחנו במלחמה, אין יותר אגרסיבי מזה לדעתי.
0: גם מה קורה לחברה הישראלית, כאילו...
1: אנחנו בתקופה שהתוקפנות נמצאת בכל מקום.
0: בשיא.
1: כן, ואני כולי פצועה, מאוד פגיעה. הכל כואב.
0: מצב הישרדותי מאוד.
1: כן, מצב הישרדותי, ואתה מתחיל לעשות איזשהו משהו שמציל אותך, כן? שמחזיק אותך.
0: לי זה ברור שזה פתח לך איזושהי דלת שעדיין את, זאת אומרת, מגששת ובודקת.
1: כן.
0: יש כבר מחשבות, יש כבר כיוונים חדשים ש... את לא תסתפקי בעבודה הזאת בלבד הרי, כאילו בתערוכה הזאת. את תמשיך עם החיפוש הזה של... של החוטים, ואולי האדומים, ואולי צבעים אחרים, אני לא יודע.
1: אני מאוד מקווה, כי אני ממש נהניתי
0: מהתהליך.
1: מהתהליך הזה. ניר גם אמר לי, אל תלמדי לסרוג, כי את סורגת כל כך יפה בלי לדעת.
0: זה צע נהדות.
1: כן, הטעויות כל כך יפות, אבל אני לא התפתיתי והלכתי לשיום. הדבר הראשון שהמורה שלי אמרה, למה את סורגת ביד ימין בדיוק? כי את שמאלית, איך זה קורה? אמרתי, כי את היד הזאת שברתי, אז לכן הייתי צריכה לחזק אותה. ועכשיו כבר too late, אני צריכה לסרוק עם היד הפחות חזקה שלי, אבל אני מאוד מקווה שאני אמשיך, אני באה לסטודיו ואני כל הזמן מחפשת עבודות, להגיד, ומה עוד אני יכולה לעטוף? עכשיו, כמובן שאני לא הולכת לעשות אותה עבודה, אז אני לא יכולה להמשיך לעטוף דברים, אני צריכה לחשוב על דרך אחרת, איך להשתמש בחוטים, אבל החוטים כבר בסטודיו, זאת אומרת, אני נזכרת בצמידים שהייתי עושה כשהייתי ילדה, שמסובבים כזה, ואני עושה את זה עם מקדחה עכשיו, לראות איך אני עושה חוטים בעצמי.
0: איך ברמה הפיזית את מרגישה שאת כבר יכולה לחזור לעבודה?
1: קשה לי לעבוד על האובניים עדיין, דברים קטנים אני יכולה, אבל גדולים, היד לא מספיק חזקה, אז אני אצטרך לחזק, ואני מחפשת דרך, להמשיך בדרך הזאת, ויחד עם זאת אני רוצה להגיד שאחרי שאתה מציג עבודה, יש איזו התרוקנות כזאת, ויצא לי גם שבפברואר פירקתי תערוכה, ועכשיו כבר יש תערוכה אחרת בווילפריד, אני חייבת להגיד לכם שמדהים לראות איך כאילו אותה עבודה.
0: אבל מקבלת
1: משהו. וואי, זה כאילו עבודה אחרת לגמרי, כי קיבלה תפנית בעלילה שם בווילפריד.
0: החלל, המקום, האווירה, הכל.
1: בוואי היא הייתה מרשימה מאוד, היא נתלתה דרך קיר, והיא הייתה ככה זרוקה על הרצפה, זה היה מאוד מרשים, וחשבתי שזה שיא היכולת של העבודה, ואז שיר לוקחת אותה לווילפריד, ושם זה חלל חשוך, שחור, התאורה מאוד דרמטית, עבודה תלויה מהתקרה, זה עבודה אחרת. אנשים אתמול אמרו לי, כאלה שגם היו ב-BY וגם פה, וואו, זה כאילו עבודה חדשה, כאילו עבודה אחרת. אז עדיין אני באיזה סוג של, וואו, מין עייפות של האחרי, התרגשות של הדבר, אבל עוד לא יודעת מה ה-next step שלי. אני לפני נסיעה מאוד משמעותית, אני עשה לברזיל איזה טיול מאוד מעמיק וארוך, ואני בטוחה שאני אמצא שם ליפות חדשות, משהו שאני חושבת שיש רק שם, כן, רק שם. ואני אחזור עם איזושהי השראה חדשה, אני מאוד מקווה שזה לא נגמר כאן.
0: מרתה, אני רוצה רגע לחזור לעבודות קודמות גם. כדי קלניות ביצי קולומבוס. לאורך כל הדרך, למרות ההשפעות של המזרח הרחוק, הישראליות נכחה אצלך. את עובדת עם פורצלן סיני, נולדת בברזיל, חיה בישראל, כבר שנים רבות. איפה בעינייך נמצאת הישראליות בעבודות שלך? בחומר, בדימויים, או אולי דווקא בחוויית החיים שאת יוצקת לתוכן? איפה זה תופס אותך?
1: אני חושבת ש... אני לא חשבתי על זה הרבה, אבל עכשיו אם אני חושבת על זה, אני באמת איזה פאזל של כל המקומות האלה, וכל דבר משפיע אחרת. אולי אתה יודע, אם אני עכשיו מתעמקת ב-2006, אולי הייתה העבודה הראשונה שהתייחסתי לשורשים שלי. זה היה בשביל הביאנלה במוזיאון ארץ ישראל, באוצרות של אדריכל דוד קנפו.
0: כן.
1: ושם עשיתי שלושה בקבוקים מקרמיקה בסוג של שריפה שנקראת נקד דרקו, זה בלי גלזורה. האשן בעצם מצייר על העבודה, ואני יכולה לשלוט על האשן שיעשה את הסימנים שרציתי. ועשיתי את הבקבוק הנוצרי שלי, שזה בא מחלק מהמשפחה שלי, ו בקבוק יהודי עם המגיני דוד, ובקבוק אחד שקראתי לו My Melting Pot. זאת אומרת, הכוך ההיתוך הזה שלי. ואולי שם היה את ההתייחסות הראשונית והמאוד מובהקת לערבוב הזה שאני. ולאט לאט אני חושבת שהטכניקה הסינית השתלטה לי על העבודה, והראייה היפנית של לכבד את השבר, זאת אומרת, הצלקת לפעמים זה הדבר. הישראליות נמצאת בעבודה, אני עובדת בישראל, אני חיה פה 44 שנים, אין ספק שלילדות בברזיל יש השפעה מאוד חזקה, זה השנים שאתה בעצם בונה את עצמך, עד גיל 20 הייתי שם, ואני נוסעת הרבה, ואני מאוד אוהבת את השורשים הברזילאים שלי, בעלי מדבר פורטוגזית שוטפת, הילדים מדברים, זה חלק מהדבר בבית שלנו. אבל הישראליות, האוויר הישראלי זה מה שאני נושמת ביום יום, הסטודיו שלי הוא בדרום תל אביב, חברים שלי הם ישראלים, הילדים שלי הם ישראלים, זאת אומרת, הישראליות נכנסת, וקשה לי כרגע להגיד לך בפינצטה מה ישראלי ומה ברזילאי שם, אבל יש את הקורי תוך בעבודה שלי.
0: גם התוכן או המאפיינים של נשיות גם מאוד נוכח אצלך. גם הרצון להגן, לגונן.
1: הצורות אולי.
0: הצורות.
1: כן.
0: זה גם משהו שקורה אצלך בעבודה באופן לא מודע, נכון? זאת אומרת, את לא יושבת וחושבת, עכשיו אני
1: אעשה איזה אישה. כן. לא, אני לא.
0: עכשיו אני אהיה אומנית פמיניסטית.
1: לא, לא נראה לי. נראה לי שזה דברים שהם נמצאים. עם זה אני צריכה לעבוד, זה מה יש לי. וזה יוצא ככה. זה אולי, אני לא יודעת אם העבודה היא נראית כזאת נשית, אבל אולי אם אני חושבת על זה, ביצים, ביציות, לא יודעת.
0: זה לא רק זה, זה גם כל הזמן התחושה בעבודות שלך, כל מיני עבודות, שיש איזשהו רצון איזשהו רצון באמת לגונן על העבודות. גם הביצה צריך לשבת עליה.
1: איזה תחושה אימהית?
0: לא יודע להגדיר, זאת אומרת, קשה באמת להצביע. אבל העניין הזה של לגונן, וגם אפילו להכניס בכלוב, זה גם לגונן.
1: ברור.
0: וגם הסרגה זה קצת לטוב. עכשיו, שאלה כזאת, אמרת, מה המחיר של לגונן על מישהו, על אנשים קרובים, על העבודה, על העני הפנימי שלך? יש לזה מחיר, זה לא חינם.
1: לא, אין חינם.
0: אין חינם.
1: אין חינם. לגונן זה עבודה, זו עבודה קשה. כן, אני הייתי מאוד רוצה שהילדים שלי לא ייפצו מכלום ושידעו ללכת בלי ליפול פעם אחת, אבל זה בלתי אפשרי. זה
0: בעבודה שלך. אני שואל, מבחינת הגבול בין לגונן על העבודה לבין לאפשר לה להתפתח. זה אותו דבר כמו עם ילדים, שמצד אחד, אמא רוצה מאוד להגן על הילד, מצד שני, היא צריכה גם לאפשר לו להיות הוא עצמו.
1: ולרכוש מיומנויות בעצמו.
0: וככה גם בעבודה עצמה, זאת אומרת, את כאומנית, יש לך את האפשרות לשלוט בכל התהליך ובכל המצב, יש לך גם אפשרות לתת לעבודה לזרום באותו כיוון שהיא רוצה.
1: אז קודם כל בקרמיקה, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל כל קרמיקאי שישמע אותי יגיד, וואו, זה ממש ככה. אתה מכניס לתנור משהו, אתה כולך תקווה שזה בדיוק מה שיש לך בראש, ואתה פותח את התנור, ורוב הפעמים אתה מופתע. יש תמיד הפתעה שם בפנים. אז שם כבר יש איזה משהו של שחרור, אתה לא שולט בדבר הזה.
0: בגלל זה רוב הקרמיקאים שאני מכיר, זה אנשים מאוד צנועים. כי אין להם את האגו הזה של אומן, של לוקח, וכאילו הוא החליט והוא עשה. תמיד יש קצת הפתעה גם. זאת אומרת,
1: מה זה? אנחנו מופתעים כל הזמן. לפעמים זה אכזבה, לפעמים זה הפתעה לטובה, ולפעמים דברים שמאכזבים באותו יום, בעוד כמה שנים תסתכל על זה, ותגיד, וואלה, זה היה מדהים, איך אני תחזבתי מזה? כן, זה הרבה יותר טוב ממה שיכולתי לדמיין. אז כאן השחרור, אבל זה לפעמים לוקח זמן, זה לא דבר מיידי, זה לוקח זמן. תשמע, יש המון חסרונות בלהזדקן, אבל יש יתרון אחד, אתה לוקח את הדברים ביותר הבנה, ביותר, יש איזה נונשלנט כבר. לא צריכה להוכיח. זה כבר מאחוריי.
0: תגיד, את אומרת, נגעת בעניין של זקנה. יש דבר כזה, יצירה או אומנות שיש לה מאפיינים של זקנה לאומנות שיש לה מאפיינים של רוח צעירה?
1: וואי, זה מפחיד אותי פחד להיות לא רלוונטית. אתה יודע, להגיע לאיזה גיל שאתה עושה משהו ואתה ממש מתפעל מזה, אבל אין לזה שום רלוונטיות. הצעירים האלה כל כך מוכשרים וכל כך וואו, אני רואה את הדור הצעיר שעובד בקרמיקה, וואי,
0: מצד שני, אין להם ניסיון כמו שיש לך, זאת אומרת, יש לך ניסיון חיים.
1: נכון, יש לי ניסיון, אין ספק, יש לפה ולשם, אבל אני לא למדתי גם מסודר, זה דבר שאני מאוד מאוד מצטערת על זה, הייתי מאוד רוצה להירשם לקורס מתחילים בקרמיקה, כי אין לתנו, אני לא למדתי את זה.
0: אבל אולי אז הייתי עוד אומנית קרמיקה.
1: יכול להיות.
0: כאילו, היית מאבדת קצת את הייחודיות שלך, של...
1: כן, אולי למשל, אם הייתי יודעת שלא עושים ככה, אז לא הייתי מגיעה למה שעשיתי, כי עשיתי דברים שאסור, כן, שלא לא צריך לעשות.
0: אז... לא לפי הכללים.
1: כן, זה לא לפי הכללים. אז יכול להיות שיש לזה יתרון לא ללמוד. אני חושבת שבסופו של דבר, הלימודים עוזרים. אני גם רואה את זה בתואר השני שעשיתי, שהוא לא בקרמיקה, כן, הוא באומנות. זה לימודים שמאוד אתגרו אותי. היה לי מאוד קשה בתקופה של הלימודים, אבל אני חושבת שהיום, אחרי, סיימתי ב-23, תראה, זה 3 שנים כבר, ואני כותפת את הפירות. פתאום אני מבינה על מה דיברו שם.
0: אמרת, אני מגלה בזקנה המון המון יופי. ואני אגיד לך למה. כי אנשים שבאמת, במיוחד בזקנה כזאת שלא מתביישת בעצמה, זאת אומרת, אני, הרבה מאוד, היום אנחנו בכלל כל התרבות המערבית, דרך אגב גם ביפן זה נוכח, הרצון להיות מאוד צעירים, זה גם קצת רצון להיות קצת טיפשים, כי אין חכם כבעל ניסיון, ואין אדם שיש לו ניסיון יותר מאדם שחי את החיים.
1: כן.
0: וכשאני רואה אדם שבאמת מזדקן ומאפשר לעצמו להזדקן, אני רואה שם המון המון יופי של חיים. והרבה פעמים אני מסתכל על משהו מאוד אסתטי, גם על יצירת, זאת אומרת, חלק מהעבודות שלך, ברמה אסתטית מאוד מאוד יפות.
1: כן.
0: אבל בתוך היופי הזה מסתתרת גם חרדה, גם כאב, גם סבל, גם סדומזו, כן, יפני, כן. מסתבר.
1: מסתבר, כן.
0: איפה זה תופס אותך? הקשר הזה בין היופי לקיור. בכלל, יש דבר כזה מכוער?
1: אני חושבת שכן, שיש. פעם נורא פחדתי מהקיור, ואז מישהו אמר לי משהו, את יודעת, תמיד בסוף יוצא לך יפה. אז אני אומרת, אולי אם ככה אני לא צריכה לדאוג. זאת אומרת, גם כשאני מספרת סיפור קשה, כמו בעבודה הזאת, שעכשיו שם תלויה בווילפריד, סיפור קשה. יש שם, אתה מרגיש את הכובד. אבל כשאתה מסתכל על זה, יש משהו מרהיב בחוטים האדומים האלה, עם הפורצלן הלבן, עם החושך של החדר. זאת אומרת, בסוף... האסתטיקה נמצאת בלתין.
0: האסתטיקה והאתיקה זה תמיד מין שתי חברות כאלו שהולכות יחד. אבל אני נגיד כשאני מסתכל על מטוס קרב, שברמה האסתטית מאוד יפה, אבל הוא זורע ערס וחורבן ודם והרג, לא יכול להתייחס אליו כאל דבר יפה. זאת אומרת, אני מבין...
1: עיצובית ש... אולי אתה יכול להגיד.
0: ברמה האסתטית כן, הוא יפה, אבל ברמה האתית הוא מכוער מאוד.
1: כן. אני מקווה, אני ממש מקווה שבתוך העבודה שלי, קודם כל, יש את האתיקה שלי ואת הרצון להציג משהו שהוא נראה לי גם רלוונטי, גם שהוא כולל את כל הקושי או ההתמודדויות שלי, וגם השמחה וגם העצב, כן, שיש שם, ושאני אצליח באמת לעטוף את זה באיזושהי צורה שנעים לבן אדם להסתכל על העבודה, שיסקרן אותו. ובינתיים זה מצליח ככה, שאנשים מסוקרנים מהדבר הזה, זה מושך את העין שלהם, והם רוצים לדעת מה הסיפור לך, של הדבר הזה.
0: איך עליי זה עובד? כל עוד את מסוקרנת בעצמך, ואותך זה מעניין, ובך זה נוגע גם בי. בגלל זה אני חושב שהמחשבה על חוסר רלוונטיות לא במקום, כי את תמיד רלוונטית, זאת אומרת, כשאומן רלוונטי לעצמו, והוא נוגע בעצמו, והוא חי את עצמו, זה הכי רלוונטי שיכול להיות.
1: אני מקווה, אני באמת לא יודעת איך זה עובד. יש קושי, תשמע, בגיל של, מה שיכולתי לעשות בגיל 30-40 פיזית, אני לא יכולה לעשות היום.
0: אבל אתה יכול לעשות דברים אחרים.
1: אז צריך לעשות את זה אחרת, וצריך לדעת להזיר באנשים יותר חזקים פיזית ממני. הייתי כל כך חזקה, יכולתי לעשות כאלה דברים משוגעים, אני לא מבינה איך עשיתי.
0: אולי הגיע הזמן לקצת שקט ויותר...
1: ולהגיד, אוקיי, אז נעשה סריגה ונחפש דברים אחרים, ועכשיו יש לי גם את המגבלה עם היד, אז זה, אני מנסה לעשות את העבודה שלי בדרך אחרת, שהיא לא דורשת רק אובניים, ובינתיים אני לא כל כך מרוצה מהתוצאות, אבל יכול להיות שכשאני אשחרר זה יקרה, אבל בינתיים אני לומדת משהו חדש שנוצר לגמרי מתוך משבר, כן? אין לי את היכולת, ואני כן רוצה להמשיך לעשות. אז אני מחפשת דרכים אחרות, ויכול להיות שהחיפוש של הדרכים האחרות, זה יהיה הנושא.
0: מה מקורות ההשראה? זאת אומרת, נגיד עכשיו, מה דוחף אותך לחיפוש, למחשבות, לסוג של אנרגיה פנימית?
1: אני חושבת שזה שילוב של נוף פנימי ונוף חיצוני. זאת אומרת, אתה מסתכל על דברים בטבע שמסקרנים אותך, נגיד אפילו הביצה, כן, שהפכה להיות הסמל של העבודה שלי. אני ממש זוכרת שבאיזשהו שלב בצבע טרי קראו לי הגברת עם הביצים הגדולות.
0: זה קצת מתסכל שמדביקים מן תווית כזאת, או מעניין.
1: לא כל כך אכפת לי, האמת. זה גם מצחיק, כן? האישה עם הביצים הגדולות, יש לזה באמת יותר מזה, זה לא צריך להגיד. אבל זה לגמרי, לא המצאתי את הביצה, בוא הנה. ביצה זה ביצה, כן, אז אולי הגדלתי אותה נורא, ואולי צבעתי אותה בצבעים.
0: אבל הביצה היא ביצה שלך, זה המיוחד.
1: כן.
0: יש לה DNA.
1: אז אני חושבת שהיא נוף חיצוני, שאני מלבישה עליו את הפנימיות שלי שם, את הצבעים שמעניינים אותי, הדמויים שמעניינים אותי, אז בסופו של דבר זה יוצא מין ערבוב, אבל אין בן אדם שיראה את העבודה הזאת, וגם אם אני אקרא לה כוכב, לצורך העניין, הוא יגיד שזה ביצה, כי זאת ביצה.
0: זאת ביצה, אבל לא רק.
1: אבל אני חושבת שזה נורא נעים לאנשים לזהות את מה הם רואים, ומשם הם יכולים לשמוע את הסיפור
0: כמובן,
1: שלי.
0: כמובן, כמובן.
1: אבל הזיהוי הראשון הזה, ראיתי את זה אתמול בפתיחה, אנשים שאני לא מכירה, ניגשו.
0: הם מחפשים את עצמם, זאת אומרת, הם חייבים לזהות משהו.
1: לזהות משהו, כדי להתחיל.
0: כן,
1: כדי להתחיל את הדרך.
0: קשר, קשר.
1: ואתמול ראיתי חבר'ה צעירים שניגשו אליי ואמרו לי, מה הם רואים בעבודה? מה הם רואים בעבודה
0: וזה
1: שלי?
0: וזה שונה?
1: קודם כל, תמיד זה התחבר למה שבאמת עשיתי שם, אבל זה היה נורא נורא יפה לראות. הייתי מופתעת, וזה מרגש לראות שבן אדם רואה בעבודה שלי משהו ממה שאני הכנסתי, אבל גם משהו ממה שהוא רואה. זה תמיד מפתיע אותי ומרגש לשמוע את הפרשנויות. ושמחתי, פשוט שמחתי, אבל ראיתי אנשים צעירים שחיכו לדבר איתי, הם חיכו עד שהייתה הזדמנות ולספר מה הם רואים, זה נורא יפה, זה מאוד מאוד ריגש אותי.
0: מרתה, מי היה מאמין שהשעה שלנו חלפה?
1: זה אני חששתי מזה, 60 דקות זה די הרבה.
0: אז הנה, אנחנו כבר... המון המון תודה לך.
1: תודה לך.
0: מאוד מאוד נהנתי מהשיחה
1: אני
0: שלנו.
1: אני גם, היה לי כיף.
0: ואת בהחלט מקור השראה, כאילו הייתי יכולה להגיד יאללה עכשיו אני לא רוצה כבר להתעסק אחרי התאונה וזה ולתת לעצמי כמה שנים לנוח או בכלל לפנות למקומות אחרים, אבל הנה לקחת את זה.
1: אני לא יודעת לעשות משהו אחר, יהודה, זה מה שאני יודעת.
0: אז זה יופי מה שאת עושה. המון המון בהצלחה ותודה לך.
1: תודה שהערכת אותי.
0: וחברים, תהיו אנשים טובים. אנחנו סיימנו להיום, וניפגש בעוד שבוע, ראשון, בין 10 ל-11, שיהיה לכם יום נפלא.

ויש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכך.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים שיש.

0: אתם מאזינים לתוכנית לב טהור, המקום שבו הרוח פוגשת את הלב. נדבר על מודעות, אמונה וצמיחה פנימית, כי כשהלב פתוח, החיים במסע רוחני. בכל יום שלישי בין השעות 4-5, בהגשת דורון בראו.
1: שלום רב, מה שלומכם? איזה שבוע, איזה כיף. הגענו עכשיו לתוכנית השבועית שלנו, לב טהור. אנחנו מנגישים כל הזמן רוחניות לשמה ומביאים כל מיני סיפורים, וגם כאן עכשיו יש לנו אורחת שהיא זמרת והיא גם שחקנית, היא תספר לנו הכל, וכאן הכל בתוכנית שלנו. אנחנו ננציח עכשיו כרגע את אישי לוי. אישי לוי, באמת, אישי לוי הוא, אנחנו מפרדים ממנו היום, אחד הענקים של המוזיקה הישראלית, פסקול חיים של דורות שלמים. אישי לוי הוא בעצם זמר ששר לא רק מהגרון, הוא שר מהנשמה. הוא פשוט לקח את הכאב ואת השמחה ואת האהבה ואת כל הרגעי השבר הכי עמוקים והפך אותם לזהב טהור. לכן הוא גם בהחלט אפשר להגיד שהיום ממש כואב להפסיד אדם כזה, באמת אדם שהוא לגמרי זמר שנתן פה את החותם, ולאחר מכן אנחנו נשמע כמובן נערך זמרת טובה מאוד.

אתם מאזינים לתוכנית לב טהור, המקום שבו הרוח פוגשת את הלב. נדבר על מודעות, אמונה וצמיחה פנימית, כי כשהלב פתוח, החיים במסע רוחני. בכל יום שלישי בין השעות 4 עד 5, בהגשת דורון בראון.

כן, כן, אנחנו תוכנית לב טהור, וכאן איתנו אומנית טובה ומיוחדת. אנחנו נרגע עכשיו ונתחיל קצת להכיר אותה, ליאור שערבי. ליאור שערבי תכף נדבר איתה, אסור לדבר בטרנס הזה, בסינגל הזה של שיבאס, גוד וייז, גוד וייז.

0: שאולי, שיבס. כן, כן, שיבס מוציא אוטוטו אלבום, והוא בהחלט יגיע אלינו. אני מקווה מאוד שהוא יסיים כמה שיותר מהר, כי שאולי הוא אחי וגילו נאות, ואני גאה בו. אני פשוט גאה בו. לכן אני כמה שיותר אפרגן לאח שלי. ועכשיו אנחנו מתחילים, כמובן, לארח, כמו שאתם רואים, על צלילי פינק פלויד. אנחנו נארח עכשיו את ליאור שערבי. שערבי, נכון?
1: שערבי.
0: אני אעשה לך איזה פתיח, תדברי, תראי, את שומעת אולי?
1: וואי,
0: וואן טו.
1: וואן טו.
0: כן, אז אני רוצה, ככה בספונטניות, אנחנו דלינו אותה מהעבודה שלה.
1: זה נכון.
0: כן. ו... איזה כיף לשמוע צלילים ככה, מרגיעים כאלה.
1: בדיוק מה שאני צריכה, לפני הרעיון הראשון שלי.
0: לגמרי. אמנם כרגע לא הצלחתי לטפל בפייסבוק, אבל לא נורא, פעם הבאה. אז ככה, שימו לב, אל תראו אותה ככה, אז תדעו. האורחת שלנו היא אורחת שהסיפור שלה הוא בעצם מסע של גילוי. ושל אומץ, ובעיקר חזרה הביתה, היא חזרה אל עצמה, היא גדלה בראשון לציון, ילדה של אבא, שמצאה את עצמה מוקדם מדי במרכזם, של שערות משפחתיות וחרם חברתי קשוח שהיא תספר לנו ותרגש אותנו, אבל מתוך כל המקום העצוב והחלש הזה, היא צמחה לוחמת, היא פיגדה על כלואים, כלואים בכלא 4, היא הייתה בכלא 4, שירתה בכלא 4, הסתדרה עם, כן, כן, הסתדרה עם,
1: עם המון,
0: כן.
1: המון.
0: היא כבשה את בתי הספר למשחק הנחשבים ביותר, והערב היא מגיעה, הנה, פה איתנו, הבמה היא הבית שלה, כמו שהיא אומרת, והיא לא הולכת לפחד, היא לא הולכת עם העדר, היא עושה מה שהיא תרצה, היא תשאיר מה שהיא רוצה, והיא הייתה ילדת בת 13, שאז זה פרץ בבת מצווה, נכון? פרץ
1: נכון. במצווה? באולפן של ההקלטות כאילו לשיר, נכון, בבת מצווה, בשיר בת מצווה.
0: מהמם. אמרת שפעם לא הרגשת קשורה לאנשים בראשון לציון.
1: נכון.
0: והיית, בוא נגיד שבעצם היית,
1: הייתי קצת לבד.
0: כן.
1: זה לא היה נראה כלפי חוץ בכלל, כן?
0: כן.
1: הייתי מאוד מוקפת, מאוד עם אנשים, מאוד מקובלת במרכאות.
0: חשבת שמשהו חלילה לא בסדר אצלך.
1: ממש ככה.
0: אז בוא תספרי, הנה הבמה שלך.
1: וואו, אוקיי. אז כן, אז גדלתי בראשון לציון, למדתי במקיף זין, רביבים, שזה בעצם בית ספר כמובן רגיל. הראש שלי לא כל כך היה בלימודים, כי ההורים שלי התגרשו, ייי. כן.
0: גם שלי, ייי, קאו,
1: ייי. וולקאם. אז כן, והייתי מאוד התעניינתי, אני חושבת שבכללי, כאילו אם יש משהו אני יודעת היום ש... הייתי צריכה ככה אומנות מגיל צעיר כל הזמן, ופחות לשבת כזה בבית ספר, והיה לי... ולא לא כל כך אהבתי את השיחות של הילדים שהיו איתי בבית ספר, ואת הדברים שהם היו עושים אחד לשני. כאילו תמיד היה לי את העין הקצת ביקורתית הזאת, של כזה, למה אתם מתנהגים ככה, ולמה אתם רעים אחד לשני, ולמה... וזהו, ויום אחד, ואני יצאתי גם עם מישהו, עם תמיד עם אחי חתיך, ועם אחי זה, ויום אחד נפרדנו, וכל החברות שלי כזה ישר עטו עליו, ואחר כך גם עשו עליי חרם.
0: אבל אנחנו רוצים לגעת בחרם, לדעת למה, כי אנחנו נדבר על זה.
1: אני ממש שואלת את השאלה איתך, באמת מעניין אותי למה, אני לא אשקר, כאילו ממש עד היום אני לא... לא יודעת להצביע למה, חוץ מזה שאני חושבת ש...
0: אנחנו תוכנית רוחנית, ואנחנו ננסה לפתוח את זה ולפתור את זה כאן.
1: יאללה.
0: אבל לפני כן, אני רוצה גם להשמיע את השירים שלך, אז בואי נעשה את זה צעד צעד. את היית ילדת בכורה, נכון. ובאופן טבעי נקלט למרכז הגירושין של ה... כמה אחים אתם?
1: אנחנו שתיים, שתי אחיות. אחותי קטנה ממני בארבע שנים.
0: בת כמה?
1: היא בעצם בת 24 ואני בת 28.
0: Mm. אז... 28 זה השנה שלך, זה, בגימטריה זה 10, זה 1.
1: כן, אתה אומר, השנה זה כאילו...
0: שנה,
1: זה השנה שלי.
0: השנה שלך.
1: מעניין.
0: כן, אז מה שרציתי להגיד, כאילו, איך החוויה הזאת עיצבה את הצורך שלך במוזיקה ובמשחק, אתה יודע, זה חיפש מקום מפלט.
1: לגמרי.
0: מה הרגש שהם התגרשו?
1: וואו, זה... קודם כל, זה קרע. זה קרע רציני, זה קרע... זה פשוט יציבות שמתפרקת לך מול העיניים. אני הייתי שם בהכל, כאילו ראיתי את הכל. אני עדיין מודה על זה איכשהו, כאילו אני מרגישה שזה ייצב לי את ה... מגיל קטן הייתי מאוד מאוד בוגרת. כאילו, זאת אומרת, הייתי מאוד... הייתי תמיד בין ההורים שלי המדהימים, כן? שבאמת הייתי קצת ביניהם והייתי צריכה לטפל המון דברים. ולהיות בוגרת, מגיל צעיר, לדעתי. כאילו, ככה אני הרגשתי.
0: בוגרת.
1: כן, אני חושבת שאולי זה קצת למה באמת לא התחברתי אף פעם עם השכבה. הנה הנקודה. תמיד גם הייתי מסתובבת עם אנשים יותר גדולים ממני. זה ממש ה...
0: כן, נשמה שלך יותר גבוהה. זה ביגר אותך.
1: זה ממש ביגר אותי.
0: ממש ביגר אותך. חוץ מזה גם, לא כל אחד יוצר מוזיקה, לא כל אחד רוצה, אולי היום בגלל האפליקציות של ה... כל אחד רוצה, אבל בוא ניגע בזה בעניין של למה באמת ילדים שהם גם סוג של רנטגן והם תמיד רוצים בגלל שהעולם לימד אותנו, מה זה העולם? העולם לא לימד אותנו,
1: העולם החדשני,
0: אבל בגלל שבעצם אנחנו כל המערכת, המערכות החינוך וכל המערכות עצמם לימדו אותנו שיש תחרות.
1: נכון.
0: אז את באה לבית ספר, את כאובה, הם מרגישים את זה, אבל, נכון. ועזבי שהם גם עוברים סרטים, ואז מה שהם עושים, הם מציקים לך.
1: וואו.
0: עכשיו, למי הם מציקים? בסוף, לעצמם, למקיית המראה שלהם.
1: זה ממש מעניין מה שאתה אומר, ואני ממש מבינה גם את מה שאתה אומר, כי היום בדיעבד אני מבינה כמה כוח היה לי.
0: כן.
1: אתה מבין?
0: כן. הם ראו את, הם ילדים בדרך כלל, הם רואים... הם רואים את החולשה, ואז הם באים, ואת לא הסתרת, כי את רגש, את מבינה את הקטע. את היית בבית, וראית את כל הנעשה, בת כאובה כבר על הבית ספר.
1: נכון.
0: ולא יודע אם באו לנחם או משהו כזה, אבל את אומרת חרם, חרם זה דבר קולקטיבי.
1: כן, ספרי לנו על זה. ממש...
0: בואי ספרי לנו.
1: אני זוכר, זה היה בכיתה זין, חרם. ובעצם זה היה אחרי שבאמת אני והיה לי איזה מישהו

0: שמציקים לך.
1: ממש רוצים אותי
0: אז כנראה. אז סוג של תחרות, אבל הם לא...
1: זה היה מאוד
0: משכו לך קצת בשיער או משהו כזה.
1: אמרו, זרקו לי משפטים של, אני לא אשכח שהוא, איך הוא אמר? וואי, אני... נסה לסדר את ה... הוא אמר את הוא אמר לי לאט כולם, יש לך, אבל פה אין לך כלום.
0: כן, יש לך חזות.
1: יש לך זה, אבל לא.
0: יש לך חזות?
1: כן. הוא פיזית הצביע על זה.
0: ברור, כי אתה יודע, ברור, על האיבר, על החמוקה, איך אני קורא לזה.
1: ממש, כן.
0: אז את אומרת שבעצם...
1: בעצם אני חושבת שאני הייתי היחידה שראתה איך הם מדברים
0: לאנשים. כיתה זין זה כבר בוגרים, אתה יודעת.
1: כן, כן.
0: הם מודעים, בטח היה כבר אייפון בזמנו, אז הם כבר מודעים.
1: הם היו מאוד...
0: מצערנו.
1: הם היו מאוד... היום אני מבינה שהם מאוד מאוד חלשים, והם התעסקו בשקרים, והם הפיצו שקרים, ובסוף גיליתי שלא מדברים איתי, והרגשתי כל כך לבד, והייתי מפוחדת. ואני גם זוכרת איך הייתה לי חברה אחת, יחידה, שהיא תמיד הייתה משדרת לי ביטחון, והיא תמיד הייתה שם בשבילי מול כולם, והיא עד היום חברה שלי, והיא איתי בכל דבר, וקוראים לה משי, והיא מהממת, ואני זוכרת לה את זה עד היום. היא הולכת איתי היום, כאילו, עד היום עם משפחה שלי, לכל דבר. היא כאילו חברה מגיל 10, זוכרת אותה, והיום אני מנצחת, מבחינתי. אני, המוזיקה זה, אני חושבת שזה טראפיה שלי, באמת, באיזשהו מקום. אני חושבת שלא סתם...
0: זה פסה כזה, פסה. יש לך עוד נשמע את השיר הזה.
1: גמרי, ממש ככה. ממש, זה ממש התייחסתי לזה ככה. פסה, ובאיזשהו מקום זה כזה, פסה. כי אני מנסה כזה...
0: אז תדעי לך,
1: כדי... זה גם מדבר על הטרדה.
0: אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר, תרחב. אבל תדעי לך, תדעי לך ש... קודם כל, חברים, אנחנו משודרים ב-106 FM, אתם ברחבים יכולים להגביר, עוד מעט נשמע מוזיקה טובה ואיכותית של הזמרת והשחקנית, שאנחנו גם ניגע בקטע של המשחק. היא בעצם, ליאור שערבי, היא בעצם הולך, היא נבחרה להיות, אני נראה לי שאתי גם בערוץ הילדים, משהו אומר לי ככה, כן, כן, אבל היא הולכת עכשיו שחק באות, כן, בסדרה חדשה, מזכירה חדשה.
1: נכון.
0: בטח הם תלו לך משחק, משחק, יראו את כל הווי באנרגיה וכולי, וזה.
1: אני מאוד מתרגשת, כן.
0: זה מהמם, זה מגיע לך. וכן, היא באה לספר את הסיפור שלה, והיא באה גם להשפיע, ו... אתם מאזינים כרגע לרדיו החברתי, לתוכנית לב טהור ברדיו החברתי הראשון ב-106 FM רדיו קסם, ויש אפליקציה חכמה, תטמיעו אותה בטלוויזיות החכמות, אתם תראו אותנו, תראו אותה יותר, נכון, יותר בגדול, כי היא הולכת להיות בעתיד על המרקע שלכם כל פעם, ככה אני רואה את הדבר, בעזרת השם. ולגבי איך עברת את הנושא של של החרם האתגרי הזה?
1: אני
0: זה כמה חודשים? מה זה?
1: אני חושבת שזה היה משהו כמו שבוע וחצי כזה, או שבועיים, אבל הייתי באה והייתי תמיד תמיד לבד, אבל עדיין נשארתי נאמנה לעצמי. שזה כאילו משהו שאני לא יודעת, זה משהו שהצלחתי לעשות. היה קשה מאוד. אני זוכרת את עצמי מאוד בוכה כאילו וזה, אבל עדיין נאמנה לעצמי. ואחרי שבועיים באמת ככה חזרו לדבר איתי, אבל אף פעם לא, הם ניסו להתחבר איתי גם אחר כך. הם בסוף הבינו את הדבר, אבל אני שונה ואני מיוחדת.
0: נכון.
1: ואיזה כיף לי.
0: נכון.
1: חד משמעית.
0: זה מה שצריך לעשות דרך אגב.
1: חד משמעית.
0: לאהוב את עצמך ולהגיד אתה טוב, לחשוב רק טוב, וליצור את המציאות הבאה שלכם דרך המחשבות שלכם, דרך לזמן את זה. אפילו, את יודעת מה, אפילו, מה זה לזמן? תאמין, לזמן, כשאני מיליתי את הלוטו, אז אמרתי להם, חבר'ה, אל תמלאו, כי אני כבר לקחתי את זה, זה אצלי. ברגע שזה אצלך, ואת רואה, ואת לא רואה את זה, ואת מדמיינת את זה, ואת...
1: כל הזמן.
0: זה שלך. זה מגיע. כי אם את רוצה, את אומרת, אני רוצה, אז כאילו, היקום, הבורא, אומר, רגע, את לא מוכנה עדיין.
1: רוצה לראות שאת פועלת כל הזמן.
0: את צריכה להבין שאת פה וזה שלך. אז תתנהגי כאילו זה שלך. בדיוק. אז ספרי לנו קודם כל לפני שנשמע את השיר הנפלא הזה, הפסה, ספרי לנו על מה מדובר.
1: אוקיי. אז זה בכלל על כל מיני הטרדות כאלה ואחרות, כל מיני. וזה קטע, כי זה יצא שיר שמתפרש להמון המון מקומות.

0: מאוד, זה יכול לצאת על, זה יכול להיות על פרידה, נגיד, זה יכול להיות על העצמה נשית, זה יכול להיות על פשוט כוח, וקצת, קצת נקמה.
1: אז אנחנו, בואי, אנחנו בעצם רוצים לשמוע את השיר עכשיו.
2: ובטח גם אולי גם לראות קצת את הוידאו קליפ.

0: מהר, מה זה? כאילו, יום, איזה שיר מהיר, יאללה. מה זה? יום, איזה מגניב. כן, יס, יס, יס. טוב, זה היה בעצם, זה השיר החדש, הראשון?
1: זה הראשון. הראשון, כן. כן, הראשון.
0: כן.
1: כן, ואני כתבתי אותו באמצע המשמרות, שהייתי מאוד מאוד... מאוד מאוד מבואסת על זה שאני עובדת איפה שאני עובדת. וכן, וכתבתי אותו, ופתאום הוא יצא מאוד מאוד מגניב וכוחני, והוא בכלל נכתב ככה ברגע מאוד מאוד קשה. אז איזה כיף שאני חוגגת את הקושי, מה שנקרא.
0: קודם כל, כן, כי זה לא איסורים, זה לימודים.
1: לגמרי.
0: אין מה לעשות בעניין הזה. תספרי לנו על הכלא, מה פתאום? את דרשת את זה?
1: על ה?
0: הכלא.
1: כלא 4?
0: שירת?
1: נכון.
0: כמה שנים?
1: שנתיים. זה היה, כן, השתחררתי ב-2016, וכלא 4 כבר לא קיים הרי. שירתתי, האמת שיש שם גם סיפורים. וואו, אני...
0: יאללה, אז בואי ספר.
1: יאללה, אני אספר לך על אחד.
0: הנה, זרי, הפוקוס עלייך.
1: יס. אז הנה, הסיפור שהכי נחקק לי משם. אני לא אשכח שבאתי לשם ועמדתי באיזה חטא. עכשיו, הייתי מפקדת של גברים, במחלקה של גברים. ועמדתי שם באמצע החטא, סך הכל עושה את העבודה שלי, כן? אני לא חס וחלילה, עושה את העבודה שלי, מנסה ככה לתת להם את כל המענה לכל דבר, וסוג של אמא ואבא שלהם גם באיזשהו מקום, חוץ מזה שאתה מפקד שלהם, כי הם ישנים והם חיים שם, ואני רוב הזמן שם. והם פשוט התחילו לשרוק לי, פשוט חטא של פקודים שלי, שפשוט מתחילים לשרוק לי כמחאה. ובשירותים שם גם היה כתוב דברים סוטים עליי. ו...
0: שמי, אני לא נכנס לזה, אבל זה רדיו, שתביני, אין פה, אף אחד לא יכול להגיד לנו מה להגיד, מה לומר.
1: כן, יופי, אז אני...
0: את יכולה לשוט ולזרום, אין שום פה...
1: כן.
0: כן.
1: אני... הם פשוט רשמו משהו עם לזיין, כאילו משהו עם לעשות איתי יחסים, כן. ואיזה כיף, ילדה בת 18 לראות את הדבר הזה וזה, ואני לא אשכח כאילו סתם איזה...
0: עוד מצב עבר,
1: כן,
0: עוד מצב
1: היה
0: עבר.
1: כל, יש עוד המון, אבל אני כאילו באמת לא... אני היום באמת לא ב... אני לא קורבן, אני כאילו, בא לי להעביר את המסר הזה של כאילו, fuck it, החיים האלה מורכבים, אבל זה תלוי בך. ואם היה לי, נגיד, לצורך העניין היום, יש לי גם מטפלת מדהימה, רוחנית, מהממת.
0: פסיכולוגית או מטפלת?
1: לא, פסיכולוגית. מטפלת, היא MID, והיא מהממת, והיא שינתה לי את החיים.
0: מה, למשל, ספרי, איך היא מטפלת, באיזה שיטה?
1: EMID, וזה בעצם באמת על פוסט-טראומה, דברים כאלה. היא באמת נכנסת איתך לכל חלק שעברת, וגילינו ביחד שהיה לי המון, ואיזה כיף. אני לומדת מי...
0: כשאת אומרת פוסט-טראומה, זה בגלל החרם?
1: חרם, אם זה חרם...
0: גירושים.
1: גירושים, הטרדות. הכל, כאילו יש כל מיני...
0: הטרדות מיניות?
1: כן.
0: למשל, כאילו איפה שלא היית, כאילו...
1: תמיד. או את המבט, או את הזריקות ידיים, או את הזריקת הערות בצחוק, אבל כאילו חיים אתה פולש. תשים לב למה שאתה מוציא מהפה שלך.
0: נכון.
1: ואם זה אקס שסובב לי את הראש ונשק אותי בזמן שיש לי זוגיות אחרת בכלל, ואמר לי, אני אקח אותך כמו שהוא לקח אותך ממני, שאני בת 13. זה נגיד היה בגיל 13.
0: וואו.
1: זה היה חלק מהחרם היפה הזה.
0: היית בוגרת, כן.
1: אז כן, אז כאילו, וגם בבית ספר למשחק, אז באמת מה שהוביל אותי להגיע למטפלת שיש לי היום, שאני מעריכה אותה מאוד, זה היה באמת שיחה שעשו לי בבית ספר למשחק. ופשוט נתנו לי איזושהי קפה, כאילו של כזה, תקשיבי, את צריכה רגע ללכת, שיהיה לך כלים להתמודד, כי בבית ספר המשחק מאוד מאוד מורכב, מאוד, וזה המון מרפקים ודברים
0: כמה
1: כאלה.
0: כמה שנים?
1: 3 שנים, בסמינר הקיבוצים הייתי.
0: ניסן וכל מיני כאלה.
1: נכון, הייתי גם בסדנה בניסן נתיב, גם בצ'אבק למדתי, אצל שחר רוזן, וגם אצל טל עדן המאממת שנה, שהכינה אותי גם לאודישנים לבית ספר המשחק, והיא תמיד אמרה לי גם, אני זוכרת. היא הייתה בקשר איתי טוב, והיא הייתה כמו מנטורית שלי כזה, והיא אמרה לי, ליאור, תחכי עוד שנה. אל תלכי לאודישנים עכשיו, תחכי עוד שנה רגע. ואני, שעדיין לא הבנתי למה היא מתכוונת, זה להפך, זה גרם לי לרצות להתקבל לבית ספר. אז הלכתי, וברגע שהתקבלתי, צרחתי עד השמיים, אבל הבנתי על מה היא מדברת, תוך כדי שהייתי שם. הבנתי איזה כלים הייתי צריכה רגע לעבור, ואז לחכות השנה הזאת. אני לא מצטערת על זה, אני שמחה על כל המסע שלי, היה לי מאוד מאוד.
0: הכל מדויק.
1: הכל מדויק. שום דבר לא קרה סתם, גם התפקידים שלא רציתי בשנה ג' ובכיתי עליהם, וכולם לא רצו את התפקיד הזה, וכולם צחקו עליי שקיבלתי אותו וזה, בסוף זה מה שהעביר לי את הסוכנת שכולם רצו. איילה ברק, המהממת. המטריפה.
0: איילה
1: ברק המדהימה.
0: גיל פדידה אומר שהוא בעצם יחץ את העניין שתגיעי לרדיו.
1: אז כן, אז...
0: כל הכבוד, גיל, אוהבים אותך. גיל פדידה,
1: אוהבים אותך מאוד.
0: מאלג'יר, חבר'ה.
1: נכון, המיוזיק סנטר.
0: מיוזיק סנטר, כן. אז רגע, אז אוקיי, אז את ראית, אז הלכת, אנחנו בעולם העשייה, זאת אומרת, אם לא עושים, לא מקבלים שום ערך.
1: לגמרי.
0: אבל זאת אומרת שאת עשית, והנה, קיבלת סוכנת גדולה שכבר הביאה לך עבודה.
1: נכון, אני רוצה...
0: זאת אומרת, זה רק התחלה, כביכול.
1: וזה רק ההתחלה. ועשינו גם כמה, עשינו גם כאילו קמפיינים, פולירון וכאלה, כאילו, שזה גם...
0: פולירון כאילו המזרן.
1: נכון, עכשיו היה כזה קמפיין שעשיתי... עם גולגול חמוד.
0: אז היינו רואים את זה, יש פה פרסומת משהו איפשהו?
1: יכול להיות שאפשר להתראות.
0: את יכולה לשלוח לי, אולי אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל בוא ניגע קודם כל, בא לי לדבר על הקשר של האבא.
1: יאללה, דבר
0: אליי. האבא שלך, זה נשמע כמו ציר מרכזי מאוד בחיים שלך.
1: נכון.
0: הוא זה שזיהה את הכישרון הראשון, והוא זה שלחץ עלייך ללכת עם החלום אחרי דרום אמריקה, אנחנו נדבר גם על דרום אמריקה, כשאם שער זמן, את רואה שעה זה כלום. מאיפה לדעתך הגיעה האמונה העיוורת שלו בך? דווקא כשהיית חלשה?
1: קודם כל, גם, דווקא כשהייתי חלשה, הוא זיהה את השוני, הוא תמיד קלט אותי. הוא תמיד הבין מה עובר עליי. והוא גם ראה את הילדה הקטנה שהייתה אוהבת להיות יחפה וללכת קצת בטבע וזה, כי זה תמון בי. והוא גם היה איתי בזה. וגם הוא היה, החלום שלו היה להיות זמר ושחקן, אז הוא קצת, כן, והוא גם שר מדהים. אני כל הזמן, החלום שלי זה גם מתישהו שנושא שיר ביחד.
0: תגידי
1: לו,
0: הנה, בן אדם בן 55, תגידי לו, שמע, אבא, פגשתי ככה וככה.
1: לגמרי.
0: וככה וככה.
1: אני כל הזמן, אני נגיד עכשיו על זה שהוא גם יעשה עם עצמו, יממש את הכישרון שלו.
0: אני חושב שהיום כולם צריכים את זה, קודם כל בשביל הנשמה, ולאחר מכן לרצות עם... ללכת קדימה, כי כולם רוצים להצליח וחושבים שיש בזה הרבה כסף וכל מיני כאלה.
1: זה לא העניין.
0: הדרך היא ארוכה.
1: לגמרי.
0: אני חושב שכן אפשר לחשוב תמיד להגיד יש, ולא להגיד את המילה א' י' נ' סופית.
1: נכון.
0: אבל בסופו של דבר זה דרך, יש כאן דרך מאוד רציפה. אין מתנות חינם בין המלאכה. בורא לנו לא ממליך מישהו שהוא לא מוכן לזה.
1: לגמרי. אני ממש רואה את זה על עצמי שאני נהייתי גם כאילו, אני לא יכולה לשבת בבית לנוח.
0: את ידעת של...
1: אני חייבת לכתוב עוד משהו.
0: לגמרי.
1: אני חייבת כאילו... ובסדר.
0: את מנגנת משהו?
1: לא. אתה תצחק. אני מלחינה מהראש.
0: כמו מייקל ג'קסון.
1: כן? אם אני לא מאמינה שאתה אומר את זה עכשיו.
0: הוא לא, אף פעם לא נגן, הוא לא יודע לנגן.
1: אני
0: לא מאמינה שאתה
1: אומר את זה עכשיו, אני אתמול התחלתי לראות, סתם חשבתי עליו, התחלתי לראות את הדברים, ווואי.
0: בנטפליקס על המשפט, וכאב לך, ואת אוהבת אותו. אני גם לא הלכתי לראות, אני הולכתי לראות את הסרט.
1: אני עדיין הולכת לראות את הסרט.
0: מייקל זה מייקל. א', לא שופטים אף אחד.
1: לא.
0: את יודעת, בשמיים לא שופטים אף אחד.
1: לגמרי.
0: מתי שופטים? שאני שופט חלילה אותך, אבל את מי שפטתי בעצם?
1: את עצמך.
0: נכון, כי את המראה שלי.
1: יפה מאוד.
0: ואז אני נשפט, כי...
1: לגמרי.
0: אני שפטתי החיים ועמד בעל הלשון.
1: נכון.
0: מה שאני אומר, אין שליטה אחרי שהאותיות יצאו. יש שליטה אם אני לא מוציא את האותיות, את המשפט.
1: נכון. או ש...
0: ספרי לי על האור, אני בינתיים, השיר הזה, המדהים הזה, שאנחנו נשמע אותו כרגע. אנחנו ב-444, 4-4-4-4 זה 12, זה 3.
1: אופה.
0: כן, אנחנו כאן, גבירותיי ובותיי, מערכים בספוטניות את ליאור שערבי, כאן ב-106 FM רדיו קסם. מי ששומע, שומע, אין את הפייסבוק כרגע, לא נורא, לא קרה כלום. יש את האפליקציה החכמה, תטמיעו, אחרינו יש לנו את תוכנית התו השמיני, איתי ביחד גיא סלמה ועוד שני אומנים כרגיל. אבל הפעם אנחנו כמובן נארח אותך עוד פעם, זה היה ספונטני.
1: Yes.
0: ואנחנו נקשיב עכשיו לשיר אור, תספרי לנו רגע לפני.
1: הוא ממש, הוא די מדבר, טוב, האמת שכתבתי אותו אחרי בית ספר למשחק, אני אגיד את זה פשוט הדבר, זה ממש על הסיטואציה שלי בבית ספר למשחק, אין פה יותר מדי. אני אוהבת מאוד ומעריכה את הכיתה שלי בפן המקצועי, אבל אני מרגישה שהיה עליי שם סוג של גם איזשהו החרמה מושתקת. אבל אף אחד לא יחבא אותי.
0: או, אף אחד לא יחבא אותך.

0: כן, כמו שאנחנו יודעים, חבר'ה, זה שירים יפים, קצרים, טעימים. יפה.
1: הרביעי יהיה ארוך מאוד מאוד מאוד.
0: אה, כן?
1: לא יצא, אבל הוא הולך להיות ארוך יותר.
0: מה את אומרת?
1: אני אשבור את הסטיגמה.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אנחנו רק כמה שומעים את פינק פלויד, אנחנו אוהבים את המוזיקה האינסטרומנטלית, כאן ב-106 FM רדיו קסם, רדיו החברתי הראשון, כאן איתנו, בתוכנית לפטאור, אל תשכחו שאתם... שערה בי זה,
1: יש לך? שערה בי זה, אני תימניה, אני רבע תימניה, כולם אומרים, מה?
0: רגע, אבל יש לך קשר לבועז?
1: לא, ברור שכולם שואלים את זה.
0: לא הבנתי...
1: אחלה בועז, אבל הלוואי, מה?
0: אחלה בועז, כן, גם אחלה בועז. תראי, את בגיל 13, דיברנו על זה באולפן הקלטות, שם פתאום...
1: כן.
0: התחלת פתאום להבין שאת רוצה לשיר, כי בעצם, כמו כל
1: ילדה... כן, מין כאילו... אפילו לא ידעתי את זה על עצמי, זה קטע, כאילו דווקא לא הייתי... הם פנו אליי, הם פנו לאבא שלי יותר נכון, והם כזה אמרו, תקשיב, הילדה הזאת לא מזייפת, ואתה צריך רגע לעשות איתה משהו וזה, כאילו, תמזיעו את זה. אבל אני לא הייתי עדיין ב... לא זיהיתי את זה. Mm. אני, לא, אני באמת לא קלטתי, הרגשתי שאני תפוקה. אני אומרת לך.
0: כי, שאני כאילו... כי ככה, ככה, ככה...
1: ככה חברה.
0: ככה חברה?
1: כן.
0: באה ואמרה לך.
1: ממש. אפילו...
0: בגינה?
1: ברמה של
0: סגלי,
1: הייתי
0: עושה... סגלי.
1: כן, אימאלה, זה...
0: מבינה שזה כאילו...
1: כן, זה דבר...
0: כאילו
1: זה
0: העדר?
1: קצת,
0: כן. העדר? כאילו ההפך, שימי לב איך דוד המלך היה רץ לעבר העשה התועה האחד הזה בעצם, ולא בעצם...
1: ולא
0: הולך לכל זה.
1: אז אני באמת, אני באמת היום מבינה את זה. פשוט בתור ילדה בת 13 לפעמים מאוד קשה לך לראות את זה, כי אתה נאחז בכל הזמן... כאילו, אתה לא יודע עדיין, כלומר, אתה ילד. אתה... אבל באמת, זה היה המסע שלי בעצם. אני זוכרת את הרגע הזה מאוד מאוד. זה חלק ממה שגרם לי בסוף לכתוב את השיר הראשון שלי. וקומדיה טעויות לצורך העניין, שזה השיר השלישי, שעונת זה, אז זה ממש על החיים עצמם. אני הכי קומדיה טעויות. אז בוא נחגוג את זה, כאילו, למה להתבחן על זה?
0: תראי, כן, תראי, בגדול נשאר 10 דקות כביכול לתוכנית, אבל אני רואה שהיא לא הגיעה, אז אנחנו לא.
1: סתם!
0: אז תדעי לך שהיקום כנראה רוצה שתשארי עוד 30 דקות.
1: יכול להיות.
0: ואז אנחנו גם נשים כאן טרנסים ועניינים וכל מיני כאלה. אבל אני נורא רוצה, את יכולה לרקוד דרך אגב, אבל אני נורא רוצה קודם כל לחלוש עלייך בעניין הזה. יש לך שיר, זה השלישי בעצם?
1: נכון.
0: יש לך גם רביעי, אבל
1: הרביעי עוד מעט יוצא. אני חושבת שהוא,
0: אני ראיתי דווקא את עם הבחור שאת הלכת, כאילו היית דוקה עליו, ו...
1: היה כל מיני...
0: ראיתי איזה סרטון כזה, משחק, שהלכת כאילו, שחת בית, חדר, ובסוף הוא יצא אוהב בחורים, וזה,
1: בסבונים. וואי, ראית את זה, יפה, זה היצירה הראשונה שלי.
0: אני ראיתי את זה, ואת משחקת מהמם.
1: איזה קטע, תודה.
0: אני גם אשמח, אני אשמח שכאילו, אם יש לך איזה מונולוג, כאילו, נשחק את זה מול המצלמה, כאילו.
1: יאללה,
0: מונולוג. כן, אבל תחשבי על איזה מונולוג מסוים. יש לנו עוד זמן, אני רואה שהיא עוד לא הגיעה, יכול להיות שהיא תפתיע, בדרך כלל מגיעים לפני, אבל אם לא, אז יש לנו. אז תראי, המוזיקה היא בעצם, את אומרת, זה הטיפול שלי בעצמי.
1: לגמרי.
0: מהו הפצע הכי עמוק שהמוזיקה הצליחה לרפא אצלך? פצע שאף סדנה, סנדת משחק, או אף, או טיפול רגיל, לא הצליח עד כה, ואולי היום אנחנו נפתור את הבעיה הזאת.
1: אז אני חושבת שחרדה, זה משהו שהיום הוא הרבה יותר במודעות באמת, וזה מדברים המון על חרדה חברתית, ודברים כאלה, וחרדות בכללי. ואני חושבת שמוזיקה הצילה לי את זה קצת. כאילו, אני יודעת כבר, שאם אני באמת עכשיו חווה איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד מאוד קשה, יש לי את המוזיקה. זה פשוט מרגיע אותי, זה כאילו, אני בורחת לצלילים, אני בורחת לגוף, וגם המחול, כאילו, עם המוזיקה, זה משתלב לי ביחד בסוף. אני פשוט, ג'אנגל, להקת ג'אנגל, שהם לא הכי מוכרים בארץ, אבל הם פשוט אומנים מטורפים.
0: בא לך לשמוע אותם?
1: כן, חד משמעית, בא לי לשמוע אותם.
0: אנחנו נשמע אותם.
1: הם ממש מדברים על זה, כאילו למה לא צריך תמיד לנתח, פשוט אפשר לרקוד. וזה ממש נהיה לי קצת מנטרה. זה התחיל להיות לי קצת במנטרה.
0: אז אנחנו נפנק אותך בעניין הזה.
1: יש.
0: ולפני שאנחנו נתחיל, נשמע את הסינגל האחרון, לסיום. אני רוצה ש... תראי, אנחנו דיברנו על... אנחנו נרחיב את זה בשעה השנייה בעזרת השם ובמידה, והשדרנית לא תגיע.
1: ונגיד שמי שהפיק אותו, זה אנדרי קרוס, המדהים והמוכשר, שמפיק לי את כל השירים, והוא אימא לבר. שנציין
0: שהוא בגרמניה בכלל.
1: מדהים, הוא עובד גם בברלין וגם בארץ, והוא גם עובד במיוזיק סנטר.
0: אז הוא מכיר את גילי, אני דבר על גילי.
1: הוא מכיר, בטח שהוא מכיר. הוא מצוין.
0: אנחנו נביא אותו פעם הבאה. כן, יאללה, תגיד לו. תבוא איתו ביחד.
1: נבוא ביחד, נעשה פה משהו.
0: את יודעת מה? בואי נעשה כזה דבר. על הדרך, למה אני מראה את עצמי? למה אני... יאללה, אני אוהב את עצמי, אבל לא כאילו, את יודעת...
1: אני לא יודעת כבר.
0: אבל זה... כמו שאמרנו, אנחנו צריכים לאהוב את עצמנו. אבל בואי נראה, את יודעת מה? הנה, אני פתחתי את היומן.
1: יאללה.
0: הוא יוצר גם מוזיקה אלקטרונית?
1: הוא עושה הכל, אפילו סתם, היה לי איזה...
0: יאללה, 28.
1: 28? שנינו. יאללה, תגיד, הוא ביישן אבל, אנחנו מביאים אותו לפה, אני אומרת לו, תקשיב, אנדרי.
0: רגע, נדבר איתו לפני, נעשה שיחה משולשת, ואנחנו...
1: מושלם.
0: כן, כן, כן. עכשיו תשמעי, אני רוצה, יש לך מסר שלך לעולם, הוא ברור, לא לפחד, לא ללכת עם הידק כמו שדיברנו, לא לפחד להיות אתה. למי את שרה את המילים האלו היום? לילדה בת ה-13 שלו ימינה בעצמה, או לקהל שיושב מולך וצמא לכוח הזה? לאנרגיה שיש בך, ויש לך אנרגיה מטורפת.
1: איזה כיף. קודם כל, אני חושבת שממש לשניהם, כאילו גם לילדה, השירים ממש לפעמים אני כותבת, כאילו, גם מה בא לי להעניק, ומה בא לי, באמת, למי שאולי עכשיו גם מרגיש שונה, שידע שהוא מיוחד. זה כאילו איזה כיף, שאתה שונה. זה וואו. תחגוג את זה. תחגוג את זה, באמת תחגוג את זה, מתחננת. וזה גם לעצמי. לילדה בת 13, שכמה שנים טובות, פשוט אלקטה את עצמה, ככה אומרים אלקטה?
0: כן, כן.
1: כן, מין כאילו, כן, חשבה שמשהו לא בסדר בא, והיום מבינה שזה מה שמייחד אותי, לגמרי.
0: והנה, השיר שלה.
1: כן.
0: איזה שיר?
1: ממש זה. ממש על זה.
0: ש?
1: של לחגוג את המגרעות שלי, כאילו. זה לא מגרעות.
0: זה שיר מטורף. זה השיר החדש עכשיו.
1: זה נכון, זה השלישי.
0: חבר'ה, השמעת בכורה.
1: יאס, נכון. כאן איתנו.

0: תראי, הדברים שלך נגמרים, הדברים נגמרים מהר מאוד, ואנחנו שתי דקות, גבירותיי ורבותיי, לחמש, הזמן טס.
1: וואו.
0: את קולטת?
1: וואו.
0: אז מה תגידי על זה?
1: שכנראה ממש היה כיף, לא יודעת.
0: את רוצה להמשיך?
1: אני פה איתך עד מתי שאתה אומר לי ללכת.
0: כן?
1: כן.
0: אז כאילו, אני לא יודע אם שאולי אתה שומע או לא שומע, אתה בטח אולי לא שומע, מכיוון שאין את הפייסבוק, אז כרגע, המאה ושש, מי ששומע זה בדרכים, ומי שמכיר את מי שנמצא באתר, אז, ומי שלוקח את האפליקציה מדי פעם ושם אותו ומטמיע אותו, לא נורא, אני מאמין שאתה עשי מזה מטעמים אחרי שתקריא את ה... כן? לפני שאנחנו מתחילים את השעה השנייה, תני לנו דקה וחצי של איזה ככה... של איזה ככה משחק קטן. מרגש.
1: מרגש?
0: כן.
1: אוקיי.
0: אז יודעת מה, ניתן פתיח ואז.
2: אתם מאזינים לתוכנית לב טהור בהגשת דורון בראון.
1: טוב, אז זוכר שאמרת לי שאני ואתה זה לא יקרה בינינו, וחשבתי על הדברים, ואני חושבת שהנשמות שלנו לא סתם נפגשו. ואם אתה כן רוצה אולי שנדבר על זה, או שלא ישר נוותר, אז... וגם יצא לי לחשוב על כל מה ש... על כל מה שעברנו. ואני ממש ממש ממש אשמח ש... שתבין אותי קצת ותראה את המעבר.
0: אני עוצר אותך, זה אימא לאבאלה, זה יפה, מרגש. הגענו לחמש, את תמשיכי אחר כך, כי אני נהנה לשמוע את הדבר הזה. כן, זה משהו אימא לאבאלה. שאולי, אנחנו עוד פעם משמיעים אותך, כן, והפעם בסינגל Going Up, אני יודע שיש לך אלבום חדש, אבל אנחנו מתחילים עם את השעה השנייה, עם שאולי, שיבאס, Going Up.

0: כדאי לכם ללכת להופעות שלו. הוא יוצר מוזיקה אלקטרונית בחסד עליון. אנחנו עדיין עם, כמובן, עם כן, היא יודעת להציג את זה בצורה, הנה בבקשה, מייק, מייק, את רוצה להשמיע לנו את
1: Keep Moving של ג'אנגל.
0: ג'אנגל, אבל לפני כן אנחנו עושים, התחלנו תוכנית, אנחנו בחמש ושבע דקות, אנחנו כבר מתחילים.
2: אתם מאזינים לתוכנית לב טהור, המקום שבו הרוח פוגשת את הלב. נדבר על מודעות, אמונה וצמיחה פנימית, כי כשהלב פתוח, החיים הם מסע רוחני. בכל יום שלישי בין השעות 4 עד 5, בהגשת דורון בראו.
0: עכשיו את יכולה לספר.
1: אוקיי.
0: כן.
1: אז ג'אנגל זה להקה מדהימה, שהיא השראה שלי בעצם עכשיו גם לכיוון האומנותי המדויק שאני מנסה לבנות, כי השירים שלי קצת מאוד שונים כזה אחד מהשני, ואני רוצה להתחיל לבנות איזשהו כיוון תנועתי עם תיאטרון תנועה בעצם, וזה ג'אנגל פשוט ממש ממש ממש מעוררים לי השראה, וגם אני לא אשקר שקיפ מובינג זה שיר שעזר לי בתקופה שהיא הייתה מאוד מאוד קשוחה בין עבודות שלא מצאתי את עצמי, והם פשוט עזרו לי ממש עכשיו, אגב במלחמה עכשיו האחרונה פיזית הצילו אותי, וקיפ מובינג זה ממש המנטרה של השיר, קיפ מובינג לא משנה מה.
0: תמשיכו, תמשיכו לנוע. במרגש.

0: קטע מהמם, אה? וואו, אנחנו נמשיך איתם, אנחנו... אבל בא לי להקדיש לך שיר יפה של עומר אדם ואביב גפן חדש. עומר אדם עשה אקזיט של מיליארדים, את יודעת. כל הכבוד לו.
1: האמת שמגיע לו מאוד.
0: מגיע לו, וגם לאביב גפן מגיע.
1: גם לאביב גפן.

0: אז השמש כבר נגע, נכון?
1: האמת שכן, אני ממש אוהבת את השמש.
0: זהו, אז את יודעת שאת משולה לירח, כי את הנוגבה.
1: יאללה.
0: והשמש הוא אמור להיות, אני תמיד מדברת בתוכנית, הגבר הוא אמור להיות שמש. שמש זה נתינה. זאת אומרת שהבן זוג שלך צריך לתת לך קרן אור של מילה חמה, אהבה, חלה וכו', ואז את נותנת אור מקיף.
1: יש לי גם אור בשם, אז גם שאלה.
0: את יודעת, אני שם פה את פרינס ברקע.
1: Yes.
0: ואני ראיתי את הסרט שהייתי בן 8. אני מתפלא על איך שאת אוהבת.
1: כן, אני, וואו, אני זוכרת גם איך, זה היה שטסתי לדרום אמריקה. ראיתי את זה בלי סוף במטוס, ועשיתי אותו בלופים, וגם בחזור ראיתי את הסרט שלהם בלופים. הם נכנסו לי ללב מאוד.
0: כן?
1: הסיפור שלו גם, כאילו איכשהו, באיזשהו מקום גם הזדהיתי קצת עם קצת הווירדיות שלו בקטע הכי טוב שיש, זה בסוף מה שמייחד אותו.
0: רואים עליה.
1: זה ממש זה.
0: הוא מדהים. זיכרונו לברכה, הוא מדהים.
1: לגמרי.
0: ממש מדהים.
1: ממש.
0: ואני, הוא ומייקל ג'קסון הם מאוד אהובים עליה גם.
1: לגמרי.
0: והפתעת אותי לטובה, ובוא נתרגש.
1: יס.
0: פרפל ריין, גשם סגול, איזה סרט. לכו לראות אותו.

0: Let's go.
1: Yeah, let's get him.
2: אתם מאזינים לתוכנית לב טהור, המקום שבו הרוח פוגשת את הלב. נדבר על מודעות, אמונה וצמיחה פנימית, כי כשהלב פתוח, החיים במסע רוחני. בכל יום שלישי בין השעות 4 עד 5, בהגשת דורון בראו.
3: טוב, אנחנו, כן, ראינו אותו. כן, תכף, תכף. אז נו, אז מה, איך, איך, מה, מה, הנה, אנחנו נשאר לנו עוד איזה 5-7 דקות, אנחנו נגנוב עוד טיפה. כן, קודם כל, איך היה לך, לפני שאנחנו נשמע את מייקל ג'קסון, איך היה לך?
1: מאוד נעים, משחרר, מאוד אותנטי, נראה לי, זה המילים, מאוד כיף, כאילו. אני חשבתי שיהיה לי מאוד לא, כאילו, מאוד לחוץ, זה פעם ראשונה שלי. מתראיינת, אגב.
3: וזה, ורגע, וזה, השירים היו עוד ברדיו, או שכל מה שישמענו כרגע זה...
1: לא היה ברדיו.
3: חבר'ה, אני...
1: חבר'ה.
3: יו, זה השמעות בכורה, ולא ציינתי, אבל... לא נורא, לא נורא, לא נורא, לא נורא. גם אנחנו רוצים לשמוע את מייקל ג'קסון. נכון?
1: נכון מאוד.
3: הבנתי. אז את רוצה להגיד כמה מילים, כאילו, פחות עליו?
1: מעניין, וואו, הוא מרגש אותי מאוד.
3: ספרי להם שראית את הסדרה בנטפליקס.
1: ראיתי גם את הסדרה בנטפליקס.
3: התלהמת שממש רוצים...
1: נכון.
3: בואי נדבר על הסוגיה של באמת מאשימים אומנים וכל מיני כאלה. בואי נדבר על הליכה רוחנית, על למה באמת אומנים בעצם הם...
1: יש להם, קודם כל הם יוצרים, אז יש להם איזשהו יצר שהוא מאוד, מאוד מנחה אותם. אני חושבת שיש להם פשוט יצר שהוא מעל כל בן אדם שהוא לא יוצר כזה.
3: כי למה? כי למה? כי במילה יש, יוצר, יש.
1: יש כאילו, יש יצר, כן, ביצירה. אין מה לעשות, זה מין כאילו משהו ש... זה יש כמו קול כזה מאחורי הראש, שכל הזמן רוצה שתעשה משהו. אתה, אי אפשר להסביר את זה כמו שזה פשוט נולדת לזה, נראה לי. מין כזה...
3: כן, יש...
1: שליחות כזאת.
3: לגמרי, יש יצר יותר גדול, ובהחלט ההתפתות היא יותר גדולה. אין, בוא נגיד שהיצר הוא יותר גדול מהאדם. אי אפשר להשתלט עליו. אם הולכים ונוגעים בו, טעמת, נסעת, נגעת, הלכת, ברחת. מעצמך. ולכן, אני לא אומר שזה נכון להתנהל בצורה כזאת ואחרת. לכן קוראים לה... לכן לא קוראים ל... אני קורא לגברים ילדים כרגע, כי הם עוד לא התגברו על היצר ועל האגו. גברים זה בלשון להתגבר, לגבור.
1: ממש מסכימה.
3: כן. אבל את מכירה את זה, כי את יודעת, ואת יודעת, את הפעם לא שפטת, למרות שאת, כאילו, התחילו איתך כל הזמן, ואומרים לך, וזה, וזה, וזה, עכשיו רואים אותך בטלוויזיה, יראו אותך עוד יותר.

0: אכלו בהחטות לא מעט.
1: כן.
0: ואני חושב שאם נחבק אותם יתר על המידה, אז... אז אולי יהיה יותר טוב, הם בכלל היה חסר להם אהבה, דרך אגב, אומנים יש להם חוסר אהבה.
1: חד משמעית.
0: את יודעת את זה מתוך עצמך.
1: לגמרי.
0: שהסביבה, את אמרת, את לא אהבת עצמך.
1: כן, אני הם בסוף גרמו לי להאמין אולי שבאמת אני לא בסדר, אז אני לא אהבתי את עצמי. בגלל שכל הזמן לא זה, אבל... אבל כן, זה בסוף האמנות איכשהו מחדירה בך את ה... את הדרך להתמודד, את הדרך להיות מלא ושלם, דרך האומנות הזאת.
0: לפני שאנחנו בסיום שומעים את מייקל ג'קסון, מה היית מאחלת לעצמך?
1: קודם כל, להישאר נאמנה לעצמי, גם באומנות שלי, גם בדרך שלי בחיים, וגם בתור בן אדם, ביום יום. זה מה שאני... וכמובן שלהצליח בסוף, כן? אבל קודם כל תמיד להישאר בן אדם.
0: מה עם הופעות?
1: הופעות. האמת שהופעתי באיזה פסטיבל טכנו מעניין, אבל אני רוצה, אני מחכה כבר להתחיל, כן, אני מחכה כבר להתחיל עם סיבוב הופעות, עם האלבום הראשון שלי בעצם, כי השיר הרביעי כבר תכף יוצא, והוא הולך להיות שיר רציני מאוד, במיוחד לקיץ.
0: אז קודם כל, תודה רבה לך.
1: יס, תודה לך.
0: היה מאוד מדהים, ספונטני, מיוחד. מפרה, ונראה לי שאנחנו, מאחורי הקלעים אנחנו נדבר על כל מיני, ואת ב... סוף החודש אצלנו, ביחד עם
1: הבחור, המפיק,
0: ונשמיע הרבה ג'אנגל.
1: יאס,
0: מטריפה. אז אנחנו סיימנו דרך אגב, תודה רבה לכם, תודה שהזנתם, מי שהזין ב-106 FM, באפליקציה החכמה וכו'. אנחנו לב טהור, תוכנית שבועית, ב-106 FM רדיו קסם, ותודה לטלי, שהמפיקה שלנו.
1: כן. תודה לטלי.
0: תודה לטלי, תודה לך.
1: תודה לך.
0: תודה ליאור, שהיא לא, אין לה שום קשר לבועז.
1: אין לי, אין לי שום קשר לבועז.
0: לא צריך.
1: לא.
0: תהנו לכם, אנחנו מיד אחרינו, התו השמיני, BPM FM.

0: הקו השמיני BPM FM
1: טוב, דורון, מה נשמע? מה שלומכם? שלום, שלום, חברות וחברים, מה העניינים? שבוע טוב?
2: שבוע טוב ובחי.
1: אנחנו כאן, דורון, שכיום ראשון, שש בערב, אנחנו עכשיו, אנחנו ביום הראשון, זה אומר שתוכנית ראשונה, חזרנו חזרה ליום ראשון.
2: יום ראשון, שעתיים, כל יום.
1: אנחנו היום, החל מהיום, בכל יום ראשון, ואתכם כאן משעה 6 עד השעה 8, קבוע, זהו מה שנקרא.
2: אורחים נפלאים, מוזיקאים רוחניים ביותר.
1: נכון, אנחנו תכף נאמר שלום לאורח ראשון, שהוא חשוב, אני רק יכול להגיד לכם שאנחנו מארחים כאן בכבוד רב, את אחד מהראיות יהודה, תכף תבינו למה אני אומר את זה, ואנחנו איתכם עד השעה 8 בערב, ואנחנו הרדיו החברתי הראשון, התו השמיני, BPM FM, גם ברדיו קסם 106 FM, דורון ברון, גיא, סלמה איתכם, אתם יותר מוזמנים להתחבר, בדיוק אני אגיד להם, להוריד את האפליקציה, כנסו לחנויות האפליקציה, חפשו את הרדיו החברתי הראשון, תורידו את האפליקציה ותוכלו גם להתחבר אלינו, אם אתם ברכב, חנויות האפליקציה לרכבים, חנויות האפליקציה לטלוויזיות, חנויות האפליקציה בכלל, אנחנו כאן איתכם, ואתם מוזמנים להישאר איתנו, אנחנו פותחים את השעה הראשונה, את התוכנית כבר עכשיו, עם ישי לוי, כבר ידוע מאתמול בערב, היום בבוקר, לצערנו הרב עזב אותנו, ונפרד מאיתנו ביתר אמת, מבחינתי. הנה אחד השירים האחרונים, האלבומים האחרונים שלו, דווקא בשנות ה-2000. עד השעה 8, חבר'ה נשמיע לכם שיר ישן שלו, יותר מהמקורות. אתה משמיני.

ריקוד רומנטי, ישי לוי, באלבום שלו, כן, זה שיצא בתחילת שנות ה-2000, ואנחנו נעשה פאוזה לשיר הראשון, דורונצ'יק. ובחרתי לכם בשיר נוסף, שבעיניי מסמל את הילדות, אמצע שנות ה-80, אמא שלי מגיעה מהעבודה יום שישי אחד, עם קלטות, קסטה. ומשמיע לי את השיר הזה של ישי לוי. אתם יודעים, אמא, בישולים, שישי, ליסה ליסה.

0: ודי לבכות.
1: היא שלב עם ליסה ליסה, אחד הלהיטים הראשונים שלו, אז היצא, הייתה פעם סדרת תוספים שנקרא חלום ים תיכוני. איזה שמונה חלקים, לא יודע, א', ב', ג', ד', ד', ו', וכולו וכולו, וכמעט כל אוסף כזה היה לפחות שיר אחד או שניים של ישי לוי, וגם השיר הזה היה שם לפחות איזה שלוש פעמים, וגם כמעט כל אוסף מזרחי המתיכוני שיצא כזה מגניב, אז השיר הזה הופיע שם, זה ורעיה שלו, שאיתם הם, איתם הוא התפרסם הכי הרבה. ישי לוי, זכרו ברוך, איש גדול שתרם לתרבות ולזמר המזרחי ולא רק בארץ. אגב, חפשו את הביצועים האחרונים שלו למוזיקה הישראלית ממש. הוא עשה את מלנכולי של ארקדי דוכין וגם הוציא שיר עם ארקדי דוכין בעקבות זה, לפי דעתי. אז היה פרויקט שנקרא, שקראו לו שקל או משהו כזה. בכל אופן, ישי לוי, הוא בא למניחות לא מזמן בראש העין, יהי זכרו ברוך. נשאר לנו המוזיקה שלו, זה מה שחשוב. אתם חברים לצו השמיני ברדיו החברתי הראשון, גם ברדיו קסם 106 FM, ואנחנו רוצים כבר לומר שלום לאורח נכבד שנמצא איתנו באולפן. יוחנן, מה שלומך?
2: שלום וברכה.
1: איזה כיף שאתה איתנו, איזה כיף, ברוכים הבאים קודם כל.
2: תודה רבה, אני שמח להיות פה, ממש יש פה איזו אנרגיה מאוד חיובית פה במקום.
1: איזה כיף, אנחנו משתדלים באמת להנעים את זמנכם, קודם כל לתת במה לכל האומנים החדשים, אלה שאתה יודע, צריכים להשמיע את קולם, וגם כמובן לחשוף את המאזינות והמאזינים שלנו לחומרים חדשים ולקולות חדשים, תרתי משמע. אז זה כיף שאתה באת אלינו, וזה הזמן גם להגיד שלקחת חופשה, זה ברייקאוט מהמילואים.
2: אני בין לבין, כן, אנחנו בין סבבים.
1: זה גם בין סבבים, וזה גם הזמן לומר שאתה בעצם חשמונאי.
2: נכון.
1: מי חשב פעם, בבית ספר דימדנו לחשמונאים, מי חשב שיבוא היום ונגיד גם בעידן שלנו חשמונאים, אבל בקטע אחר שזה גם לוחמים.
2: זה משהו היסטורי.
1: היסטורי
2: לחלוטין.
1: זה כביכול היסטוריה משכתבת את עצמה.
2: כן, כמנהג ההיסטוריה, כן.
1: מטורף הדבר הזה.
2: זה מה שקורה, היסטוריה כן חוזרת על עצמה, ובעזרת השם אולי הפעם נעשה את זה לדווח ארוך כמו שצריך.
1: אתה אב לארבעה, יוחנן. יוצר פנומנל, מה שנקרא, ויוצר מוזיקה כבר מעל עשור, אפילו יותר אפילו, נכון?
2: כן, כן.
1: מעל עשור.
2: מעל 20, כנראה.
1: מעל 20 אפילו, כנראה. אתה גם נצר, או יותר נכון, אתה בן של אחד ממלחיני המוזיקה, נקרא לזה היהודית.
2: כן.
1: היותר מוכרים בארץ, המון שירים שאנחנו גדלנו להם בבית הספר.
2: השירים
1: וגם
2: מוכרים.
1: וגם בעולם, לא רק בארץ,
2: אבל
1: כן.
2: השם שלו היה פחות מוכר, נכון, אבל השירים
1: נכון,
2: מאוד מוכרים.
1: נכון, אז אני בגלל זה מתחלתי מהשירים. יפה. תכף, קודם כל, איך קוראים לאבא?
2: באמת מי ש... אבא הוא הרב ברוך חיית, או באנגלית, בארצות הברית, זה צ'ייט, מוכר ככה.
1: צ'ייט?
2: כן, הוא עשה עלייה, הוא גדל בארצות הברית, הגיע לארץ, ולאורך השנים הוא... הוא איש חינוך, למעשה, זה במהותו, אבל הוא גם, הוא אדם מאוד יצירתי.
1: מוזיקאי והוא, מסתם, נכון?
2: גם מוזיקאי, גם כותב ספרים, גם ראש ישיבה, וכן, במסגרת של המוזיקה, הוא כתב והלחין מאות שירים לפחות.
3: מי האיש?
2: שביניהם, מי האיש החפץ חיים, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, ועוד ועוד ועוד, מן המצר כזיקה, לא עמוד כי יחיה, זה לא נגמר.
1: יש לנו כאן אור, ואתה לנו אולפן היום דורון חבילה של אור, כאילו, שמש בכיסים כזה,
3: ברוך השם, ברוך השם.
1: זה אבא תודה, קודם כל. נהדר. אז אתה כבר מעל 20 שנה ביצירה, נכון?
2: כן, אבל זה יצירה שהייתה סוג של נחבט על הכלים. זאת אומרת, רק לאחרונה החלטתי להתחיל לשחרר.
3: למה שמרת מבגירה?
2: וואו, זה דברים שכאילו הצטברו לאורך הזמן. היה כאילו חלום של יום אחד אני אעשה את זה, אבל הייתי כל הזמן בדברים אחרים. זה היה בלימודים, בהקמת בית, משפחה, אבל בפנים ידעתי שבסוף זה יבוא, בסוף זה יגיע, ולא הרגשתי איזה צורך ככה לדחוק את השעה מהבחינה הזאת, ואמרתי, זה יבוא כשזה צריך להגיע. ולא יודע, זה הרגיש לי נכון. דווקא בתקופה יחסית מאוחרת להתחיל. אז לא יודע.
3: תשמע, אתה מורה לגמרא. תשמע, היום, אתמול דווקא למדתי גמרא, מה שנקרא, מקודם עדיין השכלתי, ביחד עם העשייה, למדתי עם כל הנגנים של אייל גולן, וממש כולם, אנחנו כל שבוע אנחנו נפגשים, וזה בכלל, עדי ליאון, וכולם אנחנו ממש נמדים.
1: איזה כיף זה.
3: ואתמול דיברנו על הנושא של בשר וחלב.
2: כן.
3: עכשיו, אני אמרתי, על מנת להשפיע, אני לא חלילה בצינה, אתה יודע, אני עושה 8 שנים, אני עושה דרך, אני בתור מרוקאי הייתי אוכל צלעות, והייתי שוטה את העיניים של הדגים, והייתי אוהב את הדברים האלה ברמה. ואז קלטתי, ירד לי הסימון מתוך... הוא הוריד לי את הסימון, בינינו הוא נותן לנו את המידע, הוא האנרגיה, הבורא שלנו, אבא של כולנו. פתאום קלטתי, תוך כדי שאני כל פעם קורא ספר דברים, הבנתי את התמונה, הבנתי שאנחנו אנחנו הנשמות שהיינו בדור המדבר, הלכנו, ובעצם פספסנו את התיקון. למה? בגלל תאוות הבשר. אז זאת אומרת, אכלנו מן בפני כן, אכלנו מן, לחם אבירים, שיכולנו בעצם לדמות מה אנחנו אוכלים, אפילו לקבל, ולהרגיש את זה עם כל החושים, אפילו לקבל דרך את הוויטמינים, מה שאנחנו במוחשי ממש.
2: מזון רוחני.
3: מזון רוחני, אבל זכרנו את התאווה שלנו במצרים. וכל זה היה עניין של הבשר. זאת אומרת, שמשה רבנו אמר, מה אתם? לא, אסור לכם, הבורא נמצא בתוככם, זה הסיפור בקצרה. והבורא אמר, עזוב אותם, כי כנראה הוא ראה שאחד אוכל את השני, כאילו מכינים את הסירים כדי לאוכל את אחד השני או משהו כזה, אז לא היו תחליפים כמו שהיום. ומכאן נוצר המצב שהוא הוציא ספר דברים, מה לאכול, מה לא לאכול. אנחנו אוכלים תמימים, חיות תמימות, על מנת שעדיין נוכל לתקן כמתווך. אז אני אמרתי, תשמע, אני לא אוכל את בשר וחלב היום, בשביל להכין את עצמי למרכבה, כדי שהוא ישכון בי. ואז הוא אמר לי, תשמע, אני לא חושב שאתה צריך לעשות את הדבר הזה, מכיוון שהוא התיר. אמרתי, כן, הוא התיר, אבל אנסנו אותו. הוא רוצה שננצח אותו, הוא רוצה שנבחן, נראה את אתה יודע, שניגע בזה, כאילו, ברמה המהותית כביכול, כי הוא נמצא איפה שהדברים הכי מופשטים שיכולים להיות. אני הבנתי ממנו, וגם הוא נתן לי להבין ככה, שאנחנו, אני צריך להפסיק לאכול את הבשר, כדי שלהכין את המרכבה. בשר, חלב, דגים, ביצים, עופות, דבש אפילו גם עד כדי כך.
2: מעניין. זאת אומרת, אתה הגעת לתובנה הזאת דרך הסיפור של הסלאם, של תאוות האכילה של בני ישראל.
3: קודם כל הוא נתן לי ללכת, כן. הוא נתן לי ללכת דווקא איך שהתחלתי, זה בפסח, אני מוכר קמח, אני שווה קמח כבר 25 שנה. ובדיוק בפסח, כל פעם, כמו שהוא נותן את השירים, אז הוא נתן לי את התודעה הזאת, איך החבר שלנו, שותף מושיק, אצלו אכלתי את הדג האחרון, ואז קיבלתי סיבוב. חשבו שאני קרא לי משהו. ואז הבנתי שזה זה. הבנתי שזה זה. ואני אומר לך, אחרי 8 שנים, כולנו לא נאכל. כולנו לא נאכל את החיות, כי זה חלק מגאולה, לכן גם זה התקופה של הגאולה, יש, לא סתם יש תחליפים. אז אני בא ואומר, אתה, בדיוק כשהוא לימד אותנו גמרא, אני בא ואומר, האם זה פסול? לא לאכול חיות כרגע, כאילו זה התובנה שלי, זה מה שהוא נתן לי כרגע, ללכת דרך.
2: אתה שואל אם זה בעיה לא לאכול?
3: לא, כי הוא אמר לי, אבל לא חשוב וזה, הוא אמר לי, תשמע, מה אתה מתנזר? הוא התיר לך את זה, בהתחלה אמרו, אשריך כל הכבוד וזה, אחר כך הוא אמר, למה אתה מתנזר?
2: תראה, באופן כללי, לפי מה שאני יודע, לפחות ביהדות יש בוודאי עניין של כלל ופרט. זאת אומרת, יש את העניין של הכלל, מה שנוגע לרוב הציבור, ויש עבודה של הפרט. אמרת, מילה מתנזר. מתנזר, יש הלכות שלמות בתורה לגבי נזיר, אדם שמקבל על עצמו יותר ממה שהכלל צריך לקבל עליהם. זאת אומרת, הוא בוחר בדרך שלו לקדש את עצמו לבורא, מעבר לממוצע של הכלל. זאת אומרת, יש מושג של גזירה שאין הציבור יכולים לעמוד בה. אז יש סטנדרטים לכלל, ויש בודדים שכן אכן יכולים לגזור על עצמם, מבחינה של נזירות, שלוקחים על עצמם מעבר. אז שתי הדברים נכונים. כן, יש כלל ויש פרט. נראה לי זה הנקודה. ואם אתה הרגשת שזה מה שעובד לך ואתה מתחבר
3: עליו, שמונה שנים אני...
2: אז מה אפשר להגיד?
3: התודעה אחרת לגמרי, אתה יודע, הוא... נכון שהוא נתן לנו מתנה את יום שבת, והוא שוכן בנו למרות שאם החוטים לא חוטים, זה לא העניין. כולם שלמים, כולם טובים, כולם הכל בסדר. בעולם בארץ הזאת, אנחנו מקבלים בינה יתרה. אנחנו שוכן בנו ביום שבת, כולנו. אבל... יש כמה מצבים שהוא ממש נתן לנו 6,000 שנה כדי לשכון, הוא רוצה את הגוף שלנו כמרכבה, כי אנחנו צריכים להגיע לאלף השביעית, זה סיפור אחר לגמרי, כדי תודעתית להרחיב את זה לעשרות אחוזים ולא 0.5%, היה היום לקח לנו אולי גם את זה לצערי, אבל...
2: כן, להגיע לבחינה של מלאה כל הארץ דעה את השם.
3: נכון, אבל זה רק אם הוא שוכן בנו, אנחנו יכולים להגיע
2: לזה. הדעה זה בנו, הדעה זה דעת.
3: לגמרי.
2: זה החיבור של הראש והלב, זה דעת.
3: ואוקיי, אז לפני שאנחנו שומעים את השיר הראשון, תודה על התשובה שלך. כאילו זה לא ירר אותי, כי אני יודע בדיוק את האמת. אתה מבין, זה בסדר, כי הוא נותן את זה, הוא נותן. הוא לא ייתן לך שום דבר אם אתה לא תהיה זכאי לו, או whatever, הוא רוצה ממך משהו, הוא הולך אותך דרך. למה דווקא עכשיו... הנושא של המוזיקה, שזה נפלא.
2: אנחנו חוזרים לשאלה.
3: כן, כן.
2: אז אני אומר, אני חוזר מה שאמרתי מקודם, זה משהו שפשוט שמחתי על התחושות בטן שלי. זה משהו שלא הרגיש לי נכון עדיין, לאורך השנים, לצאת עם זה בצורה רשמית. וזה תהליך שהתבשל, זה לקח לו זמן להגיד שזהו, אולי גם אני קצת פרפקציוניסט, אז כדי להחליט שממש זה טוב, זה מוכן, לקח לי זמן, וגם להיות שלם עם עצמי, והדרך, ומה אני אעשה עם זה, ומה יצא עם זה, ועד שאמרתי, שלח לחמך על פני המים, זה מרגיש לי נכון, זה מרגיש לי טוב כרגע, אני עושה את שלי, מה שיהיה יהיה.
3: יפה, אנחנו נכבד את אבא, ואנחנו נשים את נשמיע את השיר מי האיש.
2: שמח.
1: בגרסה של אמיר בניון.
2: זה גרסה שאף פעם לא שמעת, אני מאוד נתרגש לשמוע את זה, כן.
1: איזה יופי. אמיר בניון, הנה. אתה משמיני ב-PMFM, ברדיו החברתי הראשון, עד 8 בערב. זו שעה ראשונה מתוך שעתיים.

0: דורון, כמה זה מתוק. אין.
1: התו השמיני.
0: שירה...
1: BPM FM.
0: שירה מקורית, שירה יהודית. אין על המילים שלנו, זה... זה ממש קסם, זה ממש אברקדברה. בעיניי. אתה עושה דבר כזה. אז אנחנו, כמו כאן, התחלנו מה שנקרא עם אבא. עכשיו חוזרים אליך שוב. אז אנחנו, היום אנחנו נשמע בערך, נשמע ארבעה שירים שלך. תכף נשמע את השיר הראשון. כמה זמן עבדת על השיר הראשון?
2: השיר הראשון...
0: ואיך הוא נולד בעצם?
2: אז השיר הראשון, שמו בישראל הוא אושר.
0: אושר.
2: אושר. חתיכת נושא, כן? בגדול מה שכולם מחפשים.
0: היום כן, באחד משמעים. לפחות מהשבעה באוקטובר...
2: היה הרבה...
0: מחפשים פינה של אושר. האמת שהם אנשים מחפשים...
2: חישוב מסלול מחדש.
0: אנשים מחפשים אנשים מאושרים. שמתי לב לזה, כאילו, מי
2: שמחייך, אז...
0: תן לי קצת, תן לי קצת מהחיוך, אני רוצה מהחיוך הזה, אבל כן. אז זה הסינגל הראשון.
2: נכון, השיר הזה נכתב בעצם בפער של בין 10-15 שנה מאז שהוא התחיל להיכתב, לבין אז שסיימתי אותו.
0: התחלת, עצרת והמשכת אחרי...
2: נכון, זאת אומרת, מה שקרה, זה בעצם היה לי איזשהו קטע על הגיטרה, והיה לי איזה ליין שכמה משפטים עליו, ישב יפה, ישב נחמד, והוא נשאר ככה, הרבה מאוד זמן. ואז כשהתחלתי לפני שנתיים בערך להתחיל לעבוד על המוזיקה בצורה מקצועית, פגשתי את המפיק דוד יחילביץ', הוא בחור מאוד מוכר, מאוד מוכשר, ממש. הוא קלידן שעובד עם, הוא עבד עם מישה ריבו מתחילת הדרך.
0: הוא, איזה יופי.
2: אז איתו בעצם התחלתי תהליך של כתיבה והלחנה יחד, ממש מצאתי בו שותף מוזיקלי, זאת אומרת הוא היה סוג של, עזר לי לילד את המוזיקה שלי.
0: איזה מדהים זה.
2: זה ממש היה כאילו משמיים. הגעתי אליו בכלל סתם בפגישה אקראית סוג של, ובגלל איזה אי הבנה ישבנו לסשן, ובסוף הסשן יצא משהו מדהים, כאילו שמעתי את הסקיץ על המחרת, אמרתי, רגע, קרה פה משהו. אז אמרתי, לא, בוא נתחיל לעבוד על שיר ראשון. אז באתי עם השיר הזה, עם הקטע שהיה לי מלפני 10-15 שנה, ישבנו ביחד, השלמנו אותו ביחד, וזהו, והפקנו ושחררנו אותו.
3: אנחנו נשמע אותו, אבל זה נורא יפה שאתה לוקח את המוזיקה יותר לקטע של מיינסטרים, פולק ופופ וכולי וכל הדברים האלה, זה יפה מאוד.
2: תראה, נחשפתי להמון מאוד, המון סגנונות לאורך השנים, המון מאוד סגנונות מוזיקליים, אז זה בא לידי ביטוי, אתה תראה כאילו בטווח של השירים שנשמע עכשיו, ובעזרת השם גם בסינגלים שעוד יבואו.
0: אמן. בבקשה, השיר הראשון, אושר.

0: זה מה שנקרא אושר.
1: התו השמיני, BPM FM, המוזיקה, האנשים והקצב של החיים.
0: עוד איזה קצב, חבל לכם על הזמן. אנחנו שמענו עכשיו את, את, את, את אושר, שזה בעצם השיר הראשון שלך. זה שיר, נזכיר למי שככה התחבר לנו עכשיו, זה שיר שהתחיל מה שנקרא עשור קודם, נכנס למצב של סטנדביי, חזר, יצא במגירה, הושלם, כן. עובד, הולחן, יצא, אבל בעצם זה בעצם היווה את ה, מה שנקרא הסנונית הראשונה. ספרס את הכנפיים, כן. תרתי משמע, והתחלת לעוף.
2: כן. ל-

0: קל להיות שלך. אתה מגיע מבית בעצם שהוא בית חרדי, נכון. דתי.
1: אבל ממש. עם כוכבית.
0: בבקשה.
1: כי זה בית, מה שנקרא, אצלנו חוצניקי. זאת אומרת שההורים שלי, ההורים שלי הם מחול, בארצות הברית. הם עשו עלייה. אז הם לא נכנסנו לקופסה החרדית, המגזרית הישראלית הסטנדרטית. היינו קצת יותר חשופים לעולם. כי ביהדות ארצות הברית, זה קצת יותר, יש הרבה יותר פתיחות לדברים מסוימים. אז הבית היה יותר, בוודאי מבחינת המוזיקה, נחשפתי להרבה יותר סגנונות של מוזיקה. גם אבא שלי, הכתיבה שלו, היא שם בשנות ה-60, כשהוא הוציא את האלבום הראשון, הוא עושה עם חברים מהישיבה, סיפור אולי לזמן אחר, אבל הוא נחשף, כשהוא היה בגילי ה-10, לכל המוזיקת פולק וקאנטרי אמריקאית,
0: ליאונרד כהן ובוב דילן
1: נכון, הביטלס, פיטר פון, מרי, כן כן, כל הקולות השניים האלה, ומשם הוא שאב את ההשראה לשירים שהוא כתב, שאז בזמנו היו בגדר חידוש במוזיקה היהודית.
0: נכון.
1: אז אנחנו גדלנו בוודאי על המוזיקה הזאת, וגם כל שאר המוזיקה שהיה, לא יודע, אם זה כל הקלאסיק רוק אמריקאי, אם זה ביטלס, כמו שאמרנו, פינק פלויד אפילו, וואי, אני לא יודע, כאילו כך הרבה סגנונות לאורך השנים, אבל עד לכאילו פוגרסיב מטל פתאום,
0: וואו, הכל, כן. מטל, זה מעניין, זה מעניין.
1: כן, אנחנו נחשף לזה קצת בשיר הבא. בקיצור, אז נחשפתי להמון המון מוזיקה, וזה בהחלט השפיע על הכתיבה שלי.
0: הכתיבה ומוזיקה, זה מה שנקרא הולך יד ביד, אבל בד בבד, כמו שנקרא, אתה גם למדת בישיבה, למדת גם בישיבה, נכון?
1: כן, כן, כן, עברתי את המסלול החרדי. הרדי הדי סטנדרטי בגדול, זאת אומרת, למדתי בישיבות, ישיבה תיכונית, ואז ישיבה גדולה רגילה, שאתה בגדול לומד גמרא כמעט כל היום, שקוע בלימוד מה שנקרא, אבל כן, הייתי גיטרה כל הזמן בחדר, לפעמים היה יותר זמן, לפעמים פחות, אבל כל הזמן זה היה נוכח, כל הזמן ניסיתי ככה לכתוב, לשבת עם החברים, אז זה תמיד היה שם.
2: הילדים, מה אומרים? אני יודע שמתפעלים בטוח, אבל אתה יודע, מה התגובות שלהם?
1: בהקשר של המוזיקה?
2: בטח. אתה מביא פה דברים... זאת אומרת, אתה לוקח בעצם את ה... אתה גם מלחין מן הסתם, כמו אבא.
1: מלחין, כותב, מנגן, שר, כן.
2: והפעם אתה בעצם מביא לחנים עכשוויים. מה הם אומרים? בטוח יש להם תגובות כאלה ואחרות.
1: הילדים שלי?
2: כן.
1: הם קצת יותר צעירים, אז הם פחות ככה מבינים את הנואנסים של המוזיקה. הם אוהבים את המוזיקה שלי, שרים אותה. אבל הבת שלי, כשהשיר הראשון יצא, הייתה בת 6, כן? אז קצת פחות היה להם דעה בנושא בעניין הזה. הם נהנו במוזיקה, אוהבים את זה, אוקיי. אוהבים שאני מנגן, מופיע, שר. זה כיף. זה כיף שיש מוזיקה אוקיי. בבית. זה כיף לגדול בבית עם מוזיקה.
0: תמיד.
1: זה
0: יפה.
1: חיים ואור.
2: ברור, ברור. חול. ככה אתה מלמד אותם גם בעצם לגעת בלהגן על עצמם, כי מוזיקה מגנה על הנפש.
1: כן.
2: וואו, כן. ואני תמיד אומר את זה ואני אגיד את זה, ואני לא מתבייש להגיד את זה. חבר'ה, עידן הפסיכולוגיה נעלם, הולך להיעלם, וסליחה שאני אומר את זה, אבל אני מרשה לעצמי להגיד את זה, הוא נעלם, עשו סקרים עכשיו בארצות הברית ובכלל, וראו שבאמת אנשים לא הצליחו להינצל מהבעיות הנפשיות שלהם.
1: זאת אומרת שהם לא מצאו פתרון.
2: לא מצאו פתרון, למעט לשלוח לפסיכיאטריה ולקבל איזה כדור של
1: ציפ. שזה כבר מתערב כימית.
2: כימית.
0: אבל בתוך כל המכלול הזה, בתוך כל הספקטרום הזה, תרתי משמע, יש מה שנקרא פסיכולוגיה חיובית, שהיא כן מקבלת היום מקום יותר מאשר, כי עד לא מזמן, מי ששלט בעולם, מה שנקרא, בעולם הפסיכולוגיה, היה פרויד. פרויד מתישהו פינת הבמה, דיברנו על אבא ואמא וסבתא וסבא, וכמה אתה יכול לחפור, וכמה אתה יכול, ובסוף יוצא נפט עם זה, אז יש את יונג, יונג מביא את הפסיכולוגיה החיובית, ויחד עם הפסיכולוגיה החיובית נפתחת גם התודעה. ואז יש את החיבור הנכון של לקדם את הנשמה, כי הנשמה היא שלמה, דורון, אני מזכיר לכולנו, כן? הנשמה היא שלמה.
2: היא שלמה רק אם אתם מתחתנים ביחד, חצי נשמה וחצי נשמה, היא לא...
0: כהוויה היא שלמה, לא חסר לה כלום, מה שחסר לנו זה הצד החומרי. אנחנו מחפשים את להשלים את הדברים החומריים בחיים. נשמה, אחי, אנחנו יודעים, אנחנו שלמים.
2: טוב, אז דעתי, yes. דעתי yes. שהיהדות בעצם yes. נותנת את כל המכלול והבורא, נותן את כל הסל הרגלים כדי להיות בריא.
0: לחיים טובים, אמן.
2: לבריא, ורק היהדות עושה את זה, ואין מה לעשות, התורה שלנו שהיא מתנה, וזאת הבחירה שלנו, ולכן אנחנו נשמע את השיר, ונבחר לשמוע את השיר.

0: התו השמיני, BPM-FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: וואו, וואו, חייבים דממה בשביל הדבר הזה.
2: יבא ביי ביי, אבל הכי חזק שיש.
1: ממש.
2: זה שכוח.
1: על זה נאמר.
2: נכון. מהמם, מהמם. אתם מחוברים בין התו השמיני, BPM-FM, שעה ראשונה מתוך השעתיים. החל מהיום, חזרנו ליום ראשון, מזכירים לכם בין 6 ל-8 בערב. אנחנו כאן מארחים את יונתן, נכון?
1: חנן.
2: יוחנן, סליחה.
3: חנן, חיית. אין לך קשר עם עדי חיית בירושלים?
2: מה? מי?
3: עדי חיית?
1: לא שידוע לי.
3: אחד המפיקים, אמא לאבא לי בירושלים. אני מפיק איתו הרבה שירים, אני מוזיקאי גם. תשמע, אני נורא חשוב לי להגיד לך, תשמע, בשנת 2026 קיבלת החלטה דרמטית להתגייס לחטיבת החשמונאים בגיל 36.
2: בוא נדבר על זה רגע.
1: נכון, נכון. בדיוק בסוף 25, אבל כן.
2: כן, אבל מה מביא אבא לארבעה, כבר לא צעיר, בגיר מה שנקרא, פלוס, עם משפחה, עם ילדים, מעולם שהוא עולם תורה, בסדר, הכל טוב, ופתאום, אתה יודע, לקחת רובה ולהתגייס, להגיד אני כאן. איך, מה... בעקבות גם מה שקורה בחוץ, עם השיח החברתי, נקרא לזה.
1: כן, אפשר למסגר את העניין של השיח החברתי אחר כך, אבל...
2: ברור.
1: לשאלתך, קודם כל, בוודאי שהשביעי לאוקטובר היה זעקה...
2: קטליזטור רציני.
1: כן, כן, כן, כן. היה ממש פיצוץ של הבועה.
2: איפה זה תפס אותך דרך אגב?
3: כן, ספר לנו כמה הרגשת.
1: אני הייתי בישיבה שבה אני מלמד, בשמחת תורה, שזה החג שבו כולם רוקדים עם הספר תורה בבית מדרש. חג שכולו שמחה, כולו שמחת התורה. זה השמחה, הפיק של השמחה.
2: נכון.
1: כן? וכמובן, כמו כולנו, היה את הרזקות בבוקר, התחלנו טפטופים של אידיוט, אנחנו לא היה לנו בדיוק קשר עם... היה איזה שומר בגדר שלאט לאט, שבשין גימל של הישיבה, שלאט לאט התחיל להגיד לנו דברים, וכאילו, אתה שומע דברים, ואתה לא מאמין שזה באמת קורה, כאילו, מה, כאילו, טיות אותי מחבלים בשדרות, מה, כאילו, בוא, יש לך פה איזה מידע מוטה, משהו פה לא עוד, אבל לאורך היום, כן, התחל להתברר הממדים של מה שקרה לנו, וכמובן הימים, השבועות, החודשים שאחר כך, זה התברר לכולנו מה, מה, מה, מה בדיוק עובר, ואנחנו עדיין, בדיוק אשתי אמרה לי אתמול, שזה היה סוג של טראומה קולקטיבית לעם.
2: נכון, חד משמעית.
1: וזה, כן, זה עורר בי הרבה מחשבות של איפה אני באירוע הזה, ומה, מה החלק שלי בזה. ואם להוסיף על זה, אז אחי הצעיר בזמנו התגייס לנצח יהודה, לגדוד החרדי, והוא שירת במילואים בחטיבת אלכסנדרוני, והוא בשביעי, כמו כל חיילי המילואים, מיד נקרא לדגל, הוקפץ לצפון, הוא היה שם תקופה ארוכה באחד היישובים שם, ולאורך המלחמה עושה מאות ימי מילואים, ואני ראיתי אותו, את אשתו, את הילדים, ואני, כאילו, השאלה הזאת פשוט נקרא בי, כאילו, מה, איפה אני? איך, איך זה הגיוני? זה לא, משהו פה לא הרגיש לי צודק ונכון. למה הילדים שלו לא רואים אותו שבועות? למה אשתו לא איתו? למה? ואני כביכול יושב על מי מנוחות. אני לא רוצה להיכנס לכל השיח שזה מושא מורכב. זה לא איזה שחור ולבן, ממש לא. אבל לפחות אישית הרגשתי שאני צריך לעשות יותר. ובדקתי אפשרויות של מה, איך אני יכול להיכנס לאירוע הזה מבחינת גיוס. ולאורך השנתיים קמה חטיבת החשמונאים בתחילת שנה שעברה.
2: נכון.
1: ובמסגרת הזאת אני הבנתי שהם גם מאפשרים לחבר'ה מבוגרים יותר, חרדים,
2: להתחייל,
1: אבל לא סתם להתחייל, להכשרה קרבית מלאה.
2: אתם שומעים את זה?
1: יש, תמיד היה מושג של שלב ב', אתה מתגייס שבועיים ואתה הולך לפיקוד העורף, אתה מתגייס, עושה טירונות מקוצרת והולך לכל מיני דברים שהם באמת
3: כל אחד יכול...
1: כן, כן, כן. מה, אני מדבר על בכללי מה שיש, כן? הגיוס טירונות שבועיים ואז אתה הולך לאיזשהו תפקיד כזה או אחר. אבל אני, כששמעתי על אפשרות לעשות טירונות מלאה, אמרתי, טוב, אני רוצה לעשות...
3: וואו, זה אהבת
2: כבר. עד הסוף, מה?
3: וואו.
1: היה לי חבר, יותר נכון, גיס שלי, שעשה את זה, היו שלוש גיוסים כאלה, אני הייתי אחרון ובין שלושה. היה לי הגיס שלי, עשה את הראשון, שמעתי ממנו ועוד כמה חברים שעשו את זה, ואמרתי, טוב, בוא ננסה, בוא נלך על זה. כמובן, אחרי התייעצות עם אשתי, עם ילדים, עם רבנים, וכמובן שכל הקרדיט, חייב לומר, אני מגיע לאשתי, כי היא בסוף הייתה בבית עם ארבעה ילדים, ואני הייתי כמעט כל הזמן בבסיס, ו... ועברתי בעצם טירונות של שחייל בין 18, 19, 20 עובר. זאת אומרת, כל האימונים המפרחים, ההשכמות והמפקדים שמריצים אותך, באמצע הלילה מקימים אותך למסעות אלונקה, לשבועות שטח.
2: וכל זה קורה בערך עשור פלוס אחרי בכלל. אתה הרבה יותר בוגר.
1: כמעט גיל כפול.
2: גיל כפול, אתה קולט את זה טוב.
1: אבל אני לא הייתי שם בוגר. היה מישהו בגיל 45 עשה את זה אצלנו.
3: אפשר גם 55 גם?
2: לא יודע, זה צריך.
3: אני 56, אני יכול לעשות.
2: יכול לדבר רימות לטלפון.
1: לפי מה שאני יודע, נראה לי שהגיוס שלי היה האחרון.
3: יש לימית?
1: זאת אומרת, סגרנו בעצם את הגדוד.
3: לא שיתנו לי לעשות את זה, אבל לא חושב.
1: כל יכול להיות.
3: כן, לגמרי.
1: אז כן, עכשיו סיימנו, עשינו פעילות מבצעית בצפון בלבנון, ובעזרת השם, ממשיכים הלאה.
2: בעזרת השם. עוד מוזיקה, ונחזור לדבר על מה אתה עושה היום.
3: כן, אנחנו נשים את השלום, כן? שלום, שלום.
1: לעולם, לעולם.
2: שלום לעולם, לעולם. שלום זה האחרון, כי אנחנו נקרין גם את הקליפ של...
1: לעולם זה שיר קצת יותר כבד מבחינת התוכן שלו, זה אולי גם, אולי אחר כך אפשר לדבר גם מה היה המקום שממנו הוא נכתב.
3: רגע.
1: אבל לא, האמת היא זה לא כזה משנה הסדר, אפשר גם שלום.
3: לא, כי...
2: יש לנו את הלעולם. הנה זה מוכן, הנה זה בא.

0: איזה יופי, כמה שזה מקסים. שמעת, נשמע ממש, ממש מעודק, ממש כמו שאמרת, מצאת את, את החוליה החסרה, מה שנקרא.
1: כן, ממש, ממש ככה.
0: אז כרגע אתה נמצא, אנחנו נשמע את השיר הרביעי שלך תכף עוד מעט. ופניך למה שנקרא לאלבום, נכון?
1: אני מאוד מתלבט בדור של היום, אם רלוונטי לעשות שחרור של אלבום כאלבום. זאת אומרת, אני מתחבט בזה המון. או להמשיך שיר, שיר, ואפילו לא. פשוט לשחרר את הסינגלים אחד אחרי השני.
2: אני חושב שגם.
1: אני מתלבט, כי בסופו של דבר, כאילו, איפה בא לידי ביטוי אלבום כאלבום?
2: אפשר עצה?
1: כן, אני אשמח.
2: אז אני אגיד לך, אני מה שעשיתי, שיר, שיר, שיר, שיר, גם זה הקנה לי לעשות אחרי זה עם סבני מן על דואד, עם ארקדי דוחין וכו'.
0: נכון.
2: ובסוף, מה שעשיתי, הגדתי את כל האלבום, ושוב נתתי צ'אנס לשירים.
1: יפה, כבל, ושחררת את זה כמכלול.
2: כמכלול, כן.
0: יפה. זה אלבום.
1: כן. אני חושב שזה הרעיון.
2: הכי טוב.
1: לא ניסחתי את זה כמו שאמרת, אבל אתה מחדד את הנקודה. אני חושב שזה מרגיש לי נכון ככה.
2: אתה נותן יותר...
1: כי זה מרגיש שאני גם, אם אני פשוט אשחרר מלא שירים בבת אחת היום, אין אנשים שנכנסים עכשיו לחנות תקליטים וקונים אלבום ומקשיבים לאלבום כאלבום.
2: גם אין פוקוס.
1: שירים ייפלו בין הכיסאות, כן.
2: לגמרי. אתה יודע שכל שיר, אצלי כל שיר, נתתי לו יחץ, נתתי לו כל שיר ושיר, נתתי לו את מה שצריך. ולמעשה כל שיר שיר ארבע שנים עד היום מושמע ברדיו. לב טהור בכל הרדיו, 4,000 השמעות, ככה אתה יכול, יש לך סיכויים ביחס טוב, באמת לקבל השמעות גדולות, וגם בסוף, שאחרי שעשיתי עם סבני מנהל, אז כבר ראינו בכל הטלוויזיות, הכל וזה, ואז אמרתי, כבר רוצאתי, אני מוציא אלבום.
1: כן.
2: מבין? ככה זה, ככה לטעמים, אבל לא. אני גם הולך באלבום
1: השני לעשות. אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, שוב, מהטעמים שציינו פה. מרגיש לא רלוונטי לשחרר, אבל בסדר, זה כל אחד יעשה כפי ראות עיניו.
0: בוודאי, העיקר שזה יצא החוצה, שהילדים, מה שנקרא, יצאו הציפורים, כמו שאמרנו, יצאו מהקן, יעוף ויביאו את הבשורה לאן שצריך. אנחנו עוד מעט מסיימים את הרעיון המקסים הזה.
1: מדי מהר.
0: אתה יכול, זה כשעניינים, הזמן עובר מהר.
2: יש לנו עוד זמן.
0: יש לנו עוד זמן, אנחנו תכף נשמע את השיר שלום, שהוא שיר בעצם שיש לו גם קליפ.
1: נכון.
0: נכון, זה בעצם הקליפ הראשון שלך, אם אני לא טועה, נכון?
1: נכון מאוד.
0: קליפ ראשון לשיר רביעי. קצת על שלום, למה שלום? אתה ברור שאתה בא מאזור לחימה וכל, אבל איך? ספר קצת.
1: אני אספר אולי סיפור, איזו אנקדוטה שתשפוך קצת אור על השיר הזה, ואולי גם על הקליפ. במסגרת ההכשרה, פנה אליי מישהו שהוא איזה מ"פ ביחידה מובחרת.
0: לא אמרנו, אבל כחלק מהתפקיד שלך, אחרי שסיימת, רק נחבר את ההכשרה, את המילה הכשרה, עשית מילואים, התחיילת, חשמונאים, סיימת את הסבב ראשון ושני, ועכשיו אתה מלווה חשמונאים צעירים בהכשרה שלהם.
1: הם בגדוד, הם בלבנון, אני כן, מלווה אותם שם.
0: אתה מלווה אותם שם, אז שתדעו רק את זה, הייתי חשוב להדגיש את זה, בבקשה.
1: כן, אז מישהו ביקש ממני, איזה חבר שהיה בתפקיד בכיר באיזה יחידה מובחרת, ביקש ממני לבוא לשוחח עם החיילים שלו, שהם מן הסתם באים מהמגזר הכללי. יחידה מובחרת, חבר'ה שעוברים הרבה סינונים, ממש מה שנקרא מסלטה ומשמנה.
0: וואו. כן.
1: אז הוא רצה שאני אבוא ושוחח קצת על הנושא של אחדות. אז אמרתי, מה אני אגיד, מה פה, שם, זה נושא כבד, זה לא פשוט.
0: נכון.
1: אבל חשבתי על זה קצת, ובמסגרת מה שאני כבר התחלתי ללמוד על צהל, אתה כל הזמן שומע, כל הזמן על בטיחות ותחקירים והפקת לקחים, שזה כל הזמן עניין שחוזר על עצמו. ואז אמרתי, רגע, בוא נחשוב במסגרת הזאת של הפקת לקחים ותחקיר על העניין של אחדות בעם שלנו. כי יש לנו המון המון שנים שאפשר להפיק מהם לקחים מבחינת ההיסטוריה היהודית.
0: נכון.
1: ולצערנו, אנחנו הרבה מאוד פעמים שוב ושוב נופלים בלופ הזה של הבעיה באחדות.
0: חוזרים
1: אותה. כן, איכשהו אנחנו נופלים שם. אם זה בימי בית שני, בחורבן ירושלים, חכמנו אומרים שעל שנאת חינם, וזה לא רק במובן המטאפורי, זה במובן הפרקטי, שהיו חבורות בתוך ירושלים, שנלחמו אחד עם השני, אפשר לראות את זה בעריכות בספר יסיפון, שהם פשוט, הרומאים הגיעו, ידעו שבאים לכבוש את ירושלים, ובינתיים הם פשוט היו עסוקים להרוג אחד את השני, זה מזעזע לומר את זה, וזה ממש היה ככה. כי הם נלחמו על העניינים הפנימיים שלהם, על מי צודק, מככה, הפרושים והקנאים, וממש כל מיני קבוצות. ובגלל זה חרבה ירושלים, אולי גם במובן המטאפורי, אבל גם פרקטית, הם פשוט לא יכלו להתאגד, זה היה מדי מאוחר, ברגע שהם כבר ראו שלא היה ברירה. והדבר הזה חוזר עצמו פעם אחרי פעם בהיסטוריה, שאנחנו פשוט לצערנו...
0: לא לומדים.
1: לא לומדים, לא לומדים. ואז דיברתי איתם קצת על זה. עברתי על כמה נקודות, כמה ציוני דרך היסטוריים, ואמרתי שלהבנתי, יש איזה עניין פנימי, שאנחנו פשוט, האגו הפנימי, הרצון לנצח, הרצון להיות צודק, אם זה כיחיד, אם זה כקולקטיב, כקבוצה, שזה כל פעם מה שמוריד אותנו למטה. כאילו...
0: נראה לי זה משהו בגנום, בגנום היהודים, אני מסתובב בעולם גם כן, ותמיד כשאתה אומר יהודי, תמיד מדברים הרבה, אפילו יותר מהאיטלקים. היחידים שמרגישים את זה בנוח זה האיטלקים והברזילאים. מדברים הרבה כמונו, לא, לא, לא, זה הכל בסדר. תמיד יש לנו מה להגיד.
1: אז בסיום של השיחה הזאת, פתחנו את זה לשאלות לחברה האלה, ושואל אותי איזה בחור צעיר, הוא אומר, תשמע, זה מאוד יפה, הדיבורים שלך באמת מרומם ומרגש, אבל יש לי שאלה. לא, לא פרקטיקה. אני הייתי במכינה קדם צבאית, לפני שהתגייסתי, ובמסגרת המכינה הפגישו אותנו עם אברכים חרדיים, כדי שאלה ליצור שיח, להתחבר, ואומר לי הבחור הזה שאחד האברכים במסגרת השיח על גיוס חרדים לצבא, אומר, תשמע, בשבילנו גיוס לצהל זה גרוע יותר מגיהנום. משפט ככה, מחץ מאוד דרמטי. ואני מניח שהיה לו את ההסבר, הכל, למה הוא אמר את זה, אבל בכל מקרה, בא החייל הזה ושואל אותי, תשמע, הבן אדם הזה אומר לי שלהתגייס לצהל זה גרוע יותר מגיהנום. איך אני יכול לדבר איתו בכלל? זה יפה שאתה מדבר על שלום, זה יפה שאתה מדבר על חיבור, אבל איך בכלל יש לי שיח עם בן אדם כזה? איפה נקודת המוצא שלנו בכלל? אין שום ממשק. ושתקתי קצת, אמרה, כאילו, הרסת לי בו את כל התזה.
0: כן.
1: אבל אמרתי לו, תשמע, אני שאלתי שאלה, תגיד, כשאתה יושב מול האברך הזה, שכמובן שיש לכם השקפות עולם שונות לחלוטין, ואתה בא לשוחח איתו, מה המטרה שלך בשיחה? מה אתה בא להשיג בשיחה הזאת? אז הוא אומר לי, מה שחשבתי שהוא יגיד, זה, כמובן, אני רוצה שהוא יישא בנטל, אני רוצה שהוא יבין, שאנחנו צריכים גם את החרדים בצבא וכולי וכולי, מה שאנחנו...
0: זה מוזר, יוחנן.
1: את הטענות שגם אומרים. אז אמרתי לו, להבנתי, פה תמון הבעיה. כי אתה בא לנסות לשכנע אותו במשהו. גם אם אתה צודק, זה לא רלוונטי. אתה בא לנסות להנחיל לו איזה משהו חדש, איזה תובנה שאתה אומר, אתה צריך להשתנות, אתה צריך להתאים את עצמך אליי. שוב, גם אם אתה צודק. המקדש שאני אומר זה, תנסה להתחבר לשם החיבור. עזוב את האג'נדה.
0: צריך להגיד משהו חשוב. ברשותך, בנושא, באותו נושא, באותו עניין, נושא דמיון סנטימטר, אם יועילו מכובדי העם, כולנו, כל אחד ואחד מכובד בפני עצמו, להסתכל באמת בכתובים שלנו, בראשית מלחמות ישראל, אני עברתי את זה בסוף בשבוע שעבר, היה לי שיח על זה עם איש דתי, ואני נדהמתי. הוא אמר לי, תחפש, אני ממליץ לך לחפש בכתובים, תראה מי הם החללים הראשונים במלחמות ישראל. 90% מהחללים היו חרדים.
1: אתה מדבר על מלחמות ישראל בקום המדינה?
0: כן, בקום המדינה. מתישהו, באיזשהו שלב, בדרך, זה נפרם, זה
1: איזשהו... בהתחלת הקום המדינה...
0: הלוחמים הראשונים בישראל היו דתיים.
2: לא רק זה גם.
1: חרדים, לא רק זה.
2: לא רק זה גם, לא רק זה, דרך אגב. אני תמיד אומר, דוד המלך, על כל חייל היה שם מתפלל, אדם שהתפלל, על כל חייל. ולכן היה פה ניצחון על 33 מדינות, מן הסתם.
1: חשוב לי להדגיש פה נקודה, בסדר? כי זה נושא מורכב.
0: נכון.
1: אני לא רוצה לצייר את זה כי...
0: לא, נכון, חסך לי ללכת...
1: אז חשוב מאוד להגיד ש... אני רוצה קודם לסיים את הנקודה
0: בטח,
1: הקודמת.
0: בוודאי, בטח.
1: אז מה שאמרתי לו, תשמע, לדעתי, לעניות דעתי, יש לומר, המטרה הראשונה שלנו צריכה לנסות להתחבר קודם כל כבני אדם, כעם.
0: נכון,
1: כעם. כאחים. בוא נשכח רגע את האג'נדה, את מה אני רוצה להשיג. בוא נשים את זה רגע בצד. בוא נתחבר כאנשים, נבין את הכאבים, את הפחדים, את החששות, אחד של השני. לא עניין של מצודק, לא עניין של לנסות לזקק אמת כרגע. בוא רק נתחבר, נבין. ואחרי שניצור את המרחב הזה שבו אנחנו באמת קיימת אכפתיות אמיתית וחיבור אמיתי, אני חושב שאז היא הרבה יותר קל למצוא פתרון. כי המטרה תהיה ממקום יותר טהור ונקי, ולא ממקום של כאב, שיכול להיות כאב מאוד אמיתי, אבל עדיין, זה לא בהכרח יביא את התוצאה הרצויה.
2: לגמרי, לגמרי.
1: זה לעניין הזה.
2: קודם כל, תודה רבה. תודה רבה, היה מהיר מאוד. אתה יודע, אנחנו עכשיו הולכים להקשיב לשלום, ובדיוק אנחנו גם צריכים להגיד לך גם שלום. אז אני מאמין שאתה תבוא לפה שוב, כי אתה רק התחלת את התהליך.
1: אנחנו נגיד לך בעצם. אתה שרק היה טעימה.
2: טעימה קטנה. יכול מאוד להיות שאולי תביא את אבא גם.
1: זה יכול להיות מאוד להיות.
2: ואז אנחנו נותן לכם שעתיים. זה שווה, שעתיים. אבא,
1: אני... יאללה, אתם צריכים שבוע איתו לפחות.
2: שמע, אתה מדבר על משהו, אגדה, זה אגדה. מדובר על אגדה, מהלכת, עדיין חנה ונושמת.
1: לאורך ימים.
2: ואמן, אמן, אמן, אמן, בעזרת השם, אמן, אמן, אמן, אמן, שזה יהיה נצח נצחים, כי אנחנו לקראת נצח נצחים. אני מקווה מאוד. אז קודם כל, תודה רבה, אנחנו עכשיו בתו השמיני, BPM-FM, אני מאמין שזה הכל אשמת בחורה מן הסתם, נכון?
1: לא, שלום כבר יצא לפני שבועיים פלוס.
2: אז יופי, אז...
0: רגע, אם רוצים לשמוע אותך בפלטפורמות, איפה אפשר למצוא אותך? יש יוטיוב, אינסטגרם, פייסבוק וכדומה.
1: כמובן כל הפלטפורמות של הסטרימינג, אם זה אפל מיוזיק, אם זה ספוטיפיי, יוטיוב כמובן. כן, יוחנן חיית.
0: ויש מופעים איפשהו, אתה מופיע...
1: אני ככה בונה את זה קודם בראש. אני מאוד...
2: יופי, ככה
1: זה... אבל אני חד משמעית על זה. זה הולך לקרות.
2: מה שאמרת, אתה על זה.
0: אנחנו רוצים לדעת...
1: אתם תבואו.
2: כן, יאללה, בעזרת השם. אז תודה רבה לך, יוחנן חיית, ואנחנו באמת זיקית אותנו.
1: שמחתי מאוד להיות פה, ממש. יש ממש מאוד מיוחד.
0: תודה רבה לחשמלאי. יש לנו חשמלאי באולפן, דורון, זה לא כל יום. אז תודה רבה שבאת אלינו. איזה כיף, שמברך אותך וישמור עליך. אבל כל אחינו ואחיותינו שומרים עלינו.
2: אמן.
0: שבוע מבורך.
2: אמן.
0: ואנחנו עם שלום. נפרדים עם שלום. אמן. אולי נפסיק להתווכח.

תו השמיני, BPM FM. דורון ברון וגיא סלמה מביאים לכם את כל מה שחם. אומנים, יוצרים, מפיקים ואנשי רוח. כל יום ראשון, ברדיו החברתי הראשון וברדיו קסם, 106 FM. התו השמיני, BPM FM.

0: היי שם ב-2019, שומר בעברית צחר ויפה, פינק פלויד לייב און סטייג', למרות כל הבעיות שאדון גיטרה מעולל עלינו.
1: מה הוא רוצה מאיתנו, אח שלי? תסביר לי מה הוא רוצה מאיתנו.
0: הוא כנראה התבלבל, כנראה השתפשה עליו דעתו, אחי. ומרוב שהוא, אתה יודע, איך אומרים, הוא יכול להיות שהוא קיבל איזה כמה נבנים לראש מהחומה, נפלו לו לראש.
1: יכול להיות שהוא לא אוהב את ג'נסיס, אז הוא אומר ג'נסייס, בגלל ג'נסיס.
0: אני לא יודע, אחי. אבל איך אומרים, אנחנו למרות הכל, איך אמר גלילאו גלילאי, נוע נוע כוח שושנה. אז אתה מנגן את המוזיקה, אנחנו מתייחסים למוזיקה.
1: אתה יודע מי לא אוהבים?
0: למרות
1: דעותיו. מלאכים לא אוהבים אותם, את מלאכים לא אוהבים אותם. אנחנו מלאכים, בני מלאכים. בני מלך, מלכים.
0: בני מלכים, כן, בן של מלך, בת של מלך וכדומה. ואנחנו בכלל, לפני שאנחנו מלכים, ואנחנו ממליכים ונמלכים וכאלה, אנחנו אותם השמיני BPMFM ברדיו החברתי הראשון, גם ברדיו קסם 106 FM, פותחים לכם את השעה השנייה עם אורח חדש באולפן, יחד איתכם דורון בראון, גיא סלמה, ואנחנו עד 8 בערב. החל מהיום, חזרנו ליום ראשון, איך אומרים, כמו שמרקו מצא את אמא שלו,
2: אמא!
0: נחמד, חזרנו ליום ראשון, הביתה. סליחה, זה לא מרקו, זה לסי.
1: לסי, שובי הביתה. גם אם אתם רוצים לראות אותנו יותר טוב, אז שימו אפליקציה, תטמיעו אפליקציה בטלוויזיות החדשות של הרדיו החברתי. החמות, הרדיו החברתי הראשון, ינפיק לכם את הדבר היפה והמופלא, ואנחנו עכשיו... תגיד להם, מה הבאנו עוד פעם בשעה השנייה?
0: טוב, אז ככה, קצת שנייה אחת רגע, הנה אנחנו גם הפתיח הרשמי של התוכנית לשעה השנייה, מיד נשמע את חברנו,
3: אחינו. הכתב השמיני.
1: אלי.
3: BPMFM.
0: אוקיי, דורונצ'יק, אז ככה, באופן עקרוני, הוא התחיל עם הגיטרה בגיל 9, צלל לפסנתר הג'אז בגיל 13, ובעבר הספיק לעבור גם בלהקה צבאית, ומאחוריו כבר 4 אלבומים, לא אחד, לא שניים, 4. שניים רשמיים, ושניים שנשארו קרובים לליבו וללב שלנו, כאן אני מניח. המוזיקה שלו היא רוק פופ ישראלי משובח, אבל עם נגיעות של ג'אז ומוזיקת עולם שעושות נעים בנשמה.
1: בשנים האחרונות, היצירה שלו קיבלה תפנית מרתקת, הכתיבה מתוך נבחי הנפש פגשה את החיבור לשורשים, למסורת, ולשיחות ישירות עם בורא עולם. אנחנו נשמע בדיוק את הדרך שלו, על מנת שאנחנו גם רוצים ליהנות ממנה. קבלו איתנו באולפן את המוזיקאי היוצר והנשמה הגבוהה, אמנון בן שח.
0: שזה קיצור של
1: ברוך הבא.
0: שבתאי כהן. או, עכשיו גם ישמעו אותך. בבקשה.
4: שלום, שלום וברכה.
0: איזה כיף, ברוכים הבאים. כיף שבאת אלינו לאולפן, נברך אותך גם קודם כל בשבוע טוב.
4: שבוע טוב,
1: שבוע מצוין.
0: בבשורות טובות, נתבשר בעזרת השם, למרות שפתחנו את השבוע ככה במה שנקרא, ככה, אבל אין מה לעשות, אנחנו עם אחד, עם שיר אחד מסתבר.
1: בלב אחד.
0: בלב אחד, כמובן. אז אנחנו איתך כאן בשעה השנייה, הולכים לשמוע שירים שלך. ככה נתנו קצת רקע בהתחלה, פסנתר, ג'אז, איך כל זה, ומוזיקת עולם, אני מבין שזה מתחבר בסוף גם למוזיקה, נקרא לזה פופ אמוני, מוזיקה אוונגליסטית, אבל המקור היה ג'אז או לאו דווקא?
4: שאני אוהב את הגיטרה.
0: בטח. תרגיש בנוח, אנחנו לא ממהרים, אנחנו איתך ובשבילך.
4: אז כן, כמו שאמרת, כמו שכתוב וכמו שאמרתי לכם ככה לפני התוכנית.
0: נכון.
4: זה הסיפור, אני חי מוזיקה, אוהב מוזיקה.
0: מתי הבנת בעצם שזה זה? הרי אתה יודע, כל אחד מאיתנו מבין מה הוא צריך לעשות פחות או יותר בגיל מסוים.
1: שהוא היה באסותא, אחי.
0: באסותא?
1: הוא מרגיש, הוא לא רואה את הניחותא?
0: חשבתי שקרה משהו...
1: לא, הוא נולד באסותא.
4: איך ידעת?
1: עצמא,
4: אתה עושה מחקר על מחקר?
0: דורון לא אומר סתם דברים, בסדר.
4: עשות את תל אביב שהיה.
1: אתה במושב היום ואתה תל אביב, כאילו, אתה יודע, זה משהו ש... הטבע היום ייצב אותך, כן? פחות או יותר אחרי כל ה...
4: הטבע, אני מאוד מחובר לטבע, לפרחים, לעצים, לאהבה, לאנשים, למוזיקה. אני משתדל ל... לראות את הטוב שבכל דבר, ולחשוב טוב על אנשים, במיוחד על בני עמי, גם על עצמי. אני גם פרוד עם ילדה ששמה אדרת, בת 4.5, שאני מאוד אוהב אותה.
1: אחלה אדרת, היא רואה אותנו?
4: לא, אבל...
1: שלחת לך לינקים, אבל לא חשוב, לא חשוב.
4: תקבל עדכון.
0: היא תקבל עדכון, היא תתחבר, אל תדאג, היא תמצא אותנו. סמוך עליה, אנחנו פה, יש לנו עד 8 לפחות, דורון. ואנחנו עם אמנון, אז דיברנו על גיטרה. טוב, בוא, קודם כל ככה, לפני שאנחנו מתחילים את זה, אתה בוגר תיכון בליך, נכון? מגמת מוזיקה?
4: כן.
0: תספר שם ככה, כי זה משהו שהוא קצת יותר, נקרא לזה ותיק יחסית. היום זה קצת אחרת, נכון?
4: כן. אני למדתי בבית ספר יסודי ברמת אפל, שזה ליד כפר עזר, איפה שאני גר. איפה שגרתי אז, ואני גם גר כיום. ואז שמעתי שיש מגמת מוזיקה בבליך. אז הלכתי לבחינות, בתור גיטריסט קלאסי, ניגנתי גיטרה קלאסית.
0: זאת אומרת, למדת בקונסרבטוריון וכאלה?
4: כן.
1: בגיל תשע משהו למדת.
4: נכון, במכון המוזיקה של איציק בלס. הוא היה מכון מוזיקה של איש אחד, שהיה בא אלינו לשכונה ומלמד אותנו גיטרה.
0: איזה כיף זה. פעם זה מה שהיה, האמת, לא היה יותר מדי.
1: בגיל 13 אתה בכלל עברת לפסנתר.
4: כן, ואז אח שלי, אבנר, שהוא גם פסנתרן מחונן, בעיקר בתחום הקלאסי, ראיתי אותו מנגן ווואי, אמרתי, אני רוצה גם. אז התחלתי ככה להעביר את מה שאני יודע לגיטרה לפסנתר, בהתחלה לבד, ואז שלחו אותי למורה, רציתי ללמוד, רציתי להתפתח. אז הלכתי ללמוד אצל עמית גולן, זיכרונו לברכה, שהוא שם דבר בתחום הג'אז, שלצערנו הלך מאיתנו בטרם עת, והוא בעצם לימד אותי את רוב הדברים שאני יודע. ו...
0: על איזה כלי הוא ניגן?
4: פסנתר. פסנתר, okay. למדתי אצלו okay. פסנתר okay. ג'אז.
0: באמת.
4: וכן, פגשתי שם אנשים, חבר'ה, ילדים, נערים, מוזיקאים.
1: אתה יודע, מבליך, אתה הגעת ישר לעמדת הקלידן ללהקת פיקוד המרכז, זה לא צחוק. איך הגעת לזה? קומבינות?
4: כן, אחי, הכל פרוטקציות. בוא, למה אני פה?
1: לא, כל הכבוד לך, לא, באמת כל הכבוד.
0: בסדר גמור. רגע, לקראת פיקוד מרכז, בגיל שלך זה שנות ה-80, ה-90?
4: בשנות 2000.
0: 2000, אוקיי, בסדר.
4: 82,
1: שנות 2000. אתה תמיד רגוע כזה, ככה סבבה, באמת.
4: כן, למרות שבפנים הים סוער, אבל משתנה להיות רגוע.
0: בסדר.
4: לפעמים הוא גם
1: שקט. כזה קיבלת מוזיקה.
0: איך אמר יהודה ברקן? כמו הכנרת. למעלה שקט, למטה זרמים סוערים.
1: אתה יודע, הוא שקט שקט, אבל מאחוריו יש ארבעה אלבומים.
0: זה מה שאני אומר, זה עשייה מבורכת. אז מתי יצא האלבום הראשון?
4: הראשון...
0: נעשה רגע סדר כרונולוגי.
4: אז בואו נעשה סדר כרונולוגי, כי יש שניים שיצאו לאור באופן רשמי.
0: ושניים זהו, שניים ששמרת קרוב ללב.
4: שכאילו שלא יצאו באופן רשמי, אבל הוקלטו, והם קיימים. ואני גם בשבילי כמו...
0: ואם מחפשים אותם ברשת, הם נמצאים, הם זמינים? לא.
4: לא כולם, אלבומים הרשמיים נמצאים. השאר יש נגיעות של שתי אלבומים.
0: אז אוקיי, בואו נכין לאלבום הראשון. אלבום הראשון יצא בשנת?
4: בשנת 2007.
0: 2007. כמה שירים באלבום הראשון? אז עוד היו, חשוב לציין ולהזכיר, אז עוד ייצרו דיסקים, עוד היו אלבומים, היה מוצר פיזי. היום זה פחות או יותר לא קיים, למרות שיש איזושהי תכונה לחזור לזה, ומתחיל במוכרים תקליטים, ומוכרים גם דיסקים, ואנשים גם הלך הקסטות, החזיר לתודעה כל מיני זמרים וזמרות מאוד מאוד ותיקים וותיקות, שזה דבר לכשעצמו מאוד יפה, כי מוזיקה היא כמו יין. היא משתבחת עם הזמן.
4: מדהים.
0: לא משנה מתי כתבת אותה.
4: יש לך נשמה של משורר.
1: לגמרי, לגמרי. הוא משורר באמת. אתה יודע, אם כבר הוא מדבר, אז רגע, אז יש לך, מה? אתה כתבת את האלבום הראשון, השיר הראשון שכתבת. איזה שוני יש לך בין השיר הראשון לאלבום הראשון, באלבום הראשון לאלבום השני העתידי שעכשיו את...
4: וואי. תשמע, מבחינת איכות, להגיד לך את האמת, אני לא בטוח שיש שירים, אני חושב שיש אולי שירים מהאלבום הראשון שיותר טובים מהאלבום הנוכחי. כי היה לי שם תמימות
0: והייתי
4: נפש תאורה יותר. גם היום אני משתדל להיות נפש תאורה.
0: אבל אין כמו הפעמים הראשונות. הדברים הבוסריים הם הדברים, לא סתם קוראים ליין בצרפת בוז'ולה. זה משהו שאתה לא יודע אם זה מעולה, הבוז'ולה. פתאום יש לך משהו מעולה. כזה נחמד. אבל כן, אבל הדברים הראשונים הם דברים שבאמת מגיעים אליהם as is, הכי פתוחים, הכי פתוחים. אחר כך כבר עושים פיינטיונינג, מתחילים לנסות לדייק.
4: כן, לחשוב יותר
0: מדי. כביכול.
1: מה נשמע?
0: שיר ראשון, אנחנו כבר, אנחנו עם איש הירח.
1: איש הירח זה האלבום השלישי או הראשון?
4: לא, זה השלישי.
1: שלישי זה עם המפיק המוזיקלי רומן גרינבלט.
4: גרינבלט, בדיוק. האחד והיחיד.
0: האחד, אז בוא נשמע את זה. רגע, אחד, אנחנו נכין לנו פה את מה שצריך, נעשה את זה בסודר, וככה... אנחנו עם אמנון שח.
1: איך הדינמיקה ביניכם, כאילו באולפן וזה?
4: סבבה, נחמד מאוד.
1: חברת טוב, זה חשוב מאוד.
4: גם מבחינה מוזיקלית וגם מבחינת אנושית, מבחינה אנושית הוא נעים איתו.
0: אז בואו נשמע את זה.
1: יאללה, בואו נשמע.
3: התו השמיני, BPM FM. מתכתב עם עצמי בחיים.

0: אני שם בתמונה, ואת שמשתנה.
1: איזה יופי, איזה יופי, איש הירח.
2: מאמן.
1: למה איש הירח דווקא?
0: לא יודע, אני ישבתי, זהו, ששואלים אותי למה איש הירח ועל מה אני כותב, זה קשה לי, כי לפעמים אני לא יודע על מה אני כותב.
1: אבל אתה מוציא את זה החוצה קודם כל.
0: כן, אני כאילו מקשיב לכל מיני רכשים, רכשי ליבי, רכשים באוויר, דברים, יש לי רעיון כלשהו ואני כותב אותו. יש הרבה נושאים בשיר הזה, יש איש הירח, יש גם ככה אני אבוא להיות איתך, זה השיר שלי, זה הכל מתערבב לי, ואיש הירח נשמע לי משהו שתופשם ככה מסקרן את האוזן.
1: ולכן בחרת בשם הזה.
0: בדיוק.
2: לא בגלל אביב גפן או משהו.
1: לא, לא,
0: דווקא לא.
1: דווקא איש הירח, אם כבר יותר, בדעתי זה דרכת ידוכים.
2: נכון, קודם.
1: נכון.
2: המוזיקה שלך בעצם מוגדרת כרוק, פופ עם נגיעות ג'אז ומוזיקת עולם. איך מצליחים בכלל, אתה יודע, להטיח את העולמות האלה לכדי סאונד אחד, קונקרטי כזה, קוהרנטי, בלי שזה בעצם...
1: קוהרנטי. בקיצור, איך אתה עושה את זה?
2: במקום שזה סלט, אתה יודע, שלא יהיה סלט.
0: וואי, זה אתגר, שאלה מעניינת. הכתיבה שלי, זה פשוט סגנונות שאני אוהב, ואז...
1: אתה מחבר אותם, מה שנקרא, ביחד.
0: למרות שהסגנון שלי הוא בעיקר פופ-רוק, לא שאני מחויב לזה לכל החיים, אבל...
1: אבל זה הבסיס.
0: כן. אני ג'אז וקלאסי ושמעתי, ופופ ורוק שמעתי מגיל צעיר בבית. מוזיקת עולם, האמת היא, בתקופה של עידן רייכל, שהוא התחיל ככה...
1: היה סי בארץ של מוזיקת, גם המון הרכבים,
0: הרבה נפתחו לזה.
1: גאיה, שבע, מוש ונרי, שוטי הנבואה, לא, just name it, כאילו.
2: אני רק רוצה להגיד רגע ברשותכם, אני קוטע אתכם רגע, כרגע יריב אפרת שיתף עכשיו אצלו, הוא שעת רשת גדולה מאוד, שיתף אצלו את התוכנית, תודה רבה אח שלי, יקר, אוהב אותך, מאוד מאוד מאוד, תודה רבה, אנחנו עד עכשיו 630 אומנים ביחד שיתפנו,
1: מחבקים אותם, אחד אחד בזוגות,
2: אחד אחד, וכמובן מאיר חג'אז' שיתף בכמעט 200 קבוצות, שפו, שפו, שפו, ותודה לטלי המפיקה שלנו.
1: טלי, תודה.
0: תודה טלי.
1: אוהבים אותך מלא. תמיד.
2: כן, אנחנו, כן. נשמע משהו?
1: בטח, אז אנחנו עכשיו, רגע, סיימנו, כן, אנחנו עכשיו הולכים לשמוע את השיר נסיך האשליות.
0: קדימה.
1: קדימה, אוקיי, נסיך האשליות, זה לא ולנטינו, סתם לא, זה נסיך חלומות.
0: אולי,
1: לא יודע. סתם, זה רק בחצי חיוך כזה. נסיך האשליות, זה החדש.
0: לא, זה לא חדש, אבל זה באלבום הראשון.
1: באלבום הראשון, אוקיי, באלבום הראשון.
0: גם שיר שמלווה.
1: נסיך האשליות, בבקשה.
3: התו השמיני. BPM FM.

0: נסיך האשליות.
1: כן.
0: איזה שיר יפה, אמנון. שח, איתנו באולפן, אנחנו בשעה ראשונה מתוך שעתיים, מזכירים לכם שוב, התו השמיני BPMFM עברנו, חזרנו חזרה,
1: 106 רדיו קסם,
0: ליום ראשון, בכל ראשון אנחנו איתכם, בין 6 ל-8 בערב.

0: בבקשה, בטוב.
1: או פלאפל או משהו אחר.
0: מה שאתם רוצים, רק נעקר שזה טעים וזה חשוב.
1: בא לי כדור עכשיו, לא, לא.
2: שלמטה.
1: נאכל את השירים שלך עכשיו, הכי טוב, נסבע בהם.
0: אני רוצה לשאול אותך בגדול, במהלך העשור האחרון עברת איזשהו תהליך מאוד מרתק, מבחינת התקרבות לשורשים, מסורת, תורה, שוב, למדת בתיכון שהוא לא תיכון דתי, אתה בא מאזור שהוא לא דתי,
2: סביבה
0: יותר חילונית, נקרא לזה ככה, מה הביא אותך, איך אומרים, מה סינף אותך?
2: אז אני אספר לך, זה התחיל בזה שנסעתי אחרי הצבא לטיול,
0: לא, אמריקה וכאלה?
2: לא, דווקא אני נסעתי לאירופה. רציתי לנסוע לאירופה.
0: אוקיי.
2: צרפת, ספרד.
0: אה, יפה.
2: אירלנד. ומישהו, אחד החברים של המשפחה, אמר לי, הביא לי תהילים קטן, אמר, קח בכיס.
0: קח בכיס. יפה.
2: כן. חוץ מזה שהיינו עושים קידוש בבית.
0: מסורת.
2: כן, היה כבוד למסורת. הייתי מתחיל לקרוא את הספרי תהילים דווקא שם בצרפת. לפני השינה, ככה את האותיות הקטנות, וזה היה ככה, דווקא שם בין גויים. בין אנשים אחרים, אז אתה רוצה להתקרב, לשאול, לדעת מי אתה. והתחלתי ללכת לבתי כנסת, ואנשים נורא פתחו את ליבם אליי, וקרבו אותי. אנשים אוהבים לקרב, גם פתחו לי את ביתם, לארוחות שישי. הלכתי גם לבתי חב"ד וכאלה, ואז קטע של המצוות בא יותר מאוחר. אבל שם התחיל יותר החיבור ה...
1: אני נורא נורא נורא אוהב את הגישה שלך, נורא חשוב לי, אני יודע שעברת תלאות עד שהגעת לרמה הרוחנית הזאת, לדרך, לא ניגע בתלאות, כי כל אחד יש לו את הסיפור שלו, אבל כן, אני רוצה לגעת, אמרת שאתה כל הזמן מדבר עם הבורא, תסביר איך אתה עושה את זה.
2: זהו, זה נשמע נורא, וואי, לדבר עם הבורא, מה, למה גם...
1: לא, כל אחד בדרך שלו, אתה יודע.
2: אז בדרך המוזיקה.
0: בול.
2: אני מרגיש, אני משתדל להרגיש כמו דוד המלך, גם שאני קורא תהילים.
0: וואו, וואו.
1: הגעת למקום הנכון.
0: איזה תודה.
1: התו השמיני זה של דוד המלך, אתה יודע. הוא היחידי. התו השמיני זה של דוד המלך, הוא קיבל את התו הנעלם.
0: נכון.
1: עם זה הוא ניצח 33 מדינות.
2: בטח.
1: עם התו השמיני, התו הנעלם.
2: מדהים, אז הגעתי למקום. כן.
1: תכף זה איך הוא ינגן לנו, חבל על הזמן.
0: דורון, מה שואלת השאלה, שהיא בעיניי מאוד מאוד ברורה, מובנית. זאת אומרת,
1: כל אחד ו...
0: המוזיקה היא התפילה.
1: נכון, אבל גם התפילה היא התפילה, וגם לדבר איתו אחד על אחד, זה גם, יש כל אחד, כל דבר הוא מבורך.
2: כן, אז יש את רבי נחמן, שככה עודד אותי לדבר בשפה שלי. אני מדבר איתו בתפילות, במניינים, 18, בכל
1: מיני. מהמם. מהמם.
2: גם פה, כן, ברור.
0: אנחנו עם עוד מוזיקה עכשיו, ואנחנו הולכים לשמוע את ים התמימות. קצת על השיר הזה, על ההפקה שלו, מאיזה אלבום הוא לקוח.
2: אוקיי, זה מהאלבום האחרון, זה סינגל שהוצאתי לפני כמה שבועות.
0: יפה, הוא מנוגן כבר בתחנות רדיו אחרות?
2: לא, הוא לא נכלל, אני שמח שפה אני מקבל במה, וגם...
1: זה השוואה בכורה? יש לציין, כן.
0: איזה כיף, אנחנו שומעים לכם יד שיר חדש. דדש, ניילונים, כן, בבקשה. אז הוא חדש, יצא לפני כמה שבועות, ונגנים אותו כאן. קצת על השיר, קצת...
2: זה שיר שהוא דווקא, שיר נורא, אני מאוד אוהב את המוזיקה שלו, גם את הלחן וגם את העיבוד שעשיתי עם רומן.
0: כן.
2: המילים הן קצת קודרות, כי הם באו, הם נכתבו מתוך מצב נפשי חרבנה, מה שנקרא.
0: אוקיי.
2: שאתה מרגיש לבד עם כל התמימות. אני מאוד מחובר לילד שבי, אני גם בעצמי קצת ילד. ופתאום אתה מסתכל
0: החוצה.
2: סביבה, ואתה רואה שכולם כבר כאילו גודלים עם משפחות וקריירות, ואתה לבד עם ים התמימות.
1: בתחתית.
2: כן, אבל זה לא באמת ככה, זה לא באמת. גם תמיד השם איתך, וזה לא באמת ככה. אבל זה תחושה שמתוכה נכתב השם.
0: אז בוא נשמע את השיר.
1: יאללה.
0: הנה.
3: התו השמיני, BPM FM. המוזיקה, האנשים והקצב של החיים.

0: ים התמימות, כמה שזה יפה. אמנון בן שח כמובן איתנו כאן באולפן, אתם התו השמיני, BPM FM. איזה כיף זה. כמה זמן עבדת על השיר הזה, אמנון?
1: על העיבוד וה...
0: ממש ממש יפה. אז ארוז מאוד מאוד מדויק.
1: הכתיבה והלחן עבדתי לבד בבית ככה עם עצמי, תקופה כזאת, אחרי שכתבתי אותו בפרץ השראה כזה, ועם רומן עבדנו על זה איזה חודשיים, שלושה.
0: איזה יופי. וזה נמצא, זה יצא, שוב, אני מזכירים לכם, זה יצא לפני שבועיים, משהו כזה.
1: באלף בסיוון.
0: אגב, מי שרוצה למצוא את המוזיקה שלך, איפה אפשר למצוא אותך? פלטפורמות?
2: ספוטיפיי.
0: ספוטיפיי, יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם.
1: טיקטוק,
2: אני פחות, אבל כן.
0: טיקטוק פחות, תחת השם, יונתן בן... סליחה.
2: אז הגיע הזמן שתהיה בטיקטוק, כי זה...
1: אמנון בן שח.
0: אמנון בן שח.
1: אני רוצה טיקטוק, אבל זה קשה לי כל... אני, מה שאני...
2: תגיד אתגרי.
1: אתגרי, אתגרי. לא, אני מאוד אוהב בשבת שאני מכבד את הטלפון.
2: גם אני מכבד את הטלפון.
0: בסדר גמור.
2: מה זה קשור? לא קשור.
1: אבל אני מרגיש שאני עבד שלו, כל היום אני צריך לתפל את זה.
2: אתה לא עבד, עכשיו אני דיברתי איתך עם
1: הטיקטוק. אז אתה רב תחומי.
2: אבל על הדרך, אני בזה, הם רואים אותי פה אחר.
0: רגע.
1: להגיע לאנשים בטח שזה טוב. לי לפעמים יותר מדי רשתות קשה.
0: אמנון אומר משהו נכון, תרגע. הוא מסביר משהו נכון. הרבה אנשים משתמשים, או לא משנה באשר, הם מרגישים סוג של עבדות כל הזמן עם הטלפון, צריך להראות סטורי, להריץ סטורי. יש בזה, זה חלק מה, זה חלק מהחיים, וזה חלק מהעשייה, וחלק מההוויה.
2: אתה רוצה להשפיע, זה?
0: נכון, נכון, נכון. ולכן מה שצריך לומר פה, נכון, זה חלק בלתי נפרד, זה סוג של מה שנקרא כמו טבע שני.
2: כן.
0: כמו שאתה שותה קפה ושוטף פנים, אתה גם שולה מלא פה.
2: במיוחד...
0: כי אתה צריך להפיץ את עצמך ואת האור שלך, שיראו אותך.
2: גם יש לך מוזיקה מטורפת, אני מת עליה.
1: משתדל גם להופיע הרבה.
2: אתה גם
0: הופעה. אפרופו הופעות, איפה?
1: אלי, אתמול הופעה בבר אילן. עם חבר זמר יוצר שנקרא עומר קווינט. היה חצי הופעה שלי, חצי שלו, היה ממש מוצלח.
0: מהמם.
1: אפשר לראות שני קליפים מההופעה בעמוד פייסבוק שלי.
0: היה יפה, אלא בפייסבוק.
1: ואני יכול גם לנגן לכם פה.
2: אתה תנגן לנו, כן, אבל אתה נולדת ביוד בחשוון, 26 לעשירי, נכון?
1: לגמרי.
2: חודש, כאילו אין הרבה חגים בחודש הזה, נכון?
0: זה מר חשבן, יש לומר.
2: אתה מר חשבן.
1: עשית תחקיר
2: את זה. עשינו תחקיר, בטח, אבל הוא גם חודש של גשם ושל התחלות חדשות ושקטות ואחרי חגי תשרי. אתה מרגיש קשר בין האנרגיה של החודש הזה לאופי שלך? נראה לי שכן.
1: כן, כי אני מאוד סתווי, אני גם תמיד, אם תשאל אותי מה העונה האהובה לה, איזה סתיו.
2: וואלה.
1: אני אוהב גשם, יש לי שיר דחלי לגשם.
2: וואו.
1: גם הבת שלי נולדה בזין בחשבן ביום שמתחילים להתפלל על הגשם.
2: מעניין, נכון, היא המעגל. מעניין, מעניין. אז אולי באמת תתפלל על הגשם, לא על הגשם, כרגע.
1: שיהיה רוח נעימה.
2: רוח נעימה, עם הגיטרה שלך תהיה רוח נעימה. תן קצת בראש, קצת בלוז, קצת ג'אז. אנחנו אוהבים את זה.
0: בוא נשמע אותך שאנחנו ככה בסדר, אנחנו עם הגיטרה מחובה. יופי, רגע, אני אנמיך קצת פה, ואתה יכול לפרוט, אתה יכול לפרוט, אין בעיה. איזה כיף. אבל מה שלך, מה הולכים לשמוע?
1: שנייה, יש לי קטע, יש לי בעיה של יובש בשפתיים.
0: אין בעיה,
2: אתה לא שותה מים.
1: אני שותה מים.
2: הרבה?
1: מלא.
2: כמה?
1: מלא לשירות.
2: 3 ליטרים?
1: כן, לפחות.
2: יאללה, אתה טוב.
1: אבל לא יודע, זה מרוב את הרשות, אולי. אבל בוא נשים את החמת שיעה.
2: יאללה.
0: חמת שיעה, שיעה זה טוב.
2: אתה מרוקאי?
1: מה? לא, אני אשכנזי.
2: אתה לא נראה.
1: לא?
2: איך אומרת?
1: אני חושב שאני תימני. הנה, שתי מים ונשאיר את
2: השירה. שתי מים, אח שלי גרגר.
0: אין בעיה.
2: ואנחנו מציילים לכם שאנחנו בעצם התו השמיני BPM FM, רדיו החברתי הראשון, רדיו קסם 106 FM. לקראת סיום התוכנית, נשאר לנו עוד 10 דקות.
0: בבקשה.
1: השיר הבא נקרא ריח הנרקיס, והוא מוקדש לאימא שלי, כי הוא יצא באלבום הראשון, ולא אני שרתי אותו באלבום, ואימא שלי תמיד רוצה שאני אשיר אותו, אז אימא זה בשבילך, אלה.
0: בבקשה.
1: ואם בא לך, תצטרף בטמברין, תצטרף.
2: Yes, of course.

0: איזה יופי, ריח הנרקיס. לא בשח, יצאנו באולפן, איזה כיף.
1: יואו, יואו, יואו. תן לנו איזה בלוז ככה לפני שאתה מוריד. תן לנו איזה משהו, תן לנו ככה. היידי, היידי.
0: יאמם.
1: Because... Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: סלאמה.
1: היידה, דורון, דורוני.
2: שאלה טובה. באמת, רציתי ללכת למסיבה, אבל זה יום ראשון היום.
1: אז יום ראשון זה תמיד...
2: נחזור הביתה לציפורים שלי, יש לי שני ציפורים.
0: טוקים?
2: פינקים.
1: פינקים.
0: וואי. אם אתה רוצה עכשיו ללכת למסיבה, תחכה ליום חמישי סוף שבוע.
1: כי אתה יודע מי אמר פעם. פעם אמרו, חוץ מיום ראשון, אני תמיד במועדון.
0: לגמרי.
1: בסדר גמור.
0: קודם כל, תודה רבה.
1: אבל לא משך, ממש תודה. מאוד נהנינו. מאחלים לך בהצלחה בהמשך הדרך. ושיהיה לך רק טוב. המשך שבוע נעים. תמשיך ליצור, לעשות ג'אז, פיוז'ן, מוזיקת עולם. אין ספק שמוזיקה שלך עולמית. באמת, כיף לשמוע אותה. נשמע ממש יפה. ואני אפגש בקרוב כאן אצלנו באולפן.
0: אתה במשפחה, נכנס למשפחה.
1: אז זה הכל, נכון, אתה חלק מאיתנו. אנחנו מיד סוגרים את התו השמיני לשבוע הזה.
0: כן, כן, אולי נשים משהו חדש.
1: אנחנו נשים משהו חדש, יש לנו כאן, הכנתי לנו משהו חדש, דורוני.
0: אתה יודע מה, אולי אתה תשים את, לסיום את...
1: יש לי כאן את Last October.
0: אורי, קוסמוס?
1: נכון.
0: יאללה, חדש.
1: נכון, נכון. קוסמוס מידנייט, ואנחנו אומרים לכם תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: ושהייתם איתנו.
0: אנחנו מדי שבוע, יום ראשון, שעתיים, משעה 6 עד 8.
1: החל מהשבוע עברנו ליום ראשון. עברנו ליום ראשון, קודם כל.
0: תו השמיני ב-PMFM.
1: נכון, ברדיו שלכם, הרדיו החברתי הראשון, רדיו קסם 106FM, אפשר.
0: ניתן דגש בשעה השנייה, מוזיקה אלקטרונית, אנחנו נהיה, ניתן דגש. חבר'ה, ניתן דגש.
1: אנחנו מדגישים, כשצריך להדגיש, מדגישים, אין בעיה. אבל אני מזכיר לכם שוב, אם אתם רוצים לצפות בנו, לשמוע אותנו, להזין לנו, גם לראות וגם וגם, אז אין שום בעיה. פעם אחת, אופציה אחת, אנחנו פשוט נמצאים באתר, הרדיו החברתי הראשון, לוחצים, מגיעים, מתחברים, אפשר גם לצפות וגם להזין. אפליקציה, בחנויות אפליקציה, גוגל, וכמובן גם באייפון, כן. לטלוויזיות שלכם בבית ולרכבים.
0: שוב תודה ליריב אפרת על שאנחנו ביחד מחזקים ובאמת עוטפים את כל האומנים 625 במספר. תודה לטלי בראון שהיא הפיקה פה את התוכנית. תודה ליריב, לחג'אג' מאיר חג'אג'. תודה גיא, איזה כיף היה היום. תודה לך.
1: שיגרון דהון.
0: שיגר בן שייך, אתה באמת בן שייך, אתה באמת בן שייך. תודה לחיית.
1: כן, גם לאלון חיית.
0: אלון חיית שהיה פה, הגיע לפה נאבא שלו.
1: אז נפגש בשבוע הבא. יום ראשון, 6 בערב, ברדיו חברתי הראשון, וברדיו קסם 106FM.
0: לא לשכוח, לשמוח בכוח.
1: התו השמיני, BPMFM, תעשו חיים, תעשו אהבה. אני נשאר איתכם לשעה הבאה, יש לנו את אספרסו ביחד, אז תשארו מחוברים לרדיו, אוקיי?
0: יאללה, נשתה אספרסו, רוגלך.
3: התו השמיני, BPMFM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.

0: אספרסו, מוסיקה חיובית בהגשה אישית. בהגשת גיא סלמה.
1: שלום, שלום חברות וחברים, שלומכם, ערב טוב, ערב נעים, אפס, מה שאפשר לומר עליו. ראשון קצת פחות נוח כזה הייתי אומר, עם כל הבשורות מהבוקר, אחר הצהריים, גם בתרבות, גם בביטחון, גם בהכל. אנחנו כאן בכל אופן לשעה של התנחתה מוסיקלית טובה, לפני שמתחילים את השבוע ורצים, החל מהיום, יום ראשון, חזרנו ליום ראשון, בשעה חדשה, אספרסו, מזל טוב באוזניים, עם קצת דברים קצת שונים, קצת אחרים, קצת תקווה, ודברים שיעשו לכם טוב באוזניים, אני מאוד מאוד מקווה. לקוראים גיא סלמה, אתם מוזמנים לשאר איתי עד 9, נפגש כאן בכל ראשון, בין 8 ל-9 בערב, ולמרות הכל אנחנו רוצים להתקדם. הנה סנטר זמרלדה עם דון לד ליבי מיסאנדרסטוד, ה-9. נאחל לכם הזנה מצוינת, עריבה ונעימה, ערב טוב. אנחנו רדיו חברתי הראשון, גם רדיו קס 106 FM, כל ראשון ב-8, אספרסו.

שם ראיתי איזה גרקינג בנד עם ג'פרדי, זאת הגרסה המלאה, אקסטנדד, זה לא יהיה, זה שיר אולטימטיבי לנסיעה ברכב, בכל מקום, בכל שלב, בכל שעה ביום, לדעתי, גם בלילה אפילו. אתם מחוברים לאספרסו ברדיו החברתי הראשון, כל ראשון בין 8-9 בערב. ואנחנו עכשיו עם משהו משלנו, אני מאוד אוהב. אתניקס, דאב נחמה, עם רובין חסוב, שש אחרי המלחמה. כל כך אותנטי, כל כך נכון. שיר כזה עצוב, אבל גם שמח, ביחד. בואו נרקוד את זה.

אונו רולוני הארט, להקה שקראו לה ב-80 להקת יס, וזה לא סטינג ששר איתם, זה הסולן שלהם שדומה בקול שלו בגוון לסטינג. anyway, עכשיו סמש מאוס האמריקאים עם Walking on the Sun, הולכים על

ג'ורג' מייקל מתוך, נראה לי, Ladies and Gentlemen, בכל אופן האלבום הכפול, הלבן, הנצחי של ג'ורג' מייקל עם ים לעתים, וזה פיוז'ן שהוא עשה עם Papa Was the Rolling Stone וקילר של אדמסקי, ואחר כך סיל במשנים שבאו. אתם מחוברים לאספרסו ברדיו החברתי הראשון, כל ראשון בין 8-9 בערב, אנחנו יוצאים לככה השעה של התנחת לפני שמתחילים את השבוע ונכנסים למרוץ החיים, עם מוזיקה טובה שעושה לכם, אני מקווה, מאוד טוב בלב. אנחנו גם בתוכנית הזאת ניגע בלכתו של אחד הקולות המשפיעים בזמר העברי, הים תיכוני, תרצו לקרוא לזה מזרחי, גם מזרחי, לאורך השנים התבגר כמובן, ומשאר גם שירים, גם זמר עברי טהור, בגרסאות שלו, בווקליות, בהגשה הייחודית לו. אנחנו מדברים על ישי לוי שהלך לעולמו ונתמן היום, יהי זכרו ברוך, בחרתי לנגן לכם בשעה הזו. את המילים והלחן של זאב נחמה, לישי לוי, אישה נאמנה. אתם מחוברים לרדיו חברתי הראשון, גם רדיו קסם 106 FM, כל ראשון 8-9 אספרסו, אישי לוי, זכרו לברכה.

0: Shoes in Texas, זה שיר מגניב השיר הזה, של אלה לנגלי. אז אמרת הגירה. מורסה להזין לשירים שלהם, אתם ככה בקטע של קאנטרי וכאלה. ממליץ לכם פלוס, פלוס, פלוס. קאנטרי, בלוז ומשהו, מה שביניהם יש לומר, אם כבר בלוז, אז הנה בלוז כנעני. זה מה שכתב אהוד בנאי עם לכתו של מאיר אריאל. קצת אחרי מחצית השעה בספרסו, הרדיו החברתי הראשון, רדיו קסם, 106 FM, ראשון בין 8 ל-9.
1: אז שעזבת
0: בערב.
1: הרבה השתנה כאן.

שון קולווין וסני קיים הום, חזרה עם משימה, רוצה לעוף, רוצה לגלות, רוצה לזוז, פעם מסרית חדד רוצה גם. אנחנו עם עוד מיתרים, עוד קול נשי, הפעם שלנו, שלישייה. אבל מה זה איכותית? שחבל לכם על הזמן. אספרסו ברדיו החברתי הראשון, גם ברדיו קסם 106 FM. קול ראשון, החל בראשון הזה. בין 8-9 בערב. אלה, המיתרים האלה פשוט נעימים. הנה עוד מיתר. אמרנו, נכון? So far. הבנות נחמה. קרולינה. דנה דיני.

Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. Maybe if I say the right word in the right time you'll be mine. אם נגיד את המילה הנכונה בזמן הנכון, אולי תהיה או תהיה או תהיו או נהיה אחד של השני, מה שזה לא יהיה. אנחנו סוגרים את אספרסו להיום. אני מאוד מאוד מקווה מאוד מאוד מאוד שנהנתם. לי קוראים גיא סלם, אני שוב נשמע כאן בשבוע הבא, מיד אחרי BPM FM, אתר ושמיני, ברדיו שלכם, הרדיו החברתי הראשון, גם ברדיו קסם 106 FM. סוגרים עם משהו נוסף, מגניב, קצת ככה יפהפה פלוס, אלה טים אימפלה, וג'ני, ודרקולה, הרימיקס החדש, שאף ברשת וכל מיני כאלה. שבוע טוב, תהיו טובים, תעשו אהבה, ניפגש. לי קוראים גיא סלמה. ביוש, אוהב אתכם מלא מלא.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריב